rovnaký nos, tie isté rysy, na ten oltár kladiem odpisy svojho svedomia do bezvedomia. Nosím moju tvár.

0: ja uportujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.

0: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
1: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
0: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: Druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

Nietzsche.

0: Rádio FM.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico pripustil predčasné voľby už v januári. Srbský prezident odstúpil zo svojej funkcie, aby mohol kandidovať na predsedu vlády. Dnes bude prevažne slnečno, teplota 19 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. Premiér Robert Fico zo Smeru SD pripustil, že pre spor Andreja Danka a Tomáša Tarabu môžu byť predčasné voľby už v januári. Dnes sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiada ho o vrátenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Ten späť vzatie návrhu považuje za dôkaz, že nikdy neboli vecné dôvody na jeho odvolanie. Z vyjadrenia vyberáme.
2: Som pripravený spolupracovať s vládnou koalíciou na projektoch a zákonoch v prospech Slovenska. Andreja Danka pozývam, aby namiesto nezmyselnej konfrontácie začal viesť politiku konštruktívnej diskusie v prospech občanov.
1: SNS odmieta byť označená za pôvodcu súčasného napätia. Šéf národňarov Andrej Danko.
3: Mrzí ma tie útoky do SNS, lebo je to bohapusté klamstvo. Pán predseda vlády, začínam mať k vám podobný pocit, aký som mal k Jánovi Slotovi, keď som niekedy dávno povedal, že stačilo.
1: Opozičné progresívne Slovensko chce v útorok podať v Národnej rade návrh na preradenie odvolávania Tomáša Tarabu na okamžité prerokovanie. Srbský prezident Aleksandar Vučić odstúpil zo svojej funkcie, aby mohol kandidovať na post premiéra v predčasných parlamentných voľbách, ktoré majú byť 25. októbra. Hlavou štátu bol od roku 2017. Jeho odchod prichádza po takmer 2 rokoch protivládnych protestov, ktoré sa začali po zrútení prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade. Prezidentský mandát by mu skončil v prvej polovici budúceho roka a na ďalší už kandidovať nemohol. Ruský útok na trhovisko na predmestí Kieva si v nedeľu vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a viacero zranených. Informoval o tom starosta Kieva Vitali Kličko. 2 obete potvrdil po útoku dronu na trhovisko v okrese Buča aj šéf kievskej vojenskej správy Timur Tkačenko. Ukrajinská metropola čelila v nedeľu niekoľkým vlnám útokov ruských dronov. Medzi poškodenými budovami je aj rezidencia veľvyslanca Saudskej Arábie v Kieve. Búrka sprevádzaná silným vetrom a výdatnými dažďami, ktorá od minulej soboty sužuje severovýchod USA, spôsobila výpadok elektriny 130 000 odberateľom, informovala o tom agentúra AFP. Búrka zasiahla niekoľko miest vrátane New Yorku, Bostonu a Filadelfie. Národná meteorologická služba včera oznámila, že búrka slabne. V 5. kole hokejovej Tipsport ligy zvíťazil Liptovský Mikuláš nad Prešovom 6-4, Zvolen prehral s Trenčínom 1-3, Michalovce so Spišskou Novou sú 2-3 po predĺžení, Poprad vyhral nad Slovanom Bratislava 5-4 po predĺžení a Banská Bystrica nad Nitrou 4-2. Autor víťazného gólu Tomáš Zigo.
4: Super dávať góly, to už jedno na koto vyjdeš za ten víťazný, hlavne sme vyhrali. Myslím, že sme odhrali slušný zápas, nebolo tam nejak veľa chyb. Bránili sme oslabovky, dali sme góly, čiže vyhrať doma je super a ešte na takým silným tímom, ak je Nitra.
1: Dnes má byť jasno, alebo len malá oblačnosť, z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. Je 6 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách, ponúkame aj dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte za Šarišskými Michalanmi smerom do Prešova na viazde do Ružomberka z Likavky. Policajné radary vás namerajú na viazde do Košic z Čadce z Čečoviec a na viazde do Kapušian z Tulčíka. No a pridávame aj informáciu, že na D1 o 18. hodine dnes pre jesenú údržbu uzavrú tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ráno na FM-ku. Pekné ráno a bol to celkom fajn víkend, teda dúfam, no, že ste ho naplnili nejakými peknými okolnostiami, že všetko vyšlo tak, ako má, aj slniečko zasvietilo. No ale pustíme sa do pracovného týždňa, aj ten môže byť dobrý, najmä s Rádiom FM. V pondelok ráno vás víta Martin Staňo a teraz aj Niva a Fulcrum.

Aj Antony Šmierek prispel svojou tvorbou do dnešného rána na FM-ku. Niva s Fulcrumom otvorili toto pondelkové počúvanie po prvých ranných správach. Fulcrum produkoval Nive pieseň, spolupracujú inak dlho, najmä vizuálne na vizuáloch Fulcrumových koncertov. Niva pracuje už dlhé roky. Teraz je 6.11, rozbieha sa už 28. september Václavom, aj Václavám všetko dobré, teda to sú meninoví oslávenci. No a v rámci tých domácich mien spomeniem aj meno Tamara, ktorá bude znieť v ďalších minútach nášho vysielania. Domáca slovenská spevačka toho času, ale aktívne vzdelávajúca sa a hudobne posúvajúca sa v New Yorku. Len minulý týždeň zverejnila svoju novú pieseň Back to Earth. A práve to pokračujeme ďalej v našom rannom playliste Pohodová balada pre vás na dobré ráno.

Počúvajte, dnes ráno v Košiciach je 10 na Sliači, 4 a 11 v Bratislave. Cez deň je pred nami pekný jesenný deň, pekný v zmysle, že bude slnečno a aj teplo. 19 až 26 stupňov Celzia, tak hovorí prognóza. K tomu bez vetri alebo len slabý na juhozápade, prechodne mierny juhovýchodný vietor. Taký má byť dnešný pondelok.

0: Tyler, the creator, v ráne na FM-ku, je presne pol siedmej, dobré ráno.
1: Zelená vlna.
0: Vďaka kolegom a kolegyňam zo Zelenej vlny, ale aj vďaka vám máme informácie z ranných ciest a aj informácie o nehodách. V obci Branč na hlavnom ťahu je jeden pruh blokovaný a premávku riadi polícia, zdržíte sa tam. A nehoda je aj na viazde do Ružomberka z Donoval, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte 40 minút, v Nižnej v smere na Podbiel pri cestároch 15 a 15 minútové zdržanie hlásite aj na trase z Lipník do Prešova. Radary merajú v obci Tôň na hlavnom ťahu v smere na Komárno, na viazde do Dlhej nad Váhom zo Šoporne, na viazde do Zvolena z Podzámčoka, merajú aj v Liptovskej osade v smere na Ružomberok, v Košiciach na Moldavskej ceste pri čerpacej stanici Orlen smerom k Optime, na viazde do Kapušian z Tulčíka a na rýchlosť pozor aj na výjazde z Bohdanoviec v smere na Košice a na viazde do Vranova nad Topľou zo Sačurova.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je 6.39, naladené máte Rádio FM, Petieho a predtým Matildu Men ste počuli na našich frekvenciách, prípadne cez internet aj ďaleko vo svete. Dobré vstávanie, dobré pondelkové ráno, je 28. september 2026. So I can say that I love you, that I love you. Máme radi šikovných mladých ľudí, ktorých budúcnosť patrí Slovensku, a medzi takých ľudí, ja sama o tom hovorila, patrí aj Linda Blahová, tohtoročná laureátka ocenenia Žena Víte 2026 v kategórii IT študentka roka. Vyštudovala biomedicínsku informatiku, vo svojej práci prepája akademický výskum s reálnym využitím technológií v zdravotníctve.
1: Venujem sa konkrétne v mojom výskume modelom umelej inteligencie, čiže vytváram nejakú umelú inteligenciu práve preto, aby asistovala lekárom. Orientujem sa práve na mamografiu. Výsledkami mojej dizertačnej práce boli modely, ktoré sa pozerajú na mamografiu tak ako lekári, čiže keď je tam nejaký nález, tak sa naň pozrú aj v kontexte. Je tam ešte zaintegrovaná taká transparentnosť, že keď ten model nevie alebo nie je si istý tým, že či ten nález môže byť podozrivý alebo nie, tak prenecha toto rozhodnutie na lekára.
0: Aký je toho zmysel urýchliť diagnostiku, možno úplne vynechať ten ľudský rozmer, alebo práve zdokonaliť a zlepšiť to vyhodnocovanie?
1: Určite nie je cieľom nahradiť lekárov. Chceme práve tým lekárom urýchliť a zjednodušiť to, že ich odbremeníme od tých, dajme tomu, jednoduchých prípadov, prípadne takých repetitívnych prác, aby sa oni mohli venovať práve tým komplexnejším a tým, ktorí vyžadujú viacej pozornosti.
0: Linda Blahová sa presadila a podporuje v tom aj dievčatá, ktoré o kariére víte nie sú úplne presvedčené. V ráne na FM-ku hovorila o svojej ceste k informatike, o lámaní rodových stereotypov a vy si to môžete vypočuť. Celý rozhovor s IT študentkou roka môžete nájsť na našom webe Rádio FM.sk alebo v podcast

0: Počúvate ráno, na FM-ku je 6.47. V závere minulého týždňa vydal vec svoj nový album Jubilantom, opäť je plný spolupráce.
1: V podstate sa nič nezmenilo, ja tých ľudí, ktorí robia so mnou, potrebujem existenčne, aby som ten album dal dokopy, lebo predsa mám počúvať 10 trackov, iba veca by bola troška nuda. Aj mňa samého by to nudilo, podľa mňa. Mám tam iba dve skladby, ktoré sú iba o mne, že tam nemám žiadneho hostia a ostatné sú všetky výpomoc, buď na refréne alebo slohy. Zoznam, dobre, začali sme, Supa tam je, Zverky tam má 3 zárezy, Škrupo tam je dvakrát, producent Detonate tam je dvakrát, potom dievčatá Zuzka Mikulcová, Chris Cream a Alenka Pajtinková.
0: Skladba, v ktorej účinkuje Tono S a Chris Cream, si vypočujeme teraz v ráne na FM-ku 1 z noviniek od veca. Holy shit! Sveta, stolica, planeta, hory, kvapky.

Vec, Tono S, Kris Krim, Láska Krém, H2O. Jedna z vecových noviniek v ráne na FM-ku. Doznieva o 6.52. No a samozrejme máme radi novú hudbu, ale radi sa vraciame aj k tej staršej, legendárnej. Tento pondelok venujeme aj kultovému albumu a bude to debut spred 30 rokov, debut dvojice Lamp a tá platňa z toho septembra 1996 bola plná hitov, určite si z nej niečo dnes ráno vypočujeme. No a kým sa dostaneme k tomu aktuálnemu kultovému albumu, tak si pripomeňme aj ten, ktorý sme spomínali pred týždňom a bol to rovnako debut spred 30 rokov, čiže album, ktorý vyšiel v rovnakom období ako ten tohto týždňový kultový. Bol to debut DJ-a Shadow a nachádza sa na ňom aj táto skladba. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Transakčná daň sa podľa Roberta Fica zatiaľ rušiť nebude. Švajčiari odmietli návrh na prijatie prísnejšej definície neutrality. Dnešok bude slnečný, teplota 19 až 26 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Transakčná daň sa zatiaľ rušiť nebude, povedal to premiér Robert Fico v televízii TA3 s tým, že rozpočet s ňou na teraz ráta. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 zopakoval, že ich strana je za zrušenie dane.
4: Transakčná daň je v gestii pána ministra financií, pán predseda vlády niečo povedal, pán minister financií na tom pracuje, treba teda povedať, že keď sa zruší úplne, ako sa nahradí ten výpadok.
3: Opozičný poslanec za SAS Marian Vyskupič reagoval, že ak by došlo k zrušeniu, výpadok by vedel štát kompenzovať.
5: Keď sa pýtate na tú transakčnú, aby som vám odpovedal, kde by sme tých 380 miliónov vybrali, tak kde by sme tých 400 miliónov našli? Jednoznačne by sme ich našli v tom, že by sa lepšie vyberala DPHčka.
3: Poslanci maďarského parlamentu na dnešnej mimoriadnej schôdzi rozhodnú o pozastavení poslaneckej imunity pre troch zákonodarcov vrátane premiéra Pétera Maďara. Ide o žiadosť generálnej prokuratúry. Predseda vlády spájanie svojej osoby s bývalými ministrami za stranu Fides označil za smiešne. Švajčiarski voliči jasne odmietli návrh na prijatie prísnejšej definície neutrality, ktorá by zabránila uvaľovať sankcie alebo spolupracovať so Severoatlantickou alianciou. Švajčiarska ústava totiž v súčasnosti neobsahuje žiadnu presnú definíciu neutrality a iniciatíva Pro Švajc, ktorá vyzbierala dostatok podpisov na vypísanie referenda, požadovala, aby švajčiarska neutralita bola trvalá a aby sa krajina bola schopná sama vojensky ubrániť. Francúzske krajine pravicové národné združenie a jeho spojenci získali vo voľbách časti Senátu rekordných 14 kresiel. Ich zastúpenie v hornej komore parlamentu sa tak niekoľko mesiacov pred prezidentskými voľbami takmer zoštvornásobilo. Líderka združenia Marine Le Penová označila tento výsledok za historické víťazstvo a za významný milník, keďže krajina pravica v Senáte prvýkrát vytvorí vlastný poslanecký klub. Strana Alternatíva pre Nemecko, označovaná za krajne pravicovú, nedokázala v nedeľnejšom druhom kole komunálnych volieb v severozápadnej nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko získať žiadny primátorský ani starostovský post. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Pre popol zo sopky Etna zostáva letisko Catania Fontana Rossa na Sicílii uzavreté pre všetku leteckú dopravu. Všetky odlety a prílety sú zrušené do dnešného poludnia. Letisko je zatvorené už od sobotnejšieho predpoludnia. Mnohé lety boli presmerované na letiská v Palerme a Komise. Bude jasno, alebo len malá oblačnosť, z rána ojedinele hmla, nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov a bez vetria alebo slabý vietor.
1: 7 hodín, 3,5 minúty.
2: Zelená vlna.
1: Nová nehoda je na ceste druhej triedy za Dojčom, je to v smere na Šaštín Stráže. Auto zrazilo lesnú zver, pri prejazde zvýšte opatrnosť. No a pripomíname aj nehodu v obci Branč na hlavnom ťahu. Jeden pruh je stále blokovaný, premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte. Stojíte v mnohých ranných kolónach, výraznejšie zdržanie máme na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, je to na 15 minút. Podobne 15 minút stratíte aj v Nižnej v smere na Podbiel pri Cestároch a 20 20 minút sa zdržíte na trase z Lipník do Prešova. Radary merajú v obci Tôň, na hlavnom ťahu v smere na Komárno, na viazde do Dlhej nad Váhom zo Šoporne, merajú aj na viazde do Zvolena spod Zámčoka, v Liptovskej osade v smere na Ružomberok, na viazde do Vranova na Topľov zo Sačurova a na rýchlosť pozor aj v Brekove v smere na Humenné.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Budíky už po celom Slovensku naozaj neúprosne zvonia, už to mnohí máte, tento pondelkový skorý ranný moment za sebou, pripravený na nový deň, odoslať tých najmenších do školy, seba vypraviť do zamestnania. No nech už máte deň nastavený, akokoľvek sme radi, že ste s nami. A takto dobre vám budeme hrať. Aj Afterlife od Arcade Fire, aj túto Let It Rain od Justin Case. Aj takýto bude zvuk dnešného pondelkového rána. O 7.5 pokračujeme najskôr piesňou The Last in the Party a dobré ráno vám želám.

0: Je 7.14, počúvate Rádio FM a Nika informuje o novom dianí v hudbe.
1: Hudobné správy FM.
2: Kate Stables a jej This is the Kid sa vracajú s novým albumom. Novinku Ghost Code čakajte v polovici januára. Z albumu, na ktorom hostujú Ben Howard či Richard Dawson, si už môžete vypočuť aj prvý single s Kim

Too Holy zohlásil vydanie novej štúdiovky. Los Angeleský hudobník má pre vás novinku Period, ktorá vyjde 11. novembra. Z nasledovníka minuloročného debutu Star už vydal aj prvý single Sex. Laura Mish nám opäť pripomína svoj letný album Lithic, a to vďaka novej verzii skladby Jealousy. Z jej live podobou jej pomohol Alpha Mish.

Lucie v ráne na FM-ku je 7.24. Pred nami pondelok 28. september, meniny majú Václavovia, aj Václavy, všetko dobré k vašim meninám. Pozrime sa aj do historického kalendára. Zásadná udalosť z 28. septembra 1820. Práve v tom dátume bola paradajka verejne potvrdená za bezpečnú potom, ako Robert Johnson zjedol v Saleme v americkom štáte Massachusetts 24 kg týchto plodov. V roku 1830 sa v Bratislave uskutočnila posledná korunovácia, keď arcibiskup Alexander Rubnaj korunoval za uhorského kráľa Ferdinanda V. Habsburského. V roku 1929 bol otvorený chrám svätého Víta na Pražskom hrade a v roku 2008 sa raketa Falcon 1 americkej spoločnosti SpaceX stala prvou súkromne vyvinutou nosnou raketou na kvapalné palivo, ktorá dosiahla obežnú dráhu Zeme. Čo sa bude diať dnes? No v koalície napätie. Robert Fico by dnes mal stiahnuť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Už cez víkend hovoril v tejto súvislosti o predčasných voľbách. Predseda SNS Andrej Danko bude mať o 11. tlačovku. V Prahe sa uskutoční demonštrácia proti Babišovej vláde. No aj taký bude pondelok, 28. september. U nás počúvame ďalej v ráne na FM-ku

0: 7.32, počúvate Ráno na FM-ku.
1: Zelená vlna.
0: Nová nehoda je v Lučenci, v križovatke Železničná Martina Rázu sa zrazilo auto chodca. Tomuto úseku sa v týchto chvíľach radšej vyhnite. V kolóne stojíte na mnohých miestach, výrazné zdržanie máme na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy 15 minút, vo Svetom Jure v smere z Pezinka sa zdržíte až 20 minút. Na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín Sever smerom na Bratislavu sa zdržíte 20 minút, v Kvetoslavove v smere na Šamorín 25, podobne 25 minút na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na vjazde do Žiliny z Rajca sa zdržíte 4 hodinu a pred Kysuckým Novým mestom smere z Čace hovoríte v týchto chvíľach o hodinovom zdržaní. Na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna si postojíte 15 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej 20, po 15 minút je to aj v Nižnej v smere na Podbiel pri Cestároch aj na trase z Kežmarku do Veľkej Lomnice. 15 minút sa zdržíte aj na trase z Kapušian do Prešova. Do 14. budú uzatvárať vojaci cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom a radári merajú vo Veľatoch v smere na Trebišov a v Brekove v smere na Humenné. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére u 8. októbra večer na Dvojke.

0: Máte naladené ráno, na FM-ku štartujeme spoločne pondelok, dnes sa vyberieme aj do divadla s Maxom.
1: Festival Prieniky priniesol v 38 programových bodoch predstavenia, ktoré by sme označili za akrobatické, objektové, bábkové, či jednoducho srdcachytľavé. Prvý ročník festivalu postavil laťku naozaj vysoko.
0: Viac po 9 v ráne na FM-ku aj o téme divadla, zorientujeme sa ale aj v dobrých správach, vypočujeme si niekoľko ukážok aj celú pieseň z kultového albumu, spomínať budeme na debut dvojice Lambaj. K tomu sa dostaneme dnes ráno.
2: Počasie.
0: Teraz je 7.41, aktuálne je jasno na západnom Slovensku, v Bratislave 10 stupňov, v Piešťanoch podobne. Na Sliači je oblačno, iba 4 stupne, v mlistej zamračenej Žiline 7, podobne aj v Poprade, ale len 2 stupne, no ale v Košiciach takisto jasno, teplota takmer 9 stupňov. Má byť teplo 19 až 26, k tomu slnečno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a fúkať bude v priebehu dňa iba slabý vietor, takže celkom pohodový

0: Vypočujeme novú pieseň Bad Karma Boy. Máme ich radi, kapela Bad Karma Boy pripravuje nový album a prvým singlom z tej novej série piesní je práve pieseň Palisády, ktorá zaznie už o pár chvíľ v našom rannom vysielaní, aj keď teda Medveď z Bad Karma Boy hovorí, že je to pieseň, ktorá vznikla na záver pri príprave tohto albumu a opäť ho pripravovali po celom svete.
1: Vznikala na rôznych miestach, tradičné miesto Kostarika, kde vznikol prvotný nápad.
0: Dokončovali potom na Slovensku, samozrejme. Palisády si vypočujeme v Rádiu FM, Bad Karma Boy a ich novinka.

0: Šimečková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Bolo 8 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Vodárenským spoločnostiam by pomohlo postupné navyšovanie vodného a stočného. Úrso viní vodárne z nehospodárnosti. Srbský prezident odstúpil z funkcie, bude však kandidovať v najbližších parlamentných voľbách a chce sa stať premiérom. Dnes prevažne slnečno, teplota 19 až 26 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že slovenská vodárenská infraštruktúra je dlhodobo podinvestovaná a dlh na jej obnovu odhaduje na 8 až 10 miliárd eur. Asociácia vodárenských spoločností tvrdí, že súčasné príjmy na obnovu nestačia a do siete treba dostať najmenej 300, reálne až 550 miliónov eur ročne. Riešením podľa nej má byť aj postupné zvyšovanie vodného a stočného. Zo stanoviska citujeme.
7: Na naštartovanie procesu obnovy vo vodárenstve je potrebné plynule navyšovať cenu najbližších 10 rokov o 20% ročne.
6: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s tým nesúhlasí. Tvrdí, že dnešné ceny už potreby obnovy zohľadňujú a vodárenské spoločnosti majú na obnovu dostatok vlastných zdrojov. Problém podľa regulátora je, že ich nevyužívajú v potrebnom rozsahu. Srbský prezident Aleksandar Vučić odstúpil z funkcie, aby mohol koncom októbra kandidovať v parlamentných voľbách cieľom stať sa premiérom. Za prezidenta už kandidovať nemôže a jeho mandát by skončil v prvej polovici budúceho roka. Podľa analytikov ide o strategický krok, ktorým si chce udržať a posilniť moc. Počas nedeľnejšieho prejavu sa Vučić pred prezidentským palácom poďakoval za podporu.
8: Chcem súťažiť ako obyčajný človek, ako jeden z ľudu proti všetkým, ktorí boli vždy proti ľuďom.
6: Vzhľadom na rozdrobenosť opozície by najvážnejšou súperkou Vučiča vo voľbách mohla byť kandidátka podporovaná študentmi. Irán nástojil na tom, že jeho konflikt so Spojenými štátmi a Izraelom je možné vyriešiť len diplomatickou cestou. Reagoval tak na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý odmietol iránsky návrh na znovu otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie bojov. Teherán sa podľa neho snaží uzavrieť dohodu zo zúfalstva, pretože vo vojne drvivo prehráva. Zároveň však naznačil, že vyjednávači Spojených štátov by mali tento týždeň absolvovať ďalšie rozhovory. Hokejisti majstrovskej Nitry aj naďalej pokračujú v Tipsport lige v nevýrazných výkonoch. V piatom kole zaznamenali už štvrtú prehru. Na ľade Banskej Bystrice podľahli 2-4. Autor víťazného gólu Baranov Tomáš Zigo.
9: Super dávať góly, to už jedno na koho to vidieš za ten víťazný, hlavne sme vyhrali. Myslím, že sme odhrali slušný zápas, nebolo tam nejak veľa chyb. Bránili sme oslabovky, dali sme góly, čiže vyhrať doma je super a ešte nad takým silným tímom, ak je Nitra.
6: V ďalších zápasoch Poprad v gólovej prestrelke zdolal doma bratislavský Slovan 5-4 po predĺžení. Liptovský Mikuláš zvíťazil nad Prešovom 6-4, Zvolen prehral s Trenčínom 1-3 a Michalovce so Spiskou Novou Sou 2-3 po predĺžení. Dnes má byť prevažne jasno, alebo len malá oblačnosť, z rána ešte ojedinelé hmla. Cez deň teplo 19 až 26 stupňov a bez vetri alebo slabý vietor. Je 8 hodín 3,5 minúty.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
11: Zelená vlna.
12: Nehoda v Lučenci a dlhé kolóny, pridávame správy z dopravy. V Lučenci v križovatke železničnej s ulicou Martina Rázu sa zrazilo auto chodca, úseku sa radšej vyhnite. Ako vyzerá premávka na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
13: Diaľničiari momentálne znižujú rýchlosť v tuneli Sičina smerom na most Lanfrancony. Sledujte svetelné dopravné značky. V kolónach si postojíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy 15 minút, na vjazde do Bratislavy zo Senca po D1 5 minút a o niečo ďalej na prístavnom moste smerom do Petržalky stratíte ďalších 10 minút.
12: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte hodinu. 20 minút sa zdržíte na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom na Bratislavu, na výjazde do Prešova z Kapušian, na výjazde do Svätého Jura z Pezinka a na výjazde do Žiliny z Rajca. V Piešťanoch v križovatke Žilinskej s ulicou Andreja Hlinku hlásite nefunkčné semafory. Pozor na kolízne situácie. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Ráno na FM-ku. Hovorí sa o nej veľa, aj v mainstreamových médiách, no pochopiteľne a rozhodne, ale znie aj v našom rádiu. Slovensko má prvú speváčku, ktorá sa dostala do Billboard Hot 100 a ktoré meno pozná svet. Adela Jergová zaznie aj o niekoľko minút v rádiu FM. Ale ozve sa aj Erik Loso z Hora, toho poznáte ako hudobníka, najmä slovenského producenta, ale možno ste netušili, že Adela nahrávala a tvorila muziku aj na Slovensku a dokonca práve u Lososa Horáka už o chvíľu v ráne na FM-ku zaspomína na to, ako sa s Adelou spolupracovalo. Kým si ju vypočujeme, tak aj Shot by Both Sides zaznie skladba od Magazine v našom rannom vysielaní. Pozdravuje vás z neho Martin Staňo. Dobré pondelkové počúvanie.

0: Adela s piesňou Ain in Lay z niektorom Rádia FM 8.12. Je to Adela Jergová, prvá slovenská speváčka, ktorá sa dostala do prestížneho sledovaného amerického rebríčka Billboard Hot 100. Svoju spevácku kariéru si od začiatku buduje v Spojených štátoch. Minulý rok ale pracovala aj na Slovensku a bolo to u Erika Horáka. A Mima sa mu ozvala, aby zistila podrobnosti a teda zisťovala aj to, že pre Erika Horáka to bol naozaj nečakaný zážitok. Samozrejme v tom čase ešte netušil, kto je Adela a kým sa stane.
1: Nahrávanie prebiehalo veľmi intenzívne. Adela nemala žiadnu prestávku. Nahrala v neskutočné kvantum stôp. Samozrejme je úplne 100% speváčka, intonačne, rytmicky, je veľmi tvorivá. Ona mala kopec nápadov a producent, keď mal nejaké pripomienky alebo nápady, tak okamžite to zapracovala. Bolo to také veľmi intenzívne tempo, aké sa až tak často teda nezažíva a je vidno, že vlastne zvyknutá pracovať s dosť dobrými producentmi aj v dosť dobrom zázemí.
0: Erik Horák mal po celý čas na linke producenta z Ameriky, ktorý nahrávanie pozorne sledovala, viedol a bola to aj pre ňo zaujímavá skúsenosť.
1: Tak som sa zapotil, lebo nakoniec som 5 hodín makal a vlastne robil som takú živú myš, zostával som poveli, aké stopy vytvoriť, aké harmonie, kde čo skopírovať a bol to taký veľmi, veľmi sústredená robota. Ja som rád, keď si vlastne veci nejako sám môžem riadiť a potom som bol v takej pozícii, okamžite reagovať na všetko a je to veľké sústredenie. Ona pracuje so špičkovými producentmi, ktorí hlavne v pope sú zvyknutí, že na jednej pesničke robí tím a jeden nahráva vokál, ďalší má na starosti beaty, či na Slovensku asi nie veľa takto produkujúcich ľudí a že či je až tak bežné, že to prebieha celé online.
0: No, takže celkom profi výkon od Adély aj pri tomto nahrávaní. Erikovi Horákovi vďaka za podrobnosti, Mime, za to tiež, že zisťovala. No a ešte si poďme aj vypočuť niečo z toho, čo vlastne vytvorili vtedy pri tom nahrávaní v Bratislave. Nakoniec nahrali viac ako 200 stôp spevu a išlo o vokály k piesni Dead by Devotion z EP The Provocateur z roku 2025.

Dead by Devotion od Adély sme počúvali v ráne na jednomku pieseň, ktorý spevy vznikali v Bratislavskom štúdiu Erika Horáka. Je 8.18, pokračujeme ďalej a zase to trošku žánrovo premiešame a ideme aj do úplne iných čias. Lucifer Sam zaznie od Pink Floyd a potom sa pozrieme aj na aktuálne koncerty a tancovačky, ktoré ponúka rozbiehajúci sa týždeň.

0: Kam za živou muzikou, kam za zábavou, informuje Mima. Music List
1: FM. Zajtra v štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu koncertuje Vanessa Weiss v rámci programu Pohoda FM Live. V stredu v Župnom dome v Trenčíne vystúpi kapela This is Markéta. Vo štvrtok v trenčianskom klube Lúč zahrajú The Universe piesne z nového albumu. V piatok kapela Pudding pani Elvisovej navštívi Kultajner v Považskej Bystrici. Na nástupište 1 až 12 v Topolčanoch prídu Billy Barman. V sobotu vás v bratislavskom Šavku na Party Cruise zabavia Kevu, Wime a ďalší. KKC Hviezda v Trenčíne bude podujatie Zvuky demokracie. Koncert odohrá česká kapela Past, o DJ set sa postará Nina Pixel a príde aj nemecké producentské duo Mod Selector.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
3: Thanks for the drinks and the smoke.
4: No problem. Go.

0: hodiny hlásia 8.31, tie naše na stene, mohli by aj tie vaše. Dobré ráno z rána na FM-ku, poďme opäť na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Vážna nehoda je v Lučenci, v križovatke železničná Martina Rázusa. Tomuto úseku sa radšej vyhnite. Stojíte vo viacerých kolónach v Bratislave na D2, v smere zo Stupavy do Petržalky sa zdržíte 15 minút. Národná diaľničná pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Sledujte dopravné značky, tie svetelné. V Bratislave na Karpatskej v smere na Šancovú sa pri cestároch zdržíte 15 minút a podobne štvrť hodinu aj vo Svetom Jure v smere z Pezinka. Na 15 minút je to aj na viazde do Žiliny z Rajca. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce sa zdržíte 30 minút. Na R1 pred Sliačom smerom zo Zvolena pri cestároch stratíte 15 minút. Na konci kolóny pri Sliači si dávajte pozor pri rozbiehaní. Na vozovke je veľa malých kúskov asfaltu a kamienkov. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom budú do 14. vojaci priebežne uzatvárať. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dobré ráno, Rádiu FM, počúvate aktuálnu hudbu. Fat Dog out súčasnej produkcie sa vrátime 30 rokov do minulosti. Za debutovým albumom dvojice Lamb ideme spomínať naozaj na pekné obdobie a peknú nahrávku. Ten debut vyšiel 30. septembra 1996 a pripomenie nám ho Peter Dolaníček.
1: Kultový album. Debut Lamb vyšiel v období, kedy sa veľa hovorilo o trip-hope. V niečom do neho zapadá, ale v niečom aj nie. Za mikrofónom stojí excentrická žena, za pultom zase tichý, hamblivý chlapík, ktorý obsluhuje efekty, beaty a tónu samplov. Ale nie je to druhý Portishead.

Debut Lamp vás nemusí osloviť na prvé počutie a to sa stalo aj v čase jeho vydania. Nebol prijatý veľmi dobre, jeho čas mal ešte len prísť. Chaotické, rýchle jungle rytmy sa tu miešajú s tradičným intimným pesničkárstvom a trochu nezapadli do vtedy dominantného bristolského soundu. Z albumu dodnes vyčnievajú dramatická majestátna pieseň Korecky a experimentálne Cotton Wool či Trans Fatty Acid. Jeho spätnej popularite možno prispeli remixy od Crude Radar v majstra či Fila Brazília.

Debut Lamp nie je úplne jednoduché počúvanie. Lou Rhodes akoby prichádzala z folkového prostredia, spieva do rytmov, ktoré sú takmer džunglové a nálad, ktoré sú temné a tajomné, no nie smutné. Hlas Lou Rhodes je dobre vyvážený niekde medzi melanchóliou a vrelosťou. Najlepšie sa to ukazuje v polovici albumu, kedy dostáva priestor jej folkový výraz a elektronika sa akoby vypne, čo je cesta, ktorou sa Lamp uberali potom na neskorších albumoch a Lou Rhodes aj na svojich solovkách.

0: spomienka na debut Lamp v podobe piesne Gorecký doznieva v Ráne na FM-ku 10 minút pred 9. Rádio FM máme nový podcast, Moniku Kapralikovú poznáte od nás zo štvrtkovej rubriky Robinzonky FM. Inšpiratívnym ženám, ktoré išli vlastnou cestou, sa bude venovať aj podrobnejšie, a to práve v podcaste Robinzonky. Celý príbeh v každom vydaní sa so svojou hostkou alebo hosťom vydajú po stopách nejakej ženy, ktorej životný príbeh nám má čo povedať aj dnes. A v tom prvom vydaní Robinzoniek to bude o Izabele Textorisovej, žene bez formálneho vyššieho vzdelania, vedúcej pošty, ktorá si po večeroch pri svetle petrolejovej lampy dopisovala s botanikmi z celej Európy. Naučila sa 5 jazykov a bola našou prvou botaničkou. V čom je jej príbeh? Podľa historičky Evy Škorvánkovej inšpiratívny aj v súčasnosti.
1: Napriek všetkým tým momentom v tom jej živote, rodinné zázemie, nepodporujúci otec, neakceptácia, to, že bola viac menej vytlačená niekde na tú perifériu toho národného života. Ale ona dokázala sama, dokázala ukázať, že vie. Dokázala sa venovať vlastne vednému odboru, ktorý bol domenou mužov, a ona jednoducho ukázala, že sa to dá.
0: Robinzonky, celý príbeh si môžete vypočuť už dnes vo vašich obľúbených podcastových službách. Nájdete ho aj v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk. Počúvajme ďalej.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Jej túžba po láske naráža na jeho pýchu a mení sa na bolestný príbeh neopetovanej lásky. Onegin. Jeden z najkrajších literárnych príbehov ožíva v ikonickej choreografii Johna Krenka. Strhujúce duetá a efektné zborové scény sú vyjadrením najkrajších ľúbostných vyznaní a citových drám. Puškinov nesmrteľný román Onegin 2. a 3. októbra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéfka diplomacie Európskej únie varovala pred ďalšími ruskými sabotážami v Európe. Odborníci vyzývajú najmä chronických pacientov, aby sa dali zaočkovať proti chrípke. Dnes prevažne slnečno, teplota 19 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Spravodajské informácie ukazujú, že Rusko plánuje v Európe ďalšie sabotáže. Uviedla to pred dnešným rokovaním ministrov obrany v Bruseli šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. Ministri budú diskutovať najmä o situácii na Ukrajine a na Blízkom východe. Budú sa tiež zaoberať správou o obrannej pripravenosti, ktorú vypracovala Európska obranná agentúra. Z nej podľa Reuters vyplýva, že Európska únia nezbrojí dostatočne rýchlo ani efektívne. Lekári povzbudzujú najmä chronických pacientov, aby sa dali zaočkovať proti chrípke. Epidemiologička Zuzana Krištúfková dopĺňa, že Svetová zdravotnícka organizácia pre túto sezónu odporúčila úplne nové zloženie kmeňov chrípky do vakcíny.
2: Tak predpokladáme, že budú to kmene, s ktorými sa naša populácia ešte nestretla, takže predpokladáme, že ten počet ochorení môže byť vyšší, ako bol v lani, a uvidíme, ako budú prebiehať v lani. Tá sezóna nebola závažná s vysokou chorobnosťou, ale boli veľmi ťažké prípady.
1: Minulý rok sme proti chrípke dosiahli 5% zaočkovanosť. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou išlo o niečo lepší výsledok, pokračuje analytička Inštitútu zdravotných analýz Petra Ištokovičová.
3: Ale stále nedosahujeme úroveň okolitých krajín. Napríklad v rámci Európy, v Dánsku je zaočkovanosť seniorov až viac ako 75%, kdežto v rovnakej alebo podobnej populácii u nás na Slovensku seniorov je to iba 12%.
1: Rezort zdravotníctva očakáva, že budeme mať približne 315 tisíc dávok injekčných a 55 tisíc dávok nosových vakcín. Štátna školská inšpekcia reaguje na závažné nedostatky v školách a školských zariadeniach. V uplynulom školskom roku identifikovala desiatky prípadov, v ktorých nedostatky v riadení, odbornej úrovni vyučovania, bezpečnosti či materiálno-technických podmienkach mohli negatívne ovplyvňovať vzdelávanie detí a žiakov. Inšpekcia zaslala upozornenia 81 školám. V najzávažnejších prípadoch navrhla odvolanie riaditeľov a začatie konania o výmaze škôl zo siete. Sa upozornenia týkali materských škôl. Izraelské síly zabili palestínskeho militanta, ktorý počas útokov na Izrael 7. októbra 2023 uniesol mladú Izraelčanku z hudobného festivalu Nova. Oznámila to izraelská armáda. Muž mal podľa nej väzby na globálne džihadistické organizácie a pomáhal hnutiu Hamas. Zahynul v sobotu pri izraelskom vzdušnom útoku v utečeneckom tábore Nusajrat v centrálnej časti pásma Gazy. Naši futbalisti sa po víťaznom vstupe do Ligy národov pripravujú na ďalší zápas C divízie. Moldavsko zdolali 2-0, zajtra v Košiciach privítajú Kazachstan. Stredopoliar Ondrej Duda.
4: My máme domáci zápas teraz, ktorý musíme zvládnuť, a samozrejme tie zápasy budú podobné, takže o nič ľahšie, takže budeme musieť sa s tým vysporiadať a budeme musieť na tom popracovať na tých začiatkoch, a aby sme ten zápas dokázali kontrolovať viac.
1: V A divízii Nemecko prehralo s Gréckom 0-1, Srbsko s Holandskom 1-2, Norsko s Portugalskom rovnako 1-2 a Dánsko zdolalo Wales 2-0. Dnes prevažne jasno, alebo len malá oblačnosť, teplo 19 až 26 stupňov a bez vetri alebo slabý vietor. Je 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Nitre, dlhá kolona na Kysuciach, ale aj pri Kráľovanoch. Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú pred Nitrou smenom Sabaja Čápora pri výjazde na R1. Rátajte so zdržaním. Pozor si dajte na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Na Krenici je tam odstavené auto a čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Pred Kysuckým Novým mestom smenom z Čadce v kolone stratíte pol hodiny a 20 minút si postojíte pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína. Za Zvolenskou Slatinou smerom dozvolená si pri cestároch počkáte 15 minút a 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Karpatskej smerom na Šancovú. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pridávame aj informáciu, že na D1 dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ráno na FM-ku.
7: Je 9.5, ďalej nás v ráne na FM-ku čaká aj rozprávanie o divadle.
8: Festival Prieniky priniesol v 38 programových bodoch predstavenia, ktoré by sme označili za akrobatické, objektové, bábkové, či jednoducho srdcachytľavé. Prvý ročník festivalu postavil laťku naozaj vysoko.
7: Viac o ňom povie Maxobek o chvíľu, vypočujeme si aj viacero dobrých správ, nech sa tak pozitívne nastavíme na prichádzajúci týždeň a zároveň dostanete aj ďalšie tipy, ako nejak zmysluplne, hodnotne a najmä kultúrne tráviť voľný čas. Tak verím, že nám bude

0: George Clinton, áno. V ráne na FM-ku. Pred ním aj Blame Your Jeans, je 9.14. Zajdeme teraz aspoň slovne na prvý ročník festivalu Prieniky, ktorý organizovalo Bratislavské bábkové divadlo. Je dôkazom toho, že bábkové divadlo je aktivitou pre všetky vekové kategórie a vyvracia stereotypnú predstavu s Maňuškami. Viac Max Sobek.
1: Do divadla s Maxom.
2: Bábkové divadlo je považované za niečo pre deti s maňuškami a nezaujímavé. Na tomto mieste by sme mohli vysvetľovať, v čom všetkom je toto stereotypné vnímanie už dávno vyvrátené, ale slová nestačia. Mali ste byť na festivale Prieniky, ktorý organizovalo Bratislavské bábkové divadlo. Okrem toho, že tento rok prebieha 10. výročie zapísania slovenského a českého bábkarstva do zoznamu UNESCO, nám festival v Bratislavskom bábkovom divadle ukázal, že bábkarina je naozaj široký pojem. Festival Prieniky priniesol v 38 programových bodoch predstavenia, ktoré by sme označili za akrobatické, objektové, bábkové či jednoducho srdcachytľavé. Prvý ročník festivalu postavil laťku naozaj vysoko. Program sa odohrával hlavne v samotnej budove Bratislavského bábkového divadla, či už v sále alebo v štúdiu, ale keďže počasie festivalu prialo, podstatná časť sa odohrala aj v parku pred divadlom na Dunajskej ulici. Z exteriérových vecí treba určite spomenúť performatívny kus Bau Elišky Brtnickej, významnej českej performerky, o tom, z čoho pozostáva náš dom a aké pohyblivé dokážu jeho pomyselné steny byť. Dvaja ľudia vznášajúci sa v niekoľkometrovej výške pôsobili naozaj impozantne. Čo sa týka interiérových inscenácií, ja som veľký fanúšik domácej inscenácie Neskutočné príbehy Maurica Beňovského, v ktorej vnímate hravosť, radosť spoznávania sveta, ale aj nebezpečenstvo pri vyhľadávaní si informácií a potrebu ich overenia. Zaujímalo ma, ako prvý ročník pomerne rozsiahleho festivalu vnímali organizátori. Pýtal som sa dramaturga divadla Petra Tilajčíka.
3: Najpríjemnejšie bolo zistenie, že celé divadlo fungovalo naozaj ako jeden stroj a snažili sme sa zabezpečiť čo najväčší komfort nielen pre hosti, ale aj pre diváctvo. A že od nás odchádzali veľmi spokojní ľudia a naozaj máme pocit, že ten festival mal zmysel a priniesol Prieniky toho súčasného bábkového divadla s tradičným bábkovým divadlom.
2: Ešte musím spomenúť jeden z najväčších zážitkov festivalu, a to inscenáciu Zázrak španielskej divadelnej skupiny La Mula, ktorú odohrali v divadle Arena. Performeri zahalení od hlavy po pety sa stali akýmisi objektami a miestami vôbec nezáležalo, či sa pozeráme na obrovský pohybujúci sa trojuholník, autíčko na diaľkové ovládanie alebo na živého človeka. Krásna inscenácia o samozrejmostiach bola technicky dokonalá a dokázala presne to, o čo sa festival Prieniky snažil. Ukázať, že aj bábkové divadlo vie byť pútavé pre akúkoľvek vekovú kategóriu a nie je to nič zastarané či smiešné.
3: Sme týmto festivalom ponúkli diváctvu možnosť poznať, že bábkové divadlo naozaj nie je len o bábkach a nie je len pre deti, ale má oveľa širší diapazon.
2: Naozaj to už dávno nie sú len maňušky. Dajte šancu aj bábkovému divadlu, ale nečakajte na festival Prieniky, keďže je to bienále, ten bude až o 2 roky. Avšak na Slovensku máme viacero kvalitných bábkových divadiel. Uvidíme sa v hľadisku.
1: Do divadla s Maxom. Alone in Central Park when

Je 9.26, doznieva Balb v ráne na FM-ku. Rozbiehame pondelok 28. september a pondelky rozbiehame aj s dobrými správami. Trošku nech nás povzbudia pred začiatkom pracovného týždňa, nech zasvietia medzi dramatickými správami v aktuálnom spravodajstve. Dobré správy, inšpiratívne riešenia, povzbudivé informácie zo sveta také nasledujú. Tá prvá je povzbudivá najmä pre Island, ale môže byť veľkou inšpiráciou aj pre nás. Island sa aj v roku 2026 umiestnil na prvom mieste v indexe rodovej rovnosti Svetového ekonomického fóra. Podarilo sa mu to už po 17. krát za sebou. Krajina doteraz úspešne odstránila až 93% svojich rodových rozdielov. Island zostáva jedinou krajinou na svete, ktorá v tomto hodnotení prekonala hranicu 90%. Na druhom mieste skončilo Fínsko a na treťom Nórsko. A ak vás zaujíma naše umiestnenie, tak 65. priečka zo 145 hodnotených krajín. Bizóny pomáhajú predchádzať požiarom v severnom Mexiku. 200 rokov potom, čo bizóny z tejto lokality vymizli, ochranári vrátili do regiónu 47 jedincov. Ich každodenný život ovplyvňuje prostredie, v ktorom žijú, spásajú suchú trávu a porasty a tým zabraňujú šíreniu požiarov. Navyše ich kopytá narúšajú povrch pôdy, čo uľahčuje vsakovanie vody a vytvára lepšie podmienky pre rast novej vegetácie. Odpadové teplo, ktoré ročne vyprodukuje Európa, by dokázalo zásobovať energiou mesto Paríž takmer 50 rokov. Odpadové teplo vzniká pri bežných procesoch, ako je napríklad chladenie v supermarketoch. Podľa analýzy dánskych inžinierov sa v roku 2024 stratili až 2/3 svetovej energie práve vo forme tepla. Zachytávanie a opätovné využívanie tohto tepla by mohlo Európe ušetriť až 140 miliárd eur ročne. Slušné číslo, ale možno aj zaujímavý východiskový bod na hľadanie dobrých riešení. Toľko dnešné povzbudzujúce dobré správy a pokračujeme ďalej s vynikajúcimi Django Django.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra. Yeah!

Magnetic Fields v rádiu FM a naozaj vydarená pieseň The Death of Ferdinand de Saussure. Je to švajčiarsky lingvista, teda o tej lingvistike je aj pieseň, ktorú sme práve počuli z rádia FM. Teraz je 9.35, rád by som vás upozornil aj na ďalšie vydanie storočnice podcastu, ktorý mapuje históriu rozhlasového vysielania na Slovensku, a dnes sa zameria na jedno z najvýznamnejších pracovísk elektroakustickej hudby a zvukového experimentu v bývalom Československu, ale aj v strednej Európe. Sídlilo v Slovenskom rozhlase a volalo sa Experimentálne štúdio. Ponúkalo priestor skladateľom na tvorbu vlastných kompozícií aj na výrobu nových nekonvenčných zvukov pre potreby rozhlasu. Elektronická hudba sa využívala už aj na prelome 60.

0: a 70. rokov minulého storočia aj v nahrávkach populárnej hudby, typický na albumoch Zelená pošta a Konvergencie, hovorí Peter Janík, prvý riaditeľ experimentálneho štúdia S.
1: Chlapci, ktorí hráli na nástroje, že kde bola kapela umiestnená pod vedením teda už spomínaného Mariana Vargu, ktorý hral na Hammond orgáne. Jeho zvuk sme snímali tak, že sme hľadali vhodnú polohu mikrofonov možno 2 hodiny, kým sme našli takú polohu, aby stereofonický efekt bol priateľný. Cez dvor sme ťahali káble k nám do experimentálneho štúdia a tam bol tento zvuk zaznamenaný.
0: Viac o experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu sa dozviete v ďalšom vydaní rubriky Storočnica dnes v Popo FM. Všetky vydania ale samozrejme nájdete ako podcast aj na platforme Audio STVRSK. Paniku od Mňavlav si vypočujeme ďalej v rannom playliste Rádia FM. O chvíľu ju vystriedá aj Alison Goldfrapp.

pod horami na severe je ešte v týchto chvíľach mlisto, v Liesku, aj v Poprade. Inde na Slovensku, ale jasné nebo. Pozdraví do takéhoto slnečného rána smerujú z Rádia FM. A je ešte teplo, v Bratislave 15, na Striači 8, v Košiciach 15 stupňov. Má byť ale slnečno a dnes až do 26. Pripravte sa na to.

0: Pred nami nový týždeň, rozbieha sa pondelok 28. septembra. Kam za kultúrou? Tak to už je otázka, ktorú v zásade teraz kladiem kolegovi Davidovi a ten odpovedá.
1: Infolist FM.
2: V Banskobystrickej záhrade dnes divadlo z pasáže zahraje inscenáciu Cidotvory. Trenčiansko-kultúrno-kreatívne centrum Hviezda zase ponúka divadelnú komédiu riaditeľky Zemegule. Repríza divadelného predstavenia Apatiáni zápisky z paranormálnej plavby si dnes môžete pozrieť v bratislavskej A4 a bratislavské komunitné centrum BOD si pripravilo krst a diskusiu k albumu Cello Works. V hlavnom meste na vás dnes čaká aj Pilakala yoga v centre na Školskej a yoga v záhrade starého lícea. Jogu si dnes zacvičíte aj v Bardejovskej bašte.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa v Banskobystrickej záhrade koná diskusia s názvom Aha, to som ja. Viac o podujatí povie Andrej Polakovič.
3: Spôsob, akým sa staráme o starších ľudí, veľa vypovedá o tom, akou spoločnosťou chceme byť. A napokon aj o tom, ako chceme, aby sa raz niekto staral o nás. Cieľom diskusie Aha, to som ja nie je hovoriť o starobe ako iba o súbore problémov a diagnóz. Diskusia so vzácnymi hostiami prinesie pozitívne príklady z praxe a otvorený spoločenský dialóg o dôstojnom starobe.
2: Diskusia začína zajtra o 18. hodine.
1: Infolist FM.
2: Galérie Petra Michala Bohuňa v Liptovskom Mikuláši zajtra otvára výstavu s názvom V opustenom dome. Vernisáž výstavy Ihla v kope sena sa zajtra uskutoční v Dubnickom kaštieli. Trenčiansky priestor KKC Hviezda zajtra ponúka čiernu divadelnú komédiu Zázrak. Stanica Žilina Záriče premieta film Sex a smrť v kempe Miasma a Staromestská galéria Ziči v Bratislave zajtra predstaví krátky film k výstave Blondiak 30.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Lezy zbrane na FM-ku, čo hovorí frontman kapely Talk Show Andrea Zimrich, najväčší fanúšik Oasis, na to, že opäť vyrážajú na turné.
1: Je to určite fantastická správa, že predĺžili to turné, ktoré vlastne ohlásili minulý rok a celé zahrali. Keďže som Oasis videl niekoľkokrát naživo, je to proste super zážitok. Kapela je v brutálnej kondícii, takisto aj Liamov hlas je podľa mňa tak, jak keď spieval, keď mal 25 rokov.
0: A určite aj zajtra zaznie nejaká muzika od Oasis, pretože ranným hosťom bude Andreas, ktorý príde nielen správať o Oasis, ale povyberá svoju obľúbenú muziku aj okrem Oasis nejaké ďalšie kapely a umelcov určite prinesie do zajtrajšieho rána a budeme sa zhovárať aj o jeho aktuálnom pôsobení. Je to manažer Artist Village na festivale Pohoda napríklad, ale nie len, má za sebou spoluprácu na množstve veľkých kultúrno-spoločenských podujatí na Slovensku. Zajtra si povieme viac. Bráne na FM-ku. Na dnes všetko, pozdravuje Martin a už tu nakúkal do štúdia. Zatiaľ sa vedľa skrýva Andrej. Veľmi zodpovedne to prevezme už o malú chvíľu. Majte aj s ním pekný deň.

Ariana, novinka od Fountains DC v rádiu FM. 4 minúty po 10. Andrej vám praje pekný deň, vítajte, som rád, že ste s nami. Ak by ste chceli Fountains DC vidieť, tak 30. októbra budú koncertovať v Prahe. Sú tam aj ďalšie mesta, ale sú ďaleko od Slovenska. Potom ďalšie blízke je Lodz v Poľsku. No, do 14. budeme spolu, tak nech sa príjemne počúva.

to, čo sme si zahrali, je novinka z Českej republiky, z novej platne Atentát českej hudobníčky Ateny Chlebovej. Som vybral pieseň Easy, dúfam, že sa páčila. Teraz v Rádiu FM This is the Kid.

nádherná pesnička od dvojce z mesta Baltimore, kapela Beach House a Space Song krátko pred 10:30 tu v Rádiu FM. Ideme teraz na juh Francúzska do prímorského mesta Cannes. Práve tam mal premiéru film Sex a

0: pripravovanému filmu a čo už sa deje v skutočnosti.
1: I don't want to make another dumb sequel in the Camp Miasma franchise. I don't want to make a remake of a remake of a remake.
0: Film vznikol v režii Jane Schoenbrunn. Slasherové pravidlá 80-tych rokov využíva na príbeh o filmovej posadnutosti a stieranie hranice medzi fikciou a realitou. Za hororovou fasádou sa však film dotýka aj tém intimity, túžby a hľadania vlastnej identity. V hlavných úlohách sa môžete tešiť na Hannah Einbinder a Gillian Anderson. Einbinder pôsobí prirodzene a civilne, zatiaľ čo Anderson je v úlohe bývalej hororovej hviezdy výrazná a nepredvídateľná. Máte sa teda na čo tešiť. A nakoniec, po začatí záverečných titulkov neodchádzajte. Čaká vás ešte jedna podtitulková scéna.
2: She's amazing.
3: Yeah.
2: She's clearly the same person from Miasma 1, the final girl, but she's so much more.
0: Film Sex a smrť v kempe Miasma môžete vidieť vo vybraných slovenských kinách.

I Ache For You. Toto je Vanessa Weiss, ktorá zajtra naživo zahrá tu v Rádiu FM. Večer po 20. vystúpi v komornom štúdiu v rámci programu Pohoda FM Live. Koncert budeme vysielať samozrejme aj naživo. No a pokiaľ sa chcete prísť pozrieť, tak môžete. Vstup je voľný. Komorné štúdio 20.00. No a toto sú Kanaďania. Land of Talk. 10.50 v tejto chvíli. O 10 minút 11. Chystáme správy, samozrejme.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraba vyhlásil, že o odstúpení z čela rezortu životného prostredia sa s lídrom SNS môžu baviť, až keď mu doručí podpisy pod takúto výzvu. Poradca premiéra sa má začiatkom novembra postaviť pred odvolací súd. Dnes slnečné počasie, teplota 19 až 26 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval na výzvu SNS, aby odstúpil z čela Enviro rezortu slovami, že sa o tom môžu baviť, až keď mu predseda Andrej Danko doručí podpisy pod takúto výzvu.
2: Ja s pánom Dankom v máji sme sa rozprávali, že on donese podpisy všetkých poslancov za Slovenskú národnú stranu, ktorý má výzvu, aby som odstúpil. Stále čakám, že sa teda pod to podpíše aj pani Šimkovičová a pán Kotlar. Takže keď pán Danko toto splní, potom mi môžete klásť túto otázku. Ja určite nie som problém tejto vládnej koalície.
1: Slovenská národná strana na sociálnej sieti napísala, že ak minister raz prislúbil, že odstúpi a predseda vlády dokonca určí aj konkrétny dátum jeho odchodu, nie je dôvod ďalej predlžovať politickú neistotu na Slovensku. Ak tak Tomáš Taraba neurobí, SNS ho plánuje odvolať v parlamente. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality a potvrdilo všetky tri rozhodnutia okresného úradu v Bratislave o vyhovení protestom prokurátora Bratislavskej krajskej prokuratúry týkajúcich sa nezákonného zastavenia konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže v areáli Istrochem. Napísal to na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka. Poradca premiéra Roberta Fica a advokát David Lindner sa má 3. novembra postaviť pred odvolací súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Najvyššieho súdu. David Lindner je obžalovaný zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a z prečinu nepriamej korupcie z obdobia, keď ešte pôsobil na poste predsedu okresného súdu Bratislava 3. Poradcu premiéra oslobodil začiatkom apríla špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici spod obžaloby. Podľa súdu sa nepodarilo jednoznačne ukázať, že sa skutky stali tak, ako bolo uvedené v obžalobe. Prokurátor podal odvolanie. Švédska líderka víťazného stredoľavého bloku Magdalena Anderssonová vrátila poverenie na zostavenie vlády. Dôvodom je rozhodnutie ľavicovej strany podporiť kandidáta pravicových umiernených na predsedu parlamentu. Víťazka parlamentného hlasovania vysvetlila.
3: Tým vznikla nová parlamentná konštelácia a na základe toho, ale aj rokovaní, ktoré som viedla, môžem skonštatovať, že v tejto chvíli nemám možnosť zostaviť vládu.
1: V Konžskej demokratickej republike v rámci najnovšej epidémie eboli zaznamenali už viac ako 8000 prípadov infekčného ochorenia a najmenej 3901 obetí. Súčasná epidémia je doteraz najväčšou a najsmrteľnejšou. OSN vyzvala krajiny, ktoré si to môžu dovoliť, aby zvýšili svoj podiel na financovaní boja proti epidémii. České tenistky sú 7-krát v ére samostatnosti víťazkami pohára Billie Jean Kingovej. Vo finále v Číne zdolali Ukrajinky 2-0. Tenisový Laver Cup ovládli hráči Európy. Rozhodujúci bod nad týmom Svet získal v nedeľu v Londýne Nemec Alexander Zverev. Svetová dvojka zdolala Američana Tiena 7-6, 6-3. V 9. ročníku exhibičného podujatia triumfovala Európa 6-krát. Dnes jasno a teplo 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Dlhej nad Cirochou a Dlhé kolóny pri Ružomberku. Pridávame pohľad na cesty. V Dlhej nad Cirochou sa na hlavnom ťahu zrazili 4 vozidlá, premávku smerňuje polícia rátať so zdržaním. Následky nehody odstraňujú na 16-ke pri Lipovníku smerom na Rožňavu, prejdete striedavo. V Čadci na Mojzesovej hory supermarket a na mieste zasahujú hasiči. Ulici sa radšej vyhnite, na okolitých uliciach rátajte so zdržaním. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku smerom z Ružomberka v kolóne stratíte 3 štvrte hodiny, smerom z Dolného Kubína 10 až 15 minút. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova v zúženom úseku ostalo stáť auto s poruchou, zdržíte sa 20 minút. 20 minút čakajte aj za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stojí sa už na D1. Pri prejazde Ružomberkom smerom na Martin si počkáte ďalších 10 minút. Pred Krasňanmi smerom zo Žiliny si pri Cestároch postojí hovoríte 20 minút a v opačnom smere do Žiliny čakáte 10 minút. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Hi, this is Liam from The Chemists and you're listening to Radio FM.
7: Rádio FM s Andrejom.

No a na túto si ešte pamätáte On the Run, The Chemist a Gina G. Rok 2009. Pekná spomienka. 11 minút po 11. máme. Toto je Rádio FM. Andrej vám praje pekný pondelok. Dúfam, že vám všetko ide od ruky, čo ste si naplánovali a čo práve robíte. Do 14. sme spolu, tak nech sa dobre počúva.

0: Adela, to nie je len Ain't in LA, KGB či Nicole Kidman, zahral som vám niečo iné z jej novej platne Prima, pieseň Fantasize. No a teraz prehľad koncertov a tancovačiek na tento týždeň. Mima to zosumarizovala, tak ideme pozývať. Music
1: List FM. Zajtra v štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu koncertuje Vanessa Weiss v rámci programu Pohoda FM Live. V stredu v Župnom dome v Trenčíne vystúpi kapela This is Markéta. Vo štvrtok v trenčianskom klube Lúč zahrajú The Universe piesne z nového albumu. V piatok kapela Pudding pani Elvisovej navštívi Kultajner v Považskej Bystrici. Na nástupište 1 až 12 v Topolčanoch prídu Billy Barman. V sobotu vás v bratislavskom Šavku na party Cruise zabavia Kevu, Vime a ďalší. KKC Hviezda v Trenčíne bude podujatie Zvuky demokracie. Koncert odohrá česká kapela Past, o DJ set sa postará Nina Pixel a príde aj nemecké producentské duo Mod Selector.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

toto je nová hudba, samozrejme novinka od Bad Karma Boy, pieseň Palisády, prvý single z chystaného albumu. Ideme teraz do Británie, zahráme si novinku z Britských ostrovov, hudobnička sa volá Sienna Spearow, Great Expectations, jej aktuálny single znie v rádiu FM.

Rádiu FM americký DJ a producent Lane 8, spolu s ním aj švédsky DJ a producent Kasbo a speváčka a hudobníčka Björn. Teraz ideme do roku 2007, zahráme si túto staršiu vec od kapely Flowboats a už o chvíľu správy, teraz je 11.54.

0: Štíková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Podľa predsedu národniarov SNS nebude nikdy hlasovať za predčasné voľby. Rusko plánuje ďalšie sabotážne útoky, varuje šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Zajtra bude prevažne jasno a teplo, 19 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. SNS nebude nikdy hlasovať za predčasné voľby, a to ani v prípade, že ich navrhne Robert Fico. Vyhlásil to predseda SNS Andrej Danko. Zároveň opakovane vyzýva Tomáša Tarabu, aby dodržal sľub, že do konca septembra odstúpi z funkcie ministra životného prostredia. Tomáš Taraba reagoval, že je pripravený odstúpiť, no podmieňuje to predložením podpisov klubu SNS. 7 zimných štadiónov získalo v prvej fáze spoločného projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja a Ministerstva životného prostredia financie na rekonštrukciu. Na spoločnej tlačovej konferencii to oznámili prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan a minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Zamestnávatelia združení v Zväze stavebného priemyslu Slovenska žiadajú vládu, aby čo najskôr predstavila jednoznačné a ekonomicky podložené stanovisko k budúcnosti transakčnej dane od roku 2027. Tvrdia, že nejasné a protichodné signály štátu nemajú iba politický, ale aj reálny ekonomický dopad na firmy a ich budúce investičné rozhodnutia, a teda v konečnom dôsledku aj na hospodárske výsledky štátu. Šéfka zahraničných vecí a bezpečnostnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová pred dnešným stretnutím únijných ministrov obrany v Bruseli vyhlásila, že Rusko plánuje ďalšie sabotážne útoky. Členské štáty vyzvala na ostražitosť.
3: Budeme diskutovať o hybridných útokoch v EU a o širšej stratégii proti týmto útokom. Navrhneme aj protokol pre núdzové situácie, takže všetko, čo je pod prahom ozbrojenej agresie, ako môžeme spolupracovať s Európskou komisiou, členskými štátmi, ako aj s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť.
2: Ukrajinské sily cez víkend pomocou dronov doručili 4 tony potravín, vody a liekov do mesta Olešky v ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti. Moskva odmieta dočasné prímerie na evakuáciu civilistov uviaznutých v tomto meste, ktorého okolie je husto zamínované a zásobovacie vozidlá sú terčom útokov. Podľa OSN tam naposledy doručili potraviny v máji. V meste Olešky stále žije asi 2000 ľudí, z toho 50 detí. Maďarský parlament na mimoriadnej schôdzi rozhodol o zbavení poslaneckej imunity premiéra Pétera Maďara a dvoch exministrov Orbánovej vlády. Na programe rokovania je aj tajná voľba nového generálneho prokurátora. Líderka švédskej stredoľavej opozície a sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová oznámila, že v súčasnej situácii nedokáže zostaviť vládu. Povedala, že to oznámi predsedovi parlamentu, ktorý ju zostavením vlády tento mesiac poveril. Stredoľavý blok získal vo voľbách konaných začiatkom tohto mesiaca len tesnú väčšinu. Zajtra bude prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci 11 až 6, v údoliach 5 až 0, cez deň 19 až 26 stupňov. Bude bez vetria alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: Rádio FM s Andrejom.

Surface Eco and Sound, tak nazvali Editors nový album, ktorý vyjde tento piatok. My sme si z neho zahrali track Seriously, ako sme počuli, opäť návrat k gitarám po elektronickejšom období, počas ktorého kapela vydala platňu EBM. 12.10 v tejto chvíli. Teraz budú v rádiu FM znieť Django Django, ktorí nahrali track spolu s Nilüfer Yanya. Volá sa Feel All Right. Andrej vás pozdravuje, nech sa dobre počúva.

tej záplave novej hudby, ktorá sa objavila za posledné dni a týždne, sa možno stratila nová platňa od Kasabian. Áno, už ju vydali začiatkom septembra. Volá sa Act 3. Zahrali sme si z nej pieseň Glide. Doznieva 10 minút pred pol jednou. Za okamih sa pozrieme na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať tento týždeň. Teraz skvelá vec od Cheta Fakera. No Digity z Rádia FM.

0: Rádio FM, MTV, Unplugged 1993 a áno, Nirvana. Pieseň Plato. V noci si v LA na MTV Video Music Awards Dave Grohl, Kurt Novoselic a Pat Smear prevzali čestné ocenenie Video Vanguard Award. Počas ceremoniálu pripomenuli aj videoklipovú históriu kapely. Súčasťou tejto pocty boli aj archívne zábery Kurta Cobaina, ktorý hovoril o vzniku videí k skladbám Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, či napríklad Heart Shaped Box. No a my teraz ideme pozývať na diskusie, výstavy, divadelné predstavenia, na všetko to pekné a príjemné, čo sa bude konať tento týždeň na Slovensku. Dávid Zahradníček má slovo.
1: Infolist FM. V Banskobystrickej záhrade dnes divadlo z pasáže zahraje inscenáciu Citotvory. Trenčiansko kultúrno-kreatívne centrum Hviezda zase ponúka divadelnú komédiu riaditeľky Zemegule. Repríza divadelného predstavenia Apatiáni, zápisky z paranormálnej plavby si dnes môžete pozrieť v bratislavskej A4 a bratislavské komunitné centrum BOD si pripravilo krst a diskusiu k albumu Cello Works. V hlavnom meste na vás dnes čaká aj Pilakala yoga v centre na Školskej a yoga v záhrade starého lícea. Jogu si dnes zacvičíte aj v Bardejovskej bašte.
2: Infolist FM.
1: Zajtra sa v Banskobystrickej záhrade koná diskusia s názvom Aha, to som ja. Viac o podujatí povie Andrej Polakovič.
3: Spôsob, akým sa staráme o starších ľudí, veľa vypovedá o tom, akou spoločnosťou chceme byť. A napokon aj o tom, ako chceme, aby sa raz niekto staral o nás. Cieľom diskusie Aha, to som ja nie je hovoriť o starobe ako iba o súbore problémov a diagnóz. Diskusia so vzácnymi hostiami prinesie pozitívne príklady

Tak, tak. A to sme pri novej českej hudbe. Pražská kapela Frankie and the Deadbeats spájajú country a alt country s punkovým duchom. Zahrali sme si pieseň Not Easy to be Found. A teraz si zahráme novinku od kapely Warhouse. Simple Pleasures. 11, ale nie, už je 12. 12.46. O pár minút správy tu v Rádiu FM. Pekný pondelok pre Andreja.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
2: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
3: Si jediný, kto to môže udelať?
4: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
2: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
5: Po letnej prestávke Pohoda FM Live pokračuje.
6: Ahoj FM-ko, tu Vanessa Weiss. Rada by som vás pozvala na koncert, ktorý bude 29.9. večerou 8. v Slovenskom rozhlase v rámci Pohoda FM Live. Takže prídite, budem sa tešiť.
5: Už tento útorok Pohoda FM Live s Vanessou Weiss. Vstup je voľný.
7: Neviete, kedy vám odvezú papier, plasty či bioodpad? Bezplatná mobilná aplikácia organizácie Naturpak s názvom Odpadový kalendár vás včas upozorní na najbližší vývoz odpadu. Navyše vám pomôže aj správne triediť. Majte termíny vývozov aj pravidlá triedenia vždy po ruke. Stiahnite si Odpadový kalendár.
8: Rádio FM.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda Národný jarov od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi. Európska únia uvalila sankcie pre deportácie a násilnú asimiláciu ukrajinských detí. Zajtra bude prevažne jasno a teplo 19 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Slovenská národná strana nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol samotný predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Predseda národniarov Andrej Danko zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta jeho strany, očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi.
2: Predčasné voľby môže navrhnúť Robert Fico a len s ním prejdú. Ak sa Robert Fico cíti, že chce ísť na dôchodok, tak myslím si, že je čas sa nad tým zamyslieť, pretože už ako keby prestal absolútne vnímať politickú realitu.
1: Zajtra o 17. hodine sa spolu s opozíciou pokúsi preradiť v parlamente bod o odvolávaní Tomáša Tarabu. SNS tým podľa neho koaličnú zmluvu neporuší. Tomáš Taraba reagoval, že je šokovaný, že koaličná SNS sa chce v parlamente spojiť s opozičným PS pri jeho odvolávaní. Ruský útok na ukrajinské Dnipro dnes zabil 3 ľudí a 12 ich zranil, uviedol šéf správy Dnepropetrovskej oblasti. Predtým informoval o útoku na obchodné centrum. Tretí armádny zbor ukrajinskej armády dobil územie s rozlohou 51 štvorcových kilometrov na severe Doneckej oblasti v okolí mesta Liman. Oznámil to brigádny generál Andrej Bilecký, ktorý od augusta velí bojovým operáciám v tejto časti frontovej línie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters. Ukrajincom sa podarilo oslobodiť obce Nové, Rytkodub a Katerinivka a znovu získali kontrolu nad obcami Karlivka a Novomichajlivka. Celkovo už ukrajinské sily od spustenia operácie Vivaldi v polovici septembra oslobodili 176 štvorcových kilometrov územia. Členské krajiny Európskej únie dnes uvalili v Bruseli sankcie na ďalších 10 osôb a 17 subjektov za konanie namierené proti územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. Opatrenia sa týkajú najmä osôb a organizácií zapojených do nezákonných deportácií a nútených presunov ukrajinských detí do Ruska a na Ruskom okupované územia Ukrajiny, ako aj ich násilnej asimilácie. Na sankčný zoznam sa dostal napríklad Výbor pre cestovný ruch mesta Moskva aj dve ruské spoločnosti pôsobiace v oblasti rekreácie, cestovného ruchu a zábavy pre deti. Írska vláda je presvedčená, že v podpore Ukrajiny, vojenskej, finančnej aj politickej, musí Európska únia pokračovať. Írska ministerka obrany Helen McEntyová pred dnešnou schôdzkou s rezortnými partnermi v Bruseli informovala, že budú diskutovať aj o novej misii v Libanone.
3: Z írskeho pohľadu je absolútne nevyhnutné, aby sme mohli byť súčasťou akejkoľvek novej misie priamo na mieste, preto predložím návrh legislatívy, aby írske jednotky mohli zostať v teréne a pokračovať v tom, čo je hrdou súčasťou írskej histórie mierových misií v Libanone.
1: V nemeckej spolkovej krajine Mecklenburgsko-Predné Pomoransko sa dnes, týždeň po voľbách, začali sondážne rozhovory o vytvorení novej vlády. Odštartovala ich doterajšia premiérka Manuela Švesigová zo sociálnej demokracie SPD. Krajinskú vládu chce zložiť so stranou Zelených a stranou Ľavice. Strana Alternatíva pre Nemecko AFD, ktorá voľby vyhrala, skončí pravdepodobne v opozícii. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci 11 až 6, v údoliach 5 až 0, cez deň 19 až 26 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Podpoľaní, obmedzenie pri Sobranciach a viaceré kolóny. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú za Detvianskou Hutou smerom na Látky. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V obci Orechová pri Sobranciach je na hlavnom ťahu strhnuté telekomunikačné vedenie. Úsek hlásite ako prejazdný len pre osobné autá. Počítajte so zdržaním. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku. Smerom z Ružomberka stratíte takmer hodinu. Smerom z Dolného Kubína pol hodiny. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch čakáte 20 minút. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri cestároch. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pripomíname, že na D1 dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Ak ste na cestách videli viac, nemáhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio FM s Andrejom.

0: a aj Andreas Imrich v rádiu FM. Dávam teraz do pozornosti aktuálnu časť podcastovej série Pozor, spoiler. Kolegovia Hubinák a Malíček sa tentokrát venujú filmu Stalker. Vznik tohto filmu režiséra Andreja Tarkovského sprevádzali problémy, tvrdí Juraj Malíček.
1: Tie jeho témy, ktoré sú do veľkej miery spojené s vierou a s nejakým metafyzickým hľadaním podstaty sveta, nezodpovedali celkom sovietskému obrazu sveta, toho vedeckého materializmu. Takže on síce v sovietskom svete tvoril, ale musel sa permanentne vyrovnávať s nástrahami cenzúry, vôbec s tými vlastne problémami tej totalitnej krajiny. No a Stalker je jeho posledný film, ktorý teda nakrútil v Rusku, respektíve v Sovietskom zväze.
0: Kolega Hubinák sa v tomto podcaste venuje hudbe použitej v tomto filme.
2: Prvú verziu soundtracku Tarkovský odmietol, pretože sa mu zdala príliš normálna. Chcel niečo, pričom by nebolo úplne jasné, že či je to hudba, alebo teda zvuky. No a tak teda Artemiev si sadol za syntetizátor s názvom Synthi 100 a kombinoval v ňom rôzne elektronické zvuky s akustickými nástrojmi. Strašne to potom ešte aj deformoval. V samotnej zóne je to veľmi zvláštne taktiež, pretože neexistuje tam nejaká hudba, ale tá zóna je ozvučená, dá sa povedať, vodou. Počujeme tam rôzne kvapkanie, sú tam rôzne potôčiky, kaluže, stieká tam voda a prichádza aj nejaký vietor a ďalšie zvláštne zvuky a toto všetko vytvára soundtrack.
3: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
3: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, Pozor, spoiler,
2: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
3: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Cez víkend sme vám v D2-ke predstavili aj nový album kapely Zrní, Love You, Love You. Z neho sme si zahrali pieseň Úsvit, doznela krátko po pol druhej. No a takto znie u nový Friendly Fires. Pieseň sa volá Magnetic.

v rádiu FM St. Vincent, The Melting of the Sun. Dnes má narodeniny 44. Všetko najlepšie prajeme. No a 58 rokov by dnes mala Trish Keenan, britská hudobníčka, hlavná speváčka, zakladajúca členka kapely Broadcast. Kapelu založila v roku 1995, zomrela v 2011. Tak si Broadcast teraz zahrajme.

A kto je tu taký veselý? Á, Anthony Smirek. Seminole sme si zahrali 10 minút pred 14. doznel. Andrej, vám ďakuje za spoločnosť. Som rád, že sme boli dnes spolu. Zostaňte aj po 14. Lucia a Vierka sú už tu. Okrem iného vás pozvú napríklad aj na literárny festival Novotvar, ktorý sa začína v stredu v Bratislave a budú mať aj vstupenky na jednu akciu, ktorá bude a teda ktorá súvisí s týmto festivalom. Odo mňa ešte Beck. Zahráme si jeho novinku If You Don't Know What Love Is. No a potom aj nejaký High Contrast. Do 14. ešte budú znieť. No tak, čaute.

0: Depeche Mode nám otvorili pondelkové Popo FM, je krátko po 14. No a my vás srdečne pozdravujeme.
1: No Lucia a Vierka, to sú naše mená. Pred chvíľkou sa vám prihováral Andrej Svitok, no a teraz ho striedame my, aby sme tu pre vás boli až do 18.
0: Áno, presne tak, a počas nasledujúcich 4 hodín môžete očakávať výbornú hudbu, ale okrem toho aj ďalšie vydanie našej pravidelnej storočnice FM. A dnes sa budeme venovať predovšetkým experimentálnej tvorbe Slovenského rozhlasu, tak si to nenechajte uísť.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Už to bude pomaly aj týždeň, ako vyšla Toelovi nová vec. Slovenský hudobník prišiel s novým singlom, no a my sme si ho hrali v rádiu FM. Writings on the Wall, tak sa volá a je to počuť, že je to práve Toelo, ale zároveň troška odbočil tento hudobník. Čo sa nezmenilo je, že Toelo napísal, nahral aj zmixoval celú skladbu sám, pretože je to pre ňoho najefektívnejší spôsob práce.
1: Po horúcom lete je jeseň ideálnym časom na mestskú turistiku a objavovanie na prvý pohľad skrytých pokladov. O umeleckých dielach v uliciach aj budovách v Žiline sa s historičkou umenia a žilinským sprievodcom rozprávala naša kolegyňa Zuzana Líšková.
2: Umenie vo verejnom priestore bolo vytvorené na mieru do konkrétnych miest. Diela vznikli s autorským zámerom ako výsledok spolupráce architektov a umelcov a dotvárajú ich identitu. Aké dôležité je správne umiestnenie umeleckých diel vo verejnom priestore, hovorí Kristýna Hermanová, výskumníčka projektu Revízia umenia, spoluautorka knihy Monumentálna Žilina, kunsthistorička a kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline.
3: To umelecké dielo naozaj potrebuje dobrý priestor, aby fungovalo. A v tom verejnom priestore, keď sa to podarí, tak je to podľa mňa veľmi dôležitá súčasť toho verejného priestoru. Jednak je to takéto pohľadenie na duši, a jednak je to, ako my často sledujeme, že decka sa okolo toho hrajú, že je to miesto, kde chce človek zotrvať chvíľu, kde si chce buď sadnúť, alebo si tam dávajú ľudia, že tu sa stretneme pri tom a pri tom, hej, že takto keď sochy fungujú v tom verejnom priestore, tak to je podľa mňa presne ono, že to, čo by malo byť.
2: Príkladom fungujúceho diela je socha Bunka od Alexandra Trizuliaka, ktorá vznikla v roku 1976 a stojí na sídlisku Hliny na Bajzovej ulici.
3: Je to taká vysoká vertikála poskladaná z takých ako zaoblených obdĺžnikov. Už ja ako decko som sa tam chodila hrávať a teraz sa tam stále deti chodia hrávať. Že to je naozaj dielo, ktoré od tých 70. rokov doteraz stále funguje. To znamená, že naozaj nezostarlo. Napriek tomu, že aký obrovský kotrmelec urobila tá spoločnosť od vtedy, čo sa týka toho politicko-spoločenského, tak tá socha absolútne nestratila nič okrem dobrého prostredia okolo seba.
2: V okolí sú príliš vysoké ihličnany, pribudol cyklochodník a aj ďalšia budova. Z diaľky už dielo nepôsobí tak, ako bolo pôvodne plánované, ale zblízka stále funguje.
3: To je za mňa také jedno z tých úplne, že úspešných diel, ktoré napriek tomu, že sú na svoju dobu veľmi progresívne, nie sú realistické a musia byť pre civilného človeka, ktorý sa akože nezaoberá umením vo svojom živote ani nechodíva do galerii, tak to asi často pre neho musí byť celkom akože prekvapenie, že toto je umelecké dielo, ale napriek tomu sa to umelecké dielo v tom priestore tak uchytilo a tak sa s ním zžilo, že naozaj vytvára identitu tej Bajzovej ulice a že je to dielo, ktoré fakt všetci poznajú.
2: Mnoho diel v Žiline tvorili umelkyne a umelci, ktorí boli miestni, či už odtiaľto pochádzali alebo v regióne žili. Miestni umelci František Kráľ, Robert Dubravec a Vojtech Stašík sú autormi vitráže, ktorá bola vytvorená v 50. rokoch pre vtedajšie sídlo Okresného národného výboru.
3: Pôvodne funkcionalistická stavba architekta Maximiliana Šéra a je to stavba, ktorá je v Žiline známa pod pojmom Finančný palác, ktorá vlastne v predchádzajúcich 10 ročiach dostala už trošku iný ráz, pretože bola nadstavená o jedno poschodie a bola by zmenená tá architektúra. No a keď sa tam vlastne presídlili tieto oficiálne komunistické, teda socialistické štruktúry, tak bolo treba nejakým spôsobom asi pozdvihnúť aj ideologicky, aj kultúrne vlastne tú budovu z toho pohľadu vtedajšieho vedenia.
2: Na prvom poschodí veľkého presklaného schodiska vznikla veľkoplošná vitráž s názvom Partizáni na Strečne. Kristýne Hermanovej a Michalovi Chudíkovi sa podarilo nájsť vyobrazenie toho, čo na nej bolo.
3: Je to taká scéna s množstvom postav a je tam akoby viacero dejových línií, že od zbrojenia až po víťazoslavné dvíhanie tých zbraní v pozadí hrad Strečno, čiže je to také ako veľmi jednak miestne a veľmi ideologické v tom oslavovaní toho víťazstva partizánov a tak ďalej.
2: Vitráž Partizáni na Strečne už na pôvodnom mieste nenájdeme, ale napriek tomu, že bola dlho stratená, výskumnému tímu sa ju podarilo vypátrať priamo v budove, kde leží uložená v drevených debničkách. V akom stave je, hovorí Michal Chudík, historik, pedagóg, žilinský sprievodca, výskumník projektu Revízia umenia a spoluautor knihy.
4: Osud tejto vitráže je v rukách majiteľa budovy. Samozrejme, že dnes v tejto budove sídli banka, takže je asi ťažko spojiť nejako ideologicky funkciu banky a partizánov. V každom prípade my sme radi, že to dielo existuje a že teda sa zachránilo, aj keď je po tých 30 rokoch pravdepodobne už to zlom stave a potrebovalo by nejakú odbornú pomoc.
2: Toto dielo malo šťastie, že prežilo. Zmena majiteľov budov či areálov po roku 1989 je totiž častý dôvod zániku diel. Ich miznutie je stratou pre všetkých.
4: Mení to priestor, čiže to umenie mení prostredie, v ktorom sme, a to, čo je podstatné, je, že tak ako človek ovplyvňuje svoje prostredie, tak to prostredie naspäť pôsobí na ňo. Aj preto musíme tieto diela chrániť, pretože chceme, aby sme to kvalitné prostredie mali.
2: V Žiline aj vďaka projektu Revízia umenia a knihe Monumentálna Žilina narastá záujem o diela vo verejnom priestore. Dokazuje to aj hojná účasť na prechádzkach, ktoré Kristýna Hermanová a Michal Chudík v meste organizujú.
1: No a v objavovaní diel vo verejnom priestore Žiliny budeme tu v Rádiu FM a v Popo FM pokračovať už o týždeň.

0: Pavla Hubináka, Juraja Malíčka. Pozor, spoiler.
1: Sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
0: Pozor, spoiler. Nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Kebe sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
9: Počúvaj, čo

0: Už len zo pár dní zostáva do turné hudobníčky Jessie Ware, ktorú sme doteraz počúvali z Rádia FM v pesničke Ride. No a celé sa to odštartuje budúci týždeň v útorok 6. oktobra v Toronte. Potom bude Jessie aj s celým svojím tímom, s ktorým usilovne momentálne nacvičuje, pokračovať koncertami v New Yorku či Los Angeles a neskôr sa presunie samozrejme aj do Európy a v rámci takých tých našich širších končín je možné uvidieť napríklad v Berlíne, v Gdaňsku, ale napríklad tiež v Prahe.
1: No a budeme pokračovať tými zahraničnými novinkami z hudobnej scény. Dozvieme sa napríklad aj to, čo nové má projekt Boys Noise. Viac už Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Boys Noise, ktorý spolupracoval aj na nedávno vydanom albume projektu Lapris, dohlásil vlastný album. Už 6. novembra má pre vás v poradí 8. album Television, prvý po 5 rokoch, ku ktorému chystá aj turné. Album už podporil aj prvým singlom One Plus One Plus One, na ktorom hostuje Zep.

Prima Queen premiérovali nový single. Kapela, ktorá minulý rok debutovala albumom The Prize, vám ponúka čerstvý album Dirty Rascal. Je to skladba o tom, aby ste verili tomu tichému vnútornému presvedčeniu, že je čas niekoho nechať odísť, a o pocite slobody, ktorý príde potom. Po rozchode môže prísť určitý druh pokoja, keď obaja viete, že každý z vás má svoju vlastnú verziu toho, čo sa stalo, a obe môžu byť zároveň pravdivé a existovať vedľa seba, uvedli k single Prima Queen.

0: Matilda Mann nám znela z Rádia FM takto krátko pred 15. v pondelkovom vydaní Popo FM. No a po celej sa môžete tešiť napríklad na hudbu od Alabama Shakes, dáme si aj Air a ich nesmrteľnú Sherry Blossom Girl, ale tiež si dáme domáci projekt Just In Case, toto všetko a mnoho viac a samozrejme aj ďalšie vydanie už dnes spomínanej storočnice FM vás čaká, tak určite zostaňte s nami.
1: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
1: Robinzonky. Celý príbeh.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Rádio FM.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident vyhovel požiadavke premiéra na stiahnutie návrhu na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Ruský útok na Kyjev zasiahol budovu Národnej akadémie vied, zabil jednu ženu. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD informoval prezidenta Petra Pellegriniho, že berie späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý podal 15. septembra na žiadosť koaličnej SNS. Situácia však podľa neho začala ohrozovať parlamentnú väčšinu aj stabilitu vlády. Z vyjadrenia úradu vlády citujeme.
3: Premiér Robert Fico považuje za zodpovedné v tejto chvíli nevystavovať vládnu koalíciu ďalšej destabilizácii a vytvoriť priestor na rokovania medzi koaličnými partnermi. Ich cieľom musí byť dohoda, ktorá zabezpečí stabilitu vlády, zachovanie parlamentnej väčšiny a jej schopnosť plniť svoje ústavné a zákonné povinnosti.
2: Reaguje hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
4: Pán prezident tejto požiadavke vyhovel.
2: Finančná správa a kriminálny úrad finančnej správy zaznamenali v minulom roku rekordný nárast odhalenej daňovej a ekonomickej kriminality. Finančná správa podala celkovo vyše 1360 trestných oznámení, čo je najviac za uplynulé 3 roky. Kriminálny úrad finančnej správy zároveň vyšetroval závažné prípady so škodou pre štátny rozpočet presahujúcou 770 miliónov eur a hodnota zaistených vecí v trestnom konaní vzrástla oproti roku 2023 takmer 5-násobne. Slovenská pošta a kuriérske spoločnosti upozorňujú, že sa čoraz častejšie stretávajú s podozrivými a podvodnými zásielkami. Najúčinnejšou ochranou je podľa nich obozretnosť už pri online nákupe a pred prevzatím zásielky. Ak si zákazníci nič neobjednali, zásielku by nemali prebrať. Ak už zaplatili a zistili, že sa stali obeťou podvodu, majú okamžite kontaktovať políciu, ktorej prepravcovia poskytnú plnú súčinnosť. Ruský útok na Kyjev, ktorý zasiahol budovu Národnej akadémie vied, zabil ženu a ďalších troch ľudí zranil, píšu médiá s odkazom na úrady. Objekt sa nachádza v centre Kyjeva, ktoré je zvyčajne dobre chránené pred ruskými útokmi. Nedaleko sídli nemecké veľvyslanectvo, je tam aj katedrála, národná opera či vládne budovy. Ukrajinská armáda predtým vydala výstrahu pre Kyjev pred dronovým útokom. V ruskej Brianskej oblasti sa pre ukrajinský dronový nálet zrútila časť mosta na železničnej trati medzi mestami Ďaďkovo a Ľudinovo, informoval na platforme Telegram gubernátor regiónu Igor Kovalčuk. Vykoľajilo sa podľa neho 10 vagónov, nikto nebol zranený. Pápež Leo XIV. Počas návštevy Francúzska ocenil integráciu a myšlienku multikulturalizmu. V meste Metz vyzval vo francúzštine Európanov, aby si pripomenuli základné hodnoty Európskej únie, vrátane zásad právneho štátu a rovnosti všetkých ľudí bez rozdielu rasy, farby pleti, triedy alebo povolania. Jeho prejav zožal standing ovation. Hlava rímskych katolíkov tiež povedala.
5: Vzťahy medzi jednotlivcami aj štátmi sa dnes stávajú čoraz necivilizovanejšími. Na dodržiavanie slova sa zabúda a namiesto toho sa ľudia chvália klamstvami a podvodmi. Európa môže pomôcť prelomiť tento začarovaný kruh.
2: Zajtra má byť prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci 11 až 6, v údoliach 5 až 0, cez deň 19 až 26 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Na D1 odstavené auto aj kamión. Ponúkame pohľad na cesty. Stále mimoriadne opatrne na D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Trnavu. Na kilometri 37,5 je v pravom pruhu odstavené auto s defektom. Na D1 pred Hendrichovcami smerom z Prešova na 387. kilometri je v pravom pruhu odstavený kamión s defektom. Za Dolnými Naštičami smerom na Banovce nad Bebravou pozor na odstavenú dodávku. Polícia upozorňuje na novú nehodu autobusu a osobného auta na viazde do Žiliny Sterchovej. Zdržíte sa 15 minút, premávku riadi polícia. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku smerom z Ružomberka, aj z Dolného Kubína sa zdržíte minimálne hodinu. V kolónach sa stojí aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny pol hodiny, smerom z Čadce 15 minút, za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch 20 minút a aj na viazde do Dolného Kubína z Oravského Podzámku čakáte 20 minút. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Toto je Rádio FM a my už máme krátko po 15. a naďalej počúvate Popo FM.
1: Začína sa ďalšia hodina Popo FM. Lucia a Vierka vám želajú príjemné popoludne a príjemné počúvanie.

0: Tento rok vydala Arka nový album, v lete potešila fanúšikov a pretrhla svoju šnúru tých očíslovaných albumov. Kick 1 až 5, takéto čísla niesli tie albumy. No a teraz je tu už možno nová kolekcia, nová takáto niť albumov. My sme sa vrátili práve k tomu prvému albumu Kick od hudobníčky, o ktorej je známe, že v hudbe hľadá nové cesty, nevyhýba sa experimentom a aj preto je možno obľúbenou producentkou iných hudobníkov a hudobníčok.
1: Zostaneme pri tých experimentoch. Jedno z najvýznamnejších pracovísk elektroakustickej hudby a zvukového experimentu v bývalom Československu aj v strednej Európe sídlilo v Slovenskom rozhlase. Experimentálne štúdio ponúkalo priestor skladateľom na tvorbu vlastných kompozícií aj na výrobu nových, nekonvenčných zvukov pre potreby rozhlasu. Viac o experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu sa dozviete v aktuálnom ďalšom vydaní rubriky Storočnica FM. Viac už ale prezradí náš kolega Peter Dolník.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: Experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu v Bratislave sa od 60. rokov minulého storočia venovalo elektroakustickej a počítačovej hudbe a výrobe nových zvukov. Sprievodcom po jeho histórii nám bude Juraj Ďuďo Ďuriš, jeho popularizátor a posledný vedúci.
4: Experimentálne štúdio bol hudobný nástroj, poskladaný množstvo činností, krabičiek a spolu dokopy s nimi sme vytvárali nejaké väčšie hudobné a zvukové celky. Že po druhej svetovej vojne vznikli štúdia vo svete, vo Francúzsku, v Nemecku, v Japonsku, všelikde, ktoré už komponovali takúto nejakú novú hudbu, ja to volám, že iná hudba. Zaoberali sa elektroakustickou hudbou ako profesionálne, ako štúdia, ako centra. Naši skladatelia videli vzor v poľskom štúdiu vo Varšave, volalo sa tiež experimentálne štúdio poľského rozhlasu. Jozef Patkovský, to bol dramaturg, veľká osobnosť poľskej hudby, ktorý chodil sem za našimi skladateľmi a nosil im informácie, lebo vtedy nebol internet, nedalo sa len tak niečo zistiť, tak nosil nahrávky, nosil nejaké schémy, nosil nejaké skúsenosti a tým sa vlastne ako si tak tmerila tá generácia viacej tak dokopy a hovorili si, tak toto, takéto by sme chceli mať. Inžinier Peter Janík ako jeden zo zakladateľov štúdia, Peter Kolmán ako dramaturg, ako z redakcie, spoločne to aktivovali v roku 1965. Naštartovali to v takej miestnosti na prvom poschodí, to bolo na Leninovom námestí, potom Jakubovom námestí, v takzvanej trikovej réžii, kde sa vyrábali efekty pre rozhlasové hry. Chodili režiséri, dostávali nejaké nové možnosti, nové kvality a veľmi sa to páčilo ako rozhlasu. Videli, že tam je nejaká nová cesta pre všetkých, nie len pre tých uletených, čo chcú len komponovať autonómne. Tak potom sme dostali nové priestory na prízemí, tam bolo potom to experimentálne štúdio.
3: Z takýchto zvukových laboratórií je najznámejšie BBC Radiophonic Workshop, ktoré vyrábalo nevšedné elektronické zvuky do zvučiek alebo rozhlasových seriálov.
4: Učili vlastne tých poslucháčov, aby si privykli na nejaké nové zvukové prostriedky a nové zvukové vyjadrenie. Potom prišla tá generácia Brian Eno a ďalší ako, a skúšali to so zvukmi a už vlastne robili takúto experimentálnu hudbu. Pink Floyd začali s tým a mnoho iných kapiel, ale Briti už mali pripravených poslucháčov. A toto isté sa dialo ako keby u nás postupne, ale s nejakým malým uneskorením.
3: Ako sa vyrábali zvuky v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu?
4: Chceli sme robiť napríklad draka. Tak sme zohnali taký stojan na noty, paličkou drevenou potiahli cez to, spravili to ta-ta-ta-ta-ta-ta, spomalili sme to a sme mali to. A drak štartoval krídlami. Všetky tie materiály ostávali v štúdiu, zakladali sme ich do knižníc a tie sme potom poskytovali slovesnej výrobe, že ich používali ako zvuky do hier. Že sme nemuseli mnohokrát špeciálne vyrábať pre nich, ale že si využívali. A toto fungovalo perfektne a dlhé roky.
3: Do experimentálneho štúdia chodili tvoriť skladatelia ako Jozef Málovec, Peter Koloman, Roman Berger, Miroslav Bázlik, Ilia Zelienka, z tej novšej generácie Martin Burlas, Marek Piaček alebo Peter Machajdík. Na úplne prvú kompozíciu zo štúdia spomína jeho zakladateľ a prvý šéf Peter Janík.
5: V roku 1966 vzniká v Bratislavskom rozhlasovom experimentálnom štúdiu prvá autonómna elektroakustická kompozícia. Ide o skladbu Jozefa Málovca Ortogenesis. O rok neskôr jej stereofonická verzia ako prvá stereofonická kompozícia na Slovensku vôbec. Práca to bola skutočne úmorná a namáhavá. Skladali sme vlastne maličké kamienky do veľkého mozaikového obrazu. Ortogenesis bola koncertne a rozhlasovo prevedená takmer na všetkých kontinentoch. Bola prvou ocenenou skladbou z nášho štúdia vo finále elektronické hudby v Dartmouth College v Spojených štátoch, kde vyšla aj na platni.
3: V experimentálnom štúdiu sa tiež robila produkcia, dnes by sme povedali sound design hudobných nahrávok. Vďaka novým technológiám a nástrojom ako vocoder či modulárny syntezátor sa do hudby pridávali rôzne efekty. Typickým príkladom je Stráčinová reč pastierska. Elektronická hudba sa využívala aj v nahrávkach populárnej hudby, typicky na albumoch Zelená pošta a Konvergencie, hovorí Peter Janík.
6: Chlapci, ktorí hráli na nástroje, že, kde bola kapela umiestnená pod vedením teda už spomínaného Mariana Vargu, ktorý hral na Hammond orgáne. Jeho zvuk sme snímali tak, že sme hľadali vhodnú polohu mikrofonov možno 2 hodiny, kým sme našli takú polohu, aby stereofonický efekt bol priateľný. Cez dvor sme ťahali káble k nám do experimentálneho štúdia a tam bol tento zvuk zaznamenaný.
3: V čom ešte spočíva dlhoročný záujem o prácu experimentálneho štúdia?
4: Čiže neboli sme len definovaní ako efektové pracovisko alebo nejaké pracovisko na výrobu niečoho nedefinovateľného, ale sme tvorili a mali sme vlastnú dramaturgiu, vlastnú tvorbu a tým sme sa udržali desiatky rokov.
3: Dnes má skladateľ, experimentátor celé veľké štúdio doma v počítači, aj preto experimentálne štúdio za posledné roky pomaly strácalo na dôležitosti, ale jeho odkaz žije dodnes.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
1: Ďakujeme kolegovi Petrovi Dolníkovi za ďalšie vydanie tejto našej rubriky Storočnica FM, no a nájdete ju aj ako podcast, a to vo vašich obľúbených podcastových službách alebo tiež na platforme audio.stvr.sk.

0: Air a Sherry Blossom Girl z Rádia FM pre vás všetkých, aby ste mali krajšie pondelkové popoludne. No a o chvíľu si dáme aj nových Ions. Takisto budete počuť The Drums a zaznie i Blame Your Jeans. Tak zostaňte s nami.
1: Po letnej prestávke Pohoda FM Live pokračuje.
2: Ahoj FM-ko, tu Vanessa Weiss. Rada by som vás pozvala na koncert, ktorý bude 29.9. večer o 8.00 v Slovenskom rozhlase v rámci Pohoda FM Live. Takže prídite, budem sa tešiť.
1: Už tento útorok Pohoda FM Live s Vanessou Weiss. Vstup je voľný.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Rádio FM.

0: Piesem plná zvratov, prekvapení, aj zaujímavý záver, to bola novinka od slovenskej zostavy IONS, slovensko-českej zostavy IONS, vyšla len pred pár dňami a volá sa Entropy of Me, no a IONS sa momentálne nachádzajú aj na turné a práve dnes by sa podľa všetkého mali nachádzať v Mníchove, kde odohrajú koncert a potom v tých najbližších dňoch ich čakajú vystúpenia v Budapešti, Prahe, vo Viedni, ale tiež v Berlíne či Varšave, tak im budeme samozrejme držať palce a určite teda sa tešíme aj z tejto novinky a máme tu pre vás ďalší dobrý tip.
1: V stredu 30. septembra sa v Bratislave začína literárny festival Novotvar. Prebiehať bude na viacerých miestach a potrvá až do soboty, do 3. októbra. Na festivale má tradične silné zastúpenie domáca literatúra a literatúra krajín V4, no tešiť sa môžete aj na ďalšie autorky a autorov, ako hovorí Barbora Jozefíková, PR manažerka festivalu Novotvar.
2: Program je tento rok naozaj rozsiahlý. Počas 4 dní máme viac ako 40 podujatí na viacerých miestach v Bratislave. A zo zahraničných hostí by som určite vyzdvihla José Luis Peixot, jedného z najvýraznejších súčasných portugalských spisovateľov. Príde aj mexická autorka Brenda Navarro, ktorej román Prázdne domy vyšiel tento rok aj v slovenskom preklade a napríklad aj katalánsky básnik a prozaik Paul Guáš. Je to autor oceňovaného románu Na palm v srdci.
1: Okrem literárnych podujatí ponúka festival Novotvár aj viaceré performancie, diskusie a podujatia venované prekladu. Otvárací koncert skupiny Ali ibn Rashid či dvojkoncert Nylon Union a Ovarius v závere podujatia.
2: Jedným z takých tých pekných a najdôležitejších momentov posledného festivalového dňa bude slávnostné vyhlásenie ceny za poéziu Zlatá vlna 2026. Večer v sobotu 3. oktobra bude venovaný autorským čítaniam, diskusiám s finalistami a finalistkami ceny a následne sa vo V-klube dozvieme meno laureáta alebo laureátky tohto ročníka. Festival Novotvar sa dlhodobo venuje aj súčasnej poézii, nie je to teda len samotné odovzdanie ceny, ale finalisti a finalistky sa stávajú súčasťou programu, majú diskusie, čítačky a návštevníci majú možnosť ich tvorbu aj reálne počuť.
1: Ešte doplníme, že všetky literárne podujatia sú na festivale Novotvár s voľným vstupom. Festival sa začne 30. septembra, no a ten záverečný koncert festivalu Novotvár, na ktorom vystúpi aj napríklad Ovarius, alebo tiež Nylon Union, tak ten sa koná v sobotu 3. októbra vo V-klube v Bratislave a práve na ten tu máme dve vstupenky.
0: Ak by ste mali o ne záujem, tak nám dajte vedieť sem do štúdia Rádia FM, buď mailom na studio@radiofm.sk alebo môžete poslať SMS-ku na 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Spilled Milk, to je novinka od Kate Nash, ktorú sme vám posunuli z Rádia FM takto krátko pred 16. Pekné pondelkové popoludne vám naďalej želáme, no a máme pre vás ďalšiu výbornú hudbu. Po celej budete počuť aj Daft Punk alebo Blond Shell, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hnutie Progresívne Slovensko vyzýva ostatné opozičné strany, aby zajtra odvolali ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Európska únia plánuje vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany východnej hranice pred útokmi dronov. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Hnutie Progresívne Slovensko vyzýva ostatné opozičné strany, aby sa na zajtra dostavili do parlamentu v plnom počte. Predseda hnutia Michal Šimečka chce, aby sa o odvolávaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu hlasovalo hneď o 17. hodine.
2: Je o veľmi dôležitý moment, kedy môžeme, teraz hovorím ako opozícia, zasadiť tomuto Ficovmu zlepencu konečne finálny úder, po ktorom budú nasledovať predčasné voľby. Nemôžeme túto agóniu, ako som vravel, predĺžovať do nekonečna, nemôžeme sa na to len tak pozerať.
1: Progresívne Slovensko a SAS oznámili, že na zajtrajšom hlasovaní budú všetci ich poslanci. O čo najväčšiu účasť sa pokúsi aj Hnutie Slovensko. Za návrh by mohli podľa predsedu SNS Andreja Danka hlasovať aj poslanci jeho strany. Budúcoročné obmedzenie dovozu plynu potrubím zvýši závislosť Slovenska od dovozu LNG, čo bude pravdepodobne pre slovenské domácnosti a podniky znamenať od roku 2028 vyššie ceny za túto komoditu, upozorňuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý chce na túto skutočnosť reagovať aj v pripravovanej novej regulačnej politike na roky 2028 až 32. Dodávky LNG sú podľa úradu citlivejšie na vývoj na globálnych trhoch, dostupnosť prepravných kapacít, kapacity terminálov aj geopolitické udalosti. Vplyv na cenu LNG má zároveň aj globálna konkurencia v rámci dopytu po LNG, najmä ak sú ázijskí odberatelia ochotní platiť vyššie ceny. Európska únia plánuje vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice pred útokmi dronov. V Bruseli to oznámil štátny tajomník poľského ministerstva obrany Pavel Zalewski. Ministri obrany členských štátov dnes schválili 5 európskych cezhraničných obranných projektov, ktorých cieľom je posilniť obrannú pripravenosť 27-členného bloku. Iniciatívy sa zamerajú na vývoj dronov a systémov protidronovej obrany, námornú a podmorskú obranu, vesmír, protivzdušnú obranu a ochranu východného krídla Európy. Britský minister obrany Wes Streeting odmietol informovať, či úrady vedeli o hrozbe teroristického útoku v blízkosti leteckej základne v Anglicku, ktorú využíva americké letectvo. Na skupinu podozrivých mužov s kuklami na hlavách v 5 dodávkach políciu upozornila okolo idúca farmárka.
3: Je to zložitá situácia, pretože nemôžem komentovať podrobnosti operácií ani bezpečnostných opatrení. V prvom rade však chcem poďakovať tejto členke verejnosti. Urobila presne to, čo by sme od človeka v takejto mimoriadnej situácii očakávali a som jej za to veľmi vďačný.
1: Bývalému šéfovi automobilky Renault Carlosovi Ghosnovi a francúzskej exministerke Rachide Datiovej hrozia 4 roky odňatia slobody za korupciu. Žiada to francúzska národná finančná prokuratúra. Ghosn je súdený v neprítomnosti, pretože sa zdržiava v Libanone. Datiová vinu odmieta. Proces sa týka podozrenia, že Rachide Datiová v rokoch 2010 až 2012 pôsobila ako skrytá lobistka automobilky Renault. Podľa obžaloby od automobilky dostala v daných rokoch do 900 000 eur za právne služby, ktoré však prokuratúra považuje za fiktívne. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci 11 až 6, v údoliach 5 až 0, cez deň 19 až 26 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Nových Zámkoch, staršia na Orave. Pokračujeme správami z dopravy. Pred dvormi nad Žitavou smerom z Nových Zámkov sa zrazili 3 vozidlá a blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Vavrečkou a Slanickou osadou pri čerpačke Slovnavc sa zrazili 2 osobné autá a blokovaný je tiež jeden pruh. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína sa zdržíte minimálne hodinu. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny. 20 minút stratíte pri cestároch v Krasňanoch smerom na Žilinu a za Zvolenskou Slatinou smerom do zvolená. V Bratislave na D2 smerom z Petržalky na Stupavu sa zdržíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Rovnako 15 minút stratíte aj na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde z Nitry na Ivanku pri Nitre, na výjazde do Dolného Kubina z Oravského Podzámku a v Košiciach na Alvinciho smerom do centra mesta. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné pondelkové popoludne vám všetkým želáme. Ďalšiu hodinu Popo FM otvorila Blondchell s piesňou Wildlands. No a my vám ďakujeme, že nás nielen počúvate, ale že nám aj píšete. A okrem iného nám napísala Alexandra aj takúto informáciu, že práve píše takú nejakú nadnesenú detektívku a že jedna postava sa tam volá Lucia, tá dobrá. Tak to sa tešíme. Poprvé, že píšeš, že sa takto realizuješ. Po ďalšie, že postava sa volá Lucia, ešte že aj dobrá. My v našej takejto pomyselnej hudobnej detektívke máme dve dobré postavy a to je Lucia a Vierka.
1: Áno, a my vás pozdravujeme aj takto po 16. v pondelok 28. septembra a želáme príjemné počúvanie.

0: Dream v remixe tu u nás v Rádiu FM a zajtra Vanessa Weiss tu u nás v Rádiu FM a v Slovenskom rozhlase v komornom štúdiu v obratenej pyramíde na Mytnej v Bratislave aj naživo. Áno, presne tak, Vanessu Weiss si budete môcť vychutnať v septembrovej pohode FM Live, takže určite príďte, ak máte tú možnosť. O 20. sa začína ten priamy prenos, ak nemôžete prísť, tak samozrejme koncert si môžete vychutnať aj v našom éteri. Viac informácií nájdete aj na našom webe Rádio FM.sk.
1: No ale v tejto chvíli tu máme informácie o našom aktuálnom a novom albume týždňa. M83 vydali novú nahrávku a vraj to nie je žiadny výnimočný album, za to ale vznikol s veľkou úprimnosťou a láskou, takto o ňom hovoria autori o tejto novinke. No a viac o albume nám prezradí Nika.
2: Album týždňa, MAC3, I Wrote Your Letter.

Žijeme dobu singlov, na neuplynulý piatok nebol dôkazom toho, že by hudobníci a hudobníčky stratili chuť či potrebu vydávať nové štúdiovky. Na trh sa dostalo opäť veľa albumov, pri ktorých počúvaní vám nehrozí, že to bude stratená hodina počúvania. Záver minulého týždňa nám priniesol čerstvé albumy od Penelope Isles, Bulliana, Gila Band či Blond Shell. Za pozornosť určite stojí aj debut Adult DVD, ale aj albumy, ktoré vydali Benny Sings, Julia Jacqueline či Proto Martyr. My vám takto na úvod jesene ponúkame album na toto obdobie ako stvorený. Po troch rokoch po albume Fantasy a soundtracku k filmu Resurrection sa už s 10. štúdiovkou I Wrote a Letter vrátili Anthony Gonzalez a jeho MFE3. Skladba číslo 3 Siren Behold Beasts.

0: Call it what you want a Fat Dog u nás v Radio FM a predtým tiež ukážka z nášho aktuálneho nového albumu týždňa od M83. Aj takto znie pondelkové popoludne na Radio FM. No a my budeme pokračovať o chvíľu aj Daša, Bíba, Dubí alebo Sven Wunder, tak zostaňte s nami.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
3: Rádio FM.

0: Aj táto hudobníčka prichádza s novou hudbou, z rádia FM nám hrala a spievala Biba Duby, no a v skladbe Nothing to Prove sme počuli aj kolegyňu Hayley Williams, líderka kapely Paramore, spievala tiež v tejto pesničke a neprekvapia ani ďalší hostia na novom albume, ten je výrazne gitarový a inšpirovaný aj grungeom či 90-kovým rokom, tak napríklad aj speváci z Deftones či Turnstiles a ich prítomnosť na nahrávke dávajú celkom zmysel.
1: Určite áno, a bol tam počuť už aj v tejto piesni nejaké tie odkazy na časy minulé. Celkom som sa preniesla v čase. Teraz tu máme ale pre vás jednu zásadnú životnú otázku. Chcete sa spoločensky znemožniť? Nie je nič jednoduchšie. Stačí tvrdiť, že najpreceňovanejším filmom v dejinách kinematografie je Stalker a už ho ani nemusíte vidieť. V aktuálnej časti podcastovej série Pozor, spoiler, sa kolegovia Pavol Hubinák a Juraj Malíček venujú práve tomuto filmu. Vznik filmu Stalker režisera Andreja Tarkovského sprevádzali problémy a tie priblíži Jurko Malíček.
2: Tie jeho témy, ktoré sú do veľkej miery spojené s vierou a s nejakým metafyzickým hľadaním podstaty sveta, nezodpovedali celkom sovietskému obrazu sveta, toho vedeckého materializmu. Takže on síce v sovietskom svete tvoril, ale musel sa permanentne vyrovnávať s nástrahami cenzúry, vôbec s tými vlastne problémami tej totalitnej krajiny. No a Stalker je aj jeho posledný film, ktorý teda nakrútil v Rusku, respektíve v Sovietskom zväze.
1: Kolega Hubinák sa bude aj v tomto podcaste venovať samozrejme tiež použitej hudbe.
3: Prvú verziu soundtracku Tarkovský odmietol, pretože sa mu zdala príliš normálna. Chcel niečo, pričom by nebolo úplne jasné, že či je to hudba, alebo teda zvuky. No a tak teda Artomiev si sadol za syntetizátor s názvom Synthi 100 a kombinoval v ňom rôzne elektronické zvuky s akustickými nástrojmi. Strašne to potom ešte aj deformoval. V samotnej zóne je to veľmi zvláštne taktiež, pretože neexistuje tam nejaká hudba, ale tá zóna je ozvučená, dá sa povedať, vodou. Počujeme tam rôzne kvapkanie, sú tam rôzne potôčiky, kaluže, steká tam voda a prichádza aj nejaký vietor a ďalšie zvláštne zvuky a toto všetko vytvára soundtrack.
1: Aktuálne vydanie podcastovej série Pozor, spoiler nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: Pekné pondelkové popoludne vám všetkým želáme a veríme, že zostanete s Rádiom FM aj naďalej, pretože vám po celej budeme naďalej dobre hrať vec PJ Harvey, ale aj Albert Hammond Jr., to je program na najbližšie minúty, tak určite majte naďalej pekné popoludne v spoločnosti dnešného Popo FM.
1: Rádio FM.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: To bol ja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
8: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
9: Bolo 17 hodín.
10: Správy Slovenského rozhlasu.
11: Podľa ministra pôdohospodárstva Slovensko v Bruseli pomohlo presadiť rokovania na pomoc európskym poľnohospodárom. Polícia v Poľsku zadržala 13-ročného chlapca, ktorý plánoval útok v škole. Zajtra bude prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Slovensko na dnešnom zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli pomohlo presadiť rokovania zamerané na pomoc európskym poľnohospodárom, ktorí boli v tomto roku vystavení nepriaznivým účinkom sucha. Vyhlásil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
12: Asi najviac odznelo to, že požadujeme dofinancovanie rezervného fondu, kde sa momentálne nachádza nula. Troška ma mrzí to, že aj v tomto prípade komisára všeobecne hovoria o tom, že riešenia dlhodobé. My vieme, že dlhodobé riešenia sú tým, že do budúcnosti aj v rámci budúcej SPP treba nájsť na to peniaze, treba to riešiť. Musíme urgentne teraz pomôcť našim poľnohospodárom.
11: Komisia podľa neho apeluje na členské štáty, aby tento problém riešili cez svoje rozpočty. Podľa ministra má však každá krajina inú ekonomickú stabilitu a niektoré krajiny to nemusia dokázať. Ministerstvo vnútra by pri rozširovaní systému varovania obyvateľstva, do ktorého má pribudnúť takmer 1000 nových sirén, malo preveriť možnosti ušetrenia finančných prostriedkov. Rezortu to odporúčajú analytici z útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií. K úsporám by mohlo dôjsť nákupom iného typu sirén, ako rezort vnútra aktuálne zamýšľa. Vyplýva to z hodnotenia projektu Budovanie a obnova sirén v obciach nad 300 obyvateľov, ktoré útvar hodnoty za peniaze zverejnil na svojom webe. Ministerstvo pre TASR reagovalo, že odporúčania víta a bude sa nimi riadiť. Poľská polícia zasiahla proti 13-ročnému chlapcovi, ktorý podľa informácií získaných od Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce hlavného veliteľstva polície plánoval útok v škole. Polícia zároveň v oznámení uviedla, že chlapec predtým usmrtil niekoľko mačiek. Chlapec sa podľa zistení zúčastňoval na fórach s fašistickou a extrémistickou tematikou. V minulosti nemal problémy so správaním. Sprostredkovatelia budú dnes alebo zajtra separátne rokovať s Iránom a Spojenými štátmi o upravenom iránskom návrhu na zastavenie bojov, napísala to agentúra Reuters s odkazom na diplomatický zdroj. Iránska agentúra ISNA uviedla, že minister zahraničných vecí Abbas Araghchi má dnes na pláne schôdzu so sprostredkovateľmi v New Yorku. Čína vyhlásila, že má záujem udržať dialóg so Spojenými štátmi ohľadom umelej inteligencie. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Tiak-hun to vyhlásil po minulotýždňovom samite lídrov Xi Jinpinga a Donalda Trumpa, kde boli moderné technológie jednou z nosných tém. Obe veľmoci odmietajú výzvy na reguláciu vývoja tzv. AI, keďže by vraj len nahrala opačnej strane.
0: Čína zastáva zodpovedný postoj k spravovaniu umelej inteligencie na globálnej úrovni a dlhodobo vyzýva na ústrednú rolu Organizácie spojených národov. Zároveň sme ochotní udržiavať dialóg s USA. Je to dôležité na zabezpečenie vývoja umelej inteligencie v prospech ľudstva.
11: Najmenej na 81 vzrastol počet obetí povodní v severoindickom štáte Uttar Pradesh. Štát už od piatku sužujú výdatné dažde. Takmer všetky jeho okresy zaznamenali zrážky viac ako o 60% intenzívnejšie, než je obvyklé. U nás bude zajtra prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci 11 až 6, v údoliach 5 až 0, cez deň 19 až 26 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Kolóny pri Kráľovanoch aj v Krasňanoch. Pokračujeme dopravou. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína sa zdržíte minimálne hodinu. V Krasňanoch smerom na Žilinu sa pri cestároch stojí 40 minút, smerom zo Žiliny si počkáte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny. V Bratislave na D2 smerom z Petržalky na Stupavu si postojíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. 15 minút si počkáte v kolónach na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch. 10 minút sa čaká na viazde do Šamorína z Rovinky, na východnej D1 pri Lemešanoch smerom na Prešov pri cestároch a v Košiciach v Krásnej smerom z mesta. Počas zelenej vlny ste nám nahlásili novú nehodu. V Dubnici nad Váhom na Obrancov mieru sa na svetelnej križovatke zrazili dve autá a blokujú jeden pruh. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné pondelkové popoludne, stále máte naladené Rádio FM a stále počúvate pondelkové Popo FM.
1: Lucia a Vierka, to sú naše mená, my vám želáme naďalej príjemné počúvanie.
0: O chvíľu máme pre vás tip na jeden zaujímavý film a okrem toho bude znieť aj nová hudba od Vedca a tiež predtým ešte PJ Harvey aj Good Fortune.

0: Veca sme počúvali v Rádiu FM a v Popo FM v piatok tento hudobník vydal svoj nový solový album po takom dlhšom čase celkom. Ten album sa volá Jubilantom a nahrávka prináša tiež množstvo hostí, ako sme počuli napokon aj v tejto skladbe. Predpokladáme, že ste identifikovali, ale kto by náhodou neidentifikoval, tak ozve sa v tejto skladbe okrem Veca aj Braňuško Jobus. No a tá pieseň sa volala Seklo, čiže ponúka aj taký trošku návod, kedy sa vám také niečo udeje, že čo vlastne vám zabera, čo vám môže pomôcť, tak ďakujeme Vecovi, že takto na všetkých jubilantov myslí.
1: No a teraz tu pre vás máme aj jeden filmový tip. Film Sex a smrť v kempe Miasma mal premiéru na festivale v Cannes, kde získal ocenenie Queer Palma. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Pamätáte si na 80-kové slasherové horory? Práve na ich tradíciu navezuje film Sex a smrť v kempe Miasma. Mladá filmárka dostane možnosť oživiť kedysi kultovú hororovú sériu Camp Miasma. Vyberie sa preto na miesto, kde sa pôvodne filmy nakrúcali a v bývalom kempe sa stretáva s hlavnou herečkou, ktorá dnes žije v ústraní. Ich stretnutie však postupne prerastie do osobného vzťahu. Do hry vstupuje fascinácia, túžba aj staré traumy a je čoraz ťažšie rozlíšiť, čo ešte patrí k pripravovanému filmu a čo už sa deje v skutočnosti.
3: I don't want to make another dumb sequel in the Camp Miasma franchise. I don't want to make a remake of a remake of a remake.
2: Film vznikol v režii Jane Schoenbrunn. Slasherové pravidlá 80-tých rokov využíva na príbeh o filmovej posadnutosti a stieranie hranice medzi fikciou a realitou. Za hororovou fasádou sa však film dotýka aj tém intimity, túžby a hľadania vlastnej identity. V hlavných úlohách sa môžete tešiť na Hannah Einbinder a Gillian Anderson. Einbinder pôsobí prirodzene a civilne, zatiaľ čo Anderson je v úlohe bývalej hororovej hviezdy výrazná a nepredvídateľná. Máte sa teda na čo tešiť. A nakoniec, po začatí záverečných titulkov neodchádzajte. Čaká vás ešte jedna potitulková scéna.
4: She's amazing.
5: Yeah.
4: She's clearly the same person from Miasma 1, the final girl, but she's so much more.
2: Film Sex a smrť v kempe Miasma môžete vidieť vo vybraných slovenských kinách.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: West Side Cowboys ste počúvali z Rádia FM a predtým sme si dali tiež Corbin Dallas. No a v najbližších minútach nás čaká tiež hudba od George Smith. Takisto si zahráme Confidence Man alebo zaznie aj Nike Walls. Tak určite zostaňte s nami, máte sa naozaj na čo tešiť. Ponúkneme tiež kultúrne tipy. Toto je pondelkové Popo FM a aktuálne máme krátko pred pol šiestou.
1: Chrobák v hlave FM.

0: Každý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Rádio FM.

0: Georgia Smith do tejto chvíle v Rádiu FM a minulý mesiac ako kurátorka hudobného programu na festivale All Points East v Londýne Georgia Smith priniesla na pódium hudobníkov a hudobníčky, ktorí ju inšpirovali, ku ktorým má blízko, a tak si zahrali napríklad AJ Tracy, Loyal Carner alebo tiež Katy B na jednom pódiu, a s Katy B si Georgia aj zaspievala. No a bolo to, dá sa povedať, uzatvorenie jednej éry, pretože Georgia Smith ako jedno zo svojich prvých videí, rôznych takých prerábok, rôznych coverov, ešte v mladosti, ešte v detstve, nahrala práve pesničku od Katy B, a tak si spoločne dve speváčky zaspievali ten veľký dubstepový hit Katy on a Mission.
1: No, to je výborná pesnička, pamätám si ju tiež ešte z dávnejších čias, a pekný koncept, že teda sa pozeráš na výber tvojho obľúbeného umelca, umelkyne, že čo jemu sa, alebo jej teda páči v tomto prípade jej, keďže Georgia Smith vyberala vystupujúcich. Veľmi fajné, no a teraz tu máme pre vás aj my nejaké tie typy v Rádiu FM. Začiatok týždňa si môžete spríjemniť podnetnými diskusiami, výstavami alebo divadelnými predstaveniami. Viac typov ponúkne kolega David Zahradníček v Infoliste FM.
2: Infolist FM.
3: V Banskobystrickej záhrade dnes divadlo z pasáže zahrá inscenáciu Cudotvory. Trenčiansko kultúrno-kreatívne centrum Hviezda zase ponúka divadelnú komédiu

0: učiteľky Zemegule. Repríza divadelného predstavenia Apatiáni zápisky z paranormálnej plavby si dnes môžete pozrieť v bratislavskej A4 a bratislavské komunitné centrum BOD si pripravilo krst a diskusiu k albumu Cello Works. V hlavnom meste na vás dnes čaká aj Pilakala yoga v centre na Školskej a yoga v záhrade Starého Lícea. Jogu si dnes zacvičíte aj v Bardejovskej bašte. Infolist FM. Zajtra sa v Banskobystrickej záhrade koná diskusia s názvom Aha, to som ja. Viac o podujatí povie Andrej Polakovič.
1: Spôsob, akým sa staráme o starších ľudí, veľa vypovedá o tom, akou spoločnosťou chceme byť. A napokon aj o tom, ako chceme, aby sa raz niekto staral o nás. Cieľom diskusie Aha, to som ja nie je hovoriť o starobe ako iba o súbore problémov a diagnóz. Diskusia so vzácnymi hostiami prinesie pozitívne príklady z praxe a otvorený spoločenský dialóg o dôstojnom starobe.
0: Diskusia začína zajtra o 18. hodine. Infolist FM. Galéria Petra Michala Bohuňa v Liptovskom Mikuláši zajtra otvára výstavu s názvom V opustenom dome. Vernisáž výstavy Ihla v kope sena sa zajtra uskutoční v Dubnickom kaštieli. Trenčanský priestor KKC Hviezda zajtra ponúka čiernu divadelnú komédiu Zázrak. Stanica Žilina Záriečie premieta film Sex a smrť v kempe Miasma a Staromestská galéria Ziči v Bratislave zajtra predstaví krátky film k výstave Blondiak 30. Infolist FM.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Dan Kress a Gveno, I had a baby, not a lobotomy. Takto pomaly ukončujeme dnešné pondelkové Popo FM, je pár minút pred 18. Lucia a Vierka tu boli pre vás a spolu s vami a budeme samozrejme aj zajtra, teda v útorok po 14. Veríme, že si nás naladíte a samozrejme veríme, že zostanete naďalej s našim vysielaním aj v tejto chvíli.
1: Áno, nás už po 18. vystrieda Nika a nová hudba, ktorej veríme, tak nech sa vám Rádio FM aj naďalej dobre počúva. Majte sa, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Jej túžba po láske naráža na jeho pýchu a mení sa na bolestný príbeh neopetovanej lásky. Onegin. Jeden z najkrajších literárnych príbehov ožíva v ikonickej choreografii Johna Krenka. Strhujúce duetá a efektné zborové scény sú vyjadrením najkrajších ľúbostných vyznaní a citových drám. Puškinov nesmrteľný román Onegin 2. a 3. októbra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico stiahol návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Spor v koalícii pokračuje. Rusko by chcelo obnoviť rokovania o kontrole jadrových zbraní. Zajtra nás čaká prevažne jasný deň a opäť s vysokými teplotami. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Premiér Robert Fico stiahol návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezident Peter Pellegrini jeho žiadosti vyhovel. Z vyjadrenia úradu vlády vyberáme.
2: Premiér Robert Fico považuje za zodpovedné v tejto chvíli nevystavovať vládnu koalíciu ďalšej destabilizácii a vytvoriť priestor na rokovania medzi koaličnými partnermi. Ich cieľom musí byť dohoda, ktorá zabezpečí stabilitu vlády, zachovanie parlamentnej väčšiny a jej schopnosť plniť svoje ústavné a zákonné povinnosti.
1: Predseda SNS Andrej Danko obviňuje premiéra z porušovania koaličnej zmluvy. Tomáša Tarabu chce odvolávať v parlamente.
3: Zajtra je zvolený poslanecký klub. Môže sa stať, že ktokoľvek sa akokoľvek rozhodne, a ja verím, že to gro nášho klubu jasne vyjadrí jednak podporu zmenu programu a jednak hlasovanie o nedôvere Tarabovi, pretože už sme vyčerpali všetky prostriedky.
1: Opozícia už prisľúbila svoje hlasy. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zároveň vyzval opozičných partnerov, aby zabezpečili účasť všetkých poslancov. Plnú účasť prisľúbili KDH aj SAS, o čo najväčšiu účasť sa pokúsi Hnutie Slovensko. Ak sa SNS a Tomáš Taraba nedohodnú, podľa premiéra Roberta Fica sú na stole aj predčasné voľby. Na skrátenie volebného obdobia je potrebných 90 hlasov, hlas SD ani SNS však túto možnosť nepodporujú. Prezidentské právomoci v Srbsku dnes prevzala predsedníčka parlamentu Anna Brnabičová. Stalo sa tak po rezignácii prezidenta Aleksandra Vučiča, ktorý kandiduje v októbrových parlamentných voľbách. Podľa srbských médií by mohla Brnabičová zastávať funkciu dočasnej prezidentky niekoľko mesiacov do prezidentských volieb, ktoré by sa mali konať ku koncu roka. Rusko má záujem na obnovení rokovaní s Washingtonom o kontrole jadrových zbraní. Po februárovom vypršaní zmluvy New Start totiž medzi Ruskom a USA už neplatí právne záväzný rámec obmedzujúci ich strategické jadrové arzenály. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
4: Čo sa týka účasti čínskej strany na takýchto rokovaniach, uvedomujeme si pozíciu Pekingu. Čína tvrdí, že vzhľadom na rozdiel medzi ich jadrovými schopnosťami a schopnosťami Ruska a Spojených štátov nepovažujú účasť na takýchto rokovaniach za nevyhnutnú ani uskutočniteľnú.
1: Projektová dokumentácia na veľkú rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave bude dodaná koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka. Ako informoval generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj, po schválení dokumentácie začnú pripravovať zákazku na zhotoviteľa. Projektovanie rekonštrukcie hlavnej stanice so začiatkom vo februári tohto roka je podľa zmluvy plánované na 10 mesiacov. Odhadované náklady na samotnú rekonštrukciu hlavnej stanice sú približne 20 miliónov eur. Zajtra by malo byť prevažne jasno. Ráno a dopoludnia ojedinele, najmä v údoliach, hmla alebo nízka oblačnosť. Do rána klesne teplota na 11 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až 0. Cez deň vystúpi na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov a prevažne slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km/h.

Voláme, sme radi, že ste stále s nami a takto po 18. už aj s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám aj dnes ponúkneme novinky, ktoré treba počuť. A opäť sa nám ich nazbieralo veľa. V playliste máme Bicep, Queens of the Stone Age, Prima Queen, Petra Gabriela aj Garriers a predstavíme vám aj celkom nový single týždňa. Nech sa aj dnes dobre počúva. Ja som Nika, pozdravujem.

Robert Lester Falstone je pôvodne autorom skladby, ktorú ste práve počuli na reedíciu jeho 50 rokov starého albumu Music and Dream. Ju nahrali Beach House, ktorým sme za prerábku skladby April Season takto pred týždňom udelili aj titul Single týždňa. Rip Magic a Beach House nám otvorili prvé tohto týždňové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sa aj dnes budeme venovať nielen singlovým, ale aj albumovým novinkám, lebo uplynulý piatok bol opäť veľmi silný na nové albumy. Dnes vám predstavíme náš nový album týždňa od MAC3 a po 19. to bude aj Benny Sings s albumom 22 Turnham Do. A teraz od nás spojenie dvojky Tame Impala a FCU Curse. Toto je nová verzia skladby Loser, ktorú Tame Impala vydali v roku 2025.

0: z Rádia FM ste počúvali čerstvý single Churches, ale aj ďalší single, ktorý nám z albumu Perfect ponúkajú Queens of the Stone Age. Už tretím singlom z albumu sa stala nostalgická skladba Where the Good Girls At, ktorej Josh Homme spomína na tínedžerské lásky. Nová hudba, ktorej veríme, tak vo vysielaní Rádia FM pokračujeme až do 20. Dnes pre vás ešte máme aj Prima Queen, This is the Kid, Trenta Moore, ale aj náš celkom nový single týždňa. Majte aj naďalej pekný pondelok. Ja som Nika, pozdravujem vás.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

na pondelkový večer sme pre vás povyberali novinky, ktorým sa rozhodne oplatí venovať pozornosť. Za nami je ukážka z EP, ktoré už na budúci mesiac vydáva DJ Python, a toto bola Kate Stables a jej projekt This is the Kid, s ktorým sa vracajú s albumom Ghost Code, ktorý vyjde v januári, z albumu inšpirovaného aj novým domom Kate Stables, presnejšie schodiskom, ktoré v ňom je, sme si dali s Kim Stone. No a teraz od nás počase aj kapela Prima Queen, ktorú sme spomínali najmä minulý rok, kedy vydali vydarený debutový album The Price. Teraz pre vás majú novinku Dirty Rascal.

0: Blood Orange, Daniel Caesar či Brandon Yates, Stern Style, tak aj to sú mená, ktoré sa objavia na albume, s ktorým je späť Red Orange County. Album Dream Fatigue vyjde začiatkom novembra aj so singlom, ktorý je za nami Grandma Song. A po singlových novinkách sa ideme v Rádiu FM venovať aj tým albumovým.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: Minulý piatok nám priniesol opäť veľa skvelých albumov. Mňa osobne potešil návrat Penelope Isles či debut Adult DVD a s novými albumami sú späť aj Bullion, Blonde Shell, Julia Jacqueline či Proto Martyr. A rovnako koncom minulého týždňa vyšiel aj náš nový album týždňa I Wrote a Letter, s ktorým je späť Anthony Gonzalez a jeho projekt MF3. Názov albumu dokonale vystihuje, po akom svete Gonzalez túži. Chce, aby sme sa opäť vrátili k písaniu listov, aby zmizla umelá inteligencia a uponáhlaný svet. No a takým spomalením a únikom od toho všetkého je práve septembrový album, o ktorom sám Gonzalez hovorí, že vôbec nejde o nejaký výnimočný album MF3, je to jednoducho ich ďalší album, na ktorom dostanete to, čo by ste čakali, no je to hlavne album, ktorý vznikal úprimne a z lásky. Z albumu vyberáme tri ukážky: Losing Ground, Feeding Time, ale aj Oprah.

0: Z Rádia FM ste počúvali, ako znie náš aktuálny album týždňa. Toto bol projekt MSC3 a ukážky z novinky I Wrote a Letter. Už o pár minút pre vás máme aj celkom nový single týždňa a teraz sú pripravené aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Kate Stables a jej This is the Kid sa vracajú s novým albumom. Novinku Ghost Code čakajte v polovici januára. Z albumu, na ktorom hostujú Ben Howard či Richard Dawson, si už môžete vypočuť aj prvý single s Kim Stone.

Too Holy zohlásil vydanie novej štúdiovky. Los Angeleský hudobník má pre vás novinku Period, ktorá vyjde 11. novembra. Z nasledovníka minuloročného debutu Star už vydal aj prvý single Sex. Laura Mish nám opäť pripomína svoj letný album Lithic, a to vďaka novej verzii skladby Jealousy. Z jej live podobou jej pomohol Alpha Mist.

0: objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

0: Play Trent Moller znel v pondelkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme. Len pár týždňov dozadu sme vám z jeho pripravovanej a tentokrát rovnomenej štúdiovky hrávali single Terrified, a to aj s titulom Single týždňa. Dnes sme si z novembrového albumu dali ten novší Swerve, ktorý Trent Moller napísal v Hongkongu a hostuje na ňom Rakúšanka Sakura. Do 20. pre vás ešte máme aj ďalší albumový typ, o ktorý sa postará Benny Sings. Dáme si aj remix, ktorého sa dočkala Sassy 009. Máme aj čerstvý single Genry Moore a keďže za nami ďalší spln, tak opäť nás čaká aj nový single Petra Gabriela, ktoré vydáva práve počas splnov. Nech sa vám Rádio FM aj naďalej dobre počúva. Do 20. je tu s vami Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s našim novým singlom týždňa. Čakajú nás Bicep, ktorí ohlasujú novú hudobnú etapu, a to hneď trojcou singlov za skladbu na

0: ste počúvali Bicep a Soar s titulom Single. Týždňa sme vám ponúkli novinku Air.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A Bicep si dáme ešte raz. Tentokrát to už ale bude bez titulu Single týždňa, ale za to pôjde o spoluprácu s Vojkou Klár a

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Ďakujem.

Počúvate Rádio FM, aj pár minút po 19. Pre vás máme výlučne novú hudbu, za nami je Sassy 009, ktorá chystá deluxe verziu albumu Dreamer Plus, ktorú doplnila aj o remixy. A práve remix sme vám ob nej aj hrali po remixov The Jam Cities. Albumu vydala aj skladbu Dreamer v úprave Tonyho Seltzera. A toto bola Jane Remover po albume Revenge Seekers. Minulého roka sa stále nezastavila, vydala už jedno EP, aj pár singlov a tým najnovším je práve Beauty Sleep. A teraz od nás Peter Gabriel, ktorý chystá nový album, ktorý bude kolekciou singlov, ktoré celý tento rok vydáva vždy počas plnu. A tak urobil aj počas víkendu. Toto je novinka Face the Wall.

Z Rádia FM ste počúvali nový single Petra Gabriela a toto bol Serpent with Feet a titulná skladba jeho decembrového EP Sentinel. Už o pár minút sa v Rádiu FM opäť venujeme aj čerstvým albumom s novinkou 20 Durham Do, nás čaká Benny Sings. Majte naďalej pekný pondelok, z Rádia FM vás pozdravuje Nika.

tento týždeň budeme mať opäť čo robiť, aby sme vám predstavili všetky nové a vydarené albumy, ktoré sa na trh dostali minulý piatok, a venovať sa budeme aj novinke kapely, ktorá je za nami. Toto boli Guerriers a ukážka z albumu Nobody's Coming to Save You. No a o čosi viac ako jednu skladbu vám dnes zahráme z albumu 22 Durnham Dew, s ktorým je späť Benny Sings. Samotný Benny Sings hovorí, že je to veľmi osobný album, ktorý inšpiroval najmä rodičovstvo, rodinný život a budovanie si domova. Benny Sings totiž prerábal dom a ako hovorí, teraz je z neho dospelý človek, ktorý žije reálny život. Z albumu pre vás vyberáme trojicu skladieb, najskôr spoluprácu s Baby Rose. Na skladbe Do No Harm dáme si jej home run, ale syllables.

0: Benny Sings, ak sa páčilo, tak potom sa bude určite páčiť aj jeho nový album 22 Durham Do. Toľko Benny Sings, pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Boys Noize, ktorý spolupracoval aj na nedávno vydanom albume projektu Laprise, dohlásil vlastný album. Už 6. novembra má pre vás v poradí 8. album Television, prvý po 5 rokoch, ku ktorému chystá aj turné. Album už podporil aj prvým singlom One Plus One Plus One, na ktorom hostuje Zep.

Prima Queen premiérovali nový singel, kapela, ktorá minulý rok debutovala albumom The Prize, vám ponúka čerstvý album Dirty Rascal. Je to skladba o tom, aby ste verili tomu tichému vnútornému presvedčeniu, že je čas niekoho nechať odísť, a o pocite slobody, ktorý príde potom. Po rozchode môže prísť určitý druh pokoja, keď obaja viete, že každý z vás má svoju vlastnú verziu toho, čo sa stalo, a obe môžu byť zároveň pravdivé a existovať vedľa seba, uvedli k singlu Prima Queen.

0: Novinka v našich playlistoch Natural High, to bol už záver pondelkového vydania programu Nová hudba, ktorej veríme. Ďalšie novinky, ktoré treba počuť, vám ponúkneme opäť zajtra po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera z Rádia FM. Vás pozdravujú Eugen a Anika.
1: Popol, lieta, všade.

0: Nová hudba, ktorej veríme. Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Chrobák v hlave FM.
1: Na Slovensku býva vo vlastnom dome, alebo byte, približne 93% ľudí. Sme na úplnej špičke Európskej únie, podľa nedávnych prieskumov. A keďže z rodičovskej domácnosti odchádzame v priemere až okolo 30-ky, bývanie je u nás aj veľmi silno spojené s rodinou, majetkom a predstavou životného úspechu. Domov preto zďaleka nie je iba strecha nad hlavou. Je to aj priestor, v ktorom ráno vstávame, ulica, po ktorej chodíme, susedia, ktorých stretávame, či mesto, v ktorom žijeme. Tohtoročný festival Deň architektúry túto myšlienku zhrňa do krátkeho motta Bývam, teda som. Čo teda o nás hovorí spôsob, akým bývame a čo naše domy a mesta hovoria o spoločnosti, ktorá ich vytvára? Dnes sa o tom budem rozprávať s dvoma architektkami, zároveň spoluorganizátorkami festivalu Deň architektúry Evou Rohoňovou a Janou Melišovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie.
1: Keď som sa pripravovala samozrejme na tému tohto festivalu, vychádzajú mená aj v slovenčine, aj v češtine, Deň architektúry, Den architektúry, ide o to isté podujatie.
2: A je to asi trochu metúce, ale tak to sme. Festival totižto pôvodne sa začal v Českej republike, tam už je 16. ročník teraz, u nás máme 14. ročník. A tak nejako asi si myslím, že je to úplne prirodzené, že síce začal v Českej republike, ale nejakým spôsobom sa rozšíril aj na to Slovensko, úplne by som povedala tak živelne, cez jednoducho pár ľudí a myslím si, že prvý ročník bol práve v Piešťanoch a potom ja robím Piešťany a oslovila som kamarátku, spolužiačku vlastne z Prahy, Janu, ktorá je tu dnes so mnou a ona začala vlastne robiť program v Bratislave. No a ako sa to takto rozširovalo, tak to došlo do bodu, že už sa zapojilo do vlastne celého festivalu vyše 20 miest po celom Slovensku a už to bolo pre tú českú stranu neudržateľné, takže sme dostali také, by som povedala, aj trochu ultimátum, že buď si to budeme zastrešovať a budeme s nimi teda samozrejme spolupracovať, alebo oni bohužiaľ budú musieť to Slovensko nehať tak nejak
1: rozdeliť?
2: No, dá sa povedať, že nie vyhniť, ale nejak tak zdivočele si toto budú robiť všetci sami. Takže my sme sa rozhodli, že si to vezmeme teda pod seba a vzniklo vlastne aj také združenie spolok Kruh, ktoré je takým sestierským vlastne kruhu českého a ktorý celý ten festival založil. No a ten Den architektúry je to ochranná známka, čiže možno, že keby to bolo v angličtine napríklad, tak by to nikomu neprišlo až také divné, že sa voláme nejakým anglickým názvom a je to v tej češtine, ale teda my sa vlastne môžeme pochváliť tým, že sme medzinárodný festival.
1: Takto sme jazykovú dilemu vyriešili. Samozrejme, treba si predstaviť pod pojmom festival niečo iné ako teda bežné letné hudobné festivaly. Aj to, že deň, asi nekoná sa festival iba ten jeden deň architektúry.
3: Koná sa celý týždeň. Tento rok bude od 1. októbra do 7. októbra a vlastne počas tých dní máme rôzne formáty. Ľudia môžu navštíviť priestory alebo budovy, kde sa bežne nedostanú alebo sa nikdy nedostanú. A tým, že je téma tohto ročníka bývanie, tak sme sa to snažili fokusovať na rôzne formy bývania. Prechodné, rezidenčné, nájomné, bytové a takisto aj sa snažíme to cieliť na rôzne vrstvy obyvateľstva.
1: Hovorí Jana Melišová, je tu aj Eva Rohoňová. Rozprávame sa nielen o festivale Deň architektúry, ale teda najmä o jeho hlavnej téme bývanie. Moje meno je Zuzana Botíková a pozývam počúvať najbližšiu hodinku Rádio FM.
0: Chrobák v hlave zo Zuzana

0: Festival Deň architektúry tento rok používa motto Bývam, teda som. Čo znamená, že spôsob našho bývania je asi súčasťou našej identity a do akej miery si ho vlastne vieme slobodne vybrať, toto bývanie, na túto našu identitu. To sa idem pýtať dvoch architektiek, spoluorganizátoriek Festivalu Deň architektúry. Tak ako teda to súvisí, že som tým, kde bývam?
1: Táto téma bola vybraná aj kvôli tomu, pretože je jasné, že je to taká naliehavá téma. Jednoducho vychádza to aj zo všetkých dát. Ľudia na Slovensku bývajú do pomerne vysokého veku so svojimi rodičmi, pretože si nemôžu dovoliť v podstate si kúpiť nejaké bývanie. Jednoducho je to veľmi drahé a toto určite je potom jasné, že z toho vychádza tá identita, že bývanie ma jednoducho nejakým spôsobom identifikuje a myslím si, že aj v rámci nejakého sociálneho postavenia, že je to pre nás ako keby veľmi dôležité. Ale teda vždy to bývanie je niečo, čo sa musí. Každý nejakým spôsobom a niekde bývať musí a tie formy sú rozličné. My sa napríklad v rámci toho festivalu fokusujeme na aj historické formy toho bývania, že niekde máme napríklad prehliadky kláštora alebo máme prehliadky rôznych kaštieľov a v jednom meste dokonca idú do múzea, kde si budú hovoriť o interiéroch vlastne v takýchto naozaj historických budovách alebo návšteva Rosenfeldovho paláca v Žiline. Ale chceme priniesť vlastne aj taký pohľad na také rôzne a nové formy bývania, pretože teraz sú aj také formy, povedzme, menšieho bývania, ktoré často funguje ako nejaké, ako boli kedysi chaty, tak teraz máme tiež niečo podobné, ale aj na prenájom, aj mini domčeky a tak. Jedný z takých príkladov, ale veľmi za mňa zaujímavých, je vlastne Bunker tu v Bratislave, o tom môže možno Jana viac povedať, pretože ona to má vlastne pod palcom aj túto prehliadku.
2: Pôjdeme sa pozrieť do Bunkra, ktorý je vlastne na pohraničí, na Petržalskej strane a v súčasnosti po rekonštrukcii, ktorá bola navrhovaná ateliérom Toito, je určený na prechodné bývanie. Že si to vlastne môžete prenajať, môžete tam stráviť niekoľko dní, prespať tam, je tam v podstate aj to zázemie a tá vybavenosť, takže tam viete tráviť čas v exteriéri.
0: Je to teda bývanie ako nejaký typ turistickej atrakcie, áno, že niekto si chce zažiť bývanie v bunkri.
2: Hej, to keď vlastne on je zaujímavý tou architektúrou, že sú tam vlastne tie hrubé metrové múry a v podstate sú tam malé okienka a akože je to strašne taký zaujímavý priestor.
0: Mhm. Dobre, ale tak toto sú už tie veci, ktoré si človek v rámci nejakej možno kurióznej návštevy mesta vyberie. Navštívi, ja za seba poviem, že raz som v kanadskej Otave si vybrala jeden z hotelov, alebo myslím, že to bola aj hostel, čo je prerobená bývalá väznica a tie izbičky boli také naozaj veľmi úzke. Bola som tam dve noci a nepovažovala by som to teda za bývanie.
1: Rozlišujeme? Pre niekoho to bolo asi bývanie na dosť dlho.
0: Na dosť dlho. Rozlišujeme možno pri tom koncepte, že bývanie, že či ide o takéto krátkodobé bývanie, či ide o vlastne tam, kde mám ten svoj život celkovo usporiadaný, aj si ho viem prispôsobiť. Neviem, ako sa na to pozerajú architekti.
1: Tak už aj pri tom navrhovaní je vlastne veľký rozdiel, že či navrhujem pre niekoho, kto tam bude reálne žiť, alebo či robím pre niekoho projekt, ktorý bude využívať na ďalšie komerčné účely. Ak je to na komerčné účely, tak za mňa je to vždy jednoduchšie, lebo vlastne to bude spĺňať nejaký štandard, ale keď je to už ako keby takéto individuálne, že tí ľudia tam potrebujú to, čo konkrétne oni chcú, tak je to vždy už taký dlhší proces, pretože je to trochu takéto bádanie, že akým spôsobom ten konkrétny človek alebo tá rodina funguje a čo by im najviac vyhovovalo, kde trávia čas, akým spôsobom vlastne pracujú, kedy prichádzajú, odchádzajú a tak ďalej. Takže určite je to rozdelené. Vlastne to asi aj tvorí tú identitu toho človeka alebo teda súčasť tej identity, že on vie povedať, že ja bývam takto, pretože takto žijem, toto potrebujem.
0: Prispôsobujú sa ľudia tomu miestu, kde bývajú, alebo skôr sa v súčasnej dobe prispôsobuje to bývanie ich potrebám?
2: No to je práve o tom návrhu, že či je to vlastne individuálne projektované, že my zvykneme napríklad pred tým, ako začneme s tým návrhom, tak sa s tým človekom veľa rozprávame, s tým klientom, že ho tak kvázi spovedáme, aby sme vedeli, aký má on ten cyklus, ten rytmus, denný, týždenný, s kým trávi veľa času, aké priestory potrebuje, alebo keď vlastne si človek vyberá už z nejakej ponuky bývania. Vtedy sa do veľkej miery musí aj prispôsobiť. Snaží sa určite si vybrať ten priestor tak, aby sa musel prispôsobovať čo najmenej, ale keď je to už vlastne niečo zrealizované, tak sa musí prispôsobovať on.
0: Máme na Slovensku veľmi veľa príkladov takej tej hromadnej výstavby, ktorá bola ako keby modelovaná na typickú nukleárnu rodinu. 70. 80. roky vznik sídlisk, tie sú doteraz súčasťou asi aj tej našej identity, ako ja si to tak trošku dedukujem ako dieťa zo sídliska. Je to ešte stále ten koncept, stále spĺňajú, povedzme, tie naše dvojizbáky, trojizbáky, to, čo súčasní Slováci alebo súčasné slovenské rodiny potrebujú?
1: Je to už veľmi individuálne, pretože nejakým spôsobom to súvisí aj s tým, že keď boli tieto, povedzme, sa to ľudovo nazýva paneláky vo výstavbe, tak vlastne vtedy išlo veľký pokrok, pretože sa tam sťahovali zväčša ľudia, ktorí predtým, povedzme, nemali ani taký štandard aj hygieny, ako keby možnosť mať. Tak samozrejme, tam išli vtedy ľudia, ktorí boli vlastne ako keby spokojní zväčša s tým, že ten štandard sa im zlepšuje. Odtedy sme sa zase pohli ďalej a teraz je zase možno trošku taká potreba mať ten priestor väčší. Ale ja si zase myslím, že dospejeme možno zase k tomu, že budeme ho zase chcieť už menší, pretože ja si myslím, že sa veľmi aj mení tak správanie ľudí v tom, že možno, že najskôr s tými deťmi, alebo chcú mať nejaký väčší priestor, chcú mať povedzme záhradu a nejaký dom, ale neskôr už zase chcú bývať povedzme v byte, ktorý je menší, o ktorý sa nemusia toľko starať, takže nejakým spôsobom dochádza k takému, by som povedala, prirodzenému možno kruhu, že sa ako keby guľový blesk posúvame ďalej. A myslím si, že v tomto sa to tiež mení, že už ľudia teraz uvažujú tak, že sú ochotní sa ako keby aj dopredu už vzdať vlastne, že vedia, že oni v tomto dome asi neumrú. A ja mám pocit, že tie generácie predtým boli o mnoho viac naviazané vlastne na toto svoje miesto, na tento svoj dom, v ktorom bývajú. Takže ja by som možno aj preto povedala, že tá identita, o ktorej sme sa tu bavili na začiatku, že už nie je možno úplne len spojená ako keby s tým bytom a s tou architektúrou, ale s tým vlastne spôsobom, ako sa v tej architektúre žije, ako sa v tom byte a dome býva.
0: Napriek tomu ja som spomenula, že stále je u nás približne teda tých 90-93% ľudí, ktorí bývajú vo vlastnom, chcú bývať, hypotéky berú sa, je to stále taká tá predstava, že keď mám niečo dokázať v živote, teda mám si našporiť alebo mám si aspoň splatiť to vlastné bývanie. V zahraničí to tak nie je.
1: Ale možno to súvisí s takou finančnou istotou, pretože to bývanie je základ. To je, ako som hovorila, bývať sa musí. A možno, že nie každý uvažuje nad tým, že a čo teraz, keď už nebudem zarábať, aspoň budem mať ten byt. Aj keď teda mnohokrát sa stane, že zrazu, keď je ten byt alebo dom príliš veľký, tak v podstate je to ešte aj finančná záťaž a nie je pomoc. A myslím si, že to s týmto súvisí, že je to taká tá istota, ktorú my potrebujeme. Ja neviem, či možno v tom zahraničí sa vedia viac, ako keby vedia, že jednoducho budú aj na ten dôchodok mať tie financie na to, aby mohli bývať v nájomnom bývaní, ale zase poznáme vlastne príklady, ktoré možno, že budeme musieť aj my nejakým spôsobom na ne reflektovať z Rakúska, kde sú to proste mestské alebo štátne byty, kde tie prenajmy sú v takej výške, že naozaj odtiaľ nechcete odísť a tam dožijete, ale zároveň po sebe nezanechávate nejaký, kto mám povedať, problém s dedičstvom. Myslím si, že vlastne už aj tá diskusia u nás na Slovensku začína v tomto smere, pretože naozaj tie byty sú, ceny bytov sú proste tak vysoké, že si myslím, že aj to percento tých ľudí, čo bývajú vo svojom, bude musieť asi klesať.
0: V tej situácii, že teda ľudia chcú bývať vo svojom, prídu za vami, za architektkami, že tu, toto je to miesto, ktoré teda pravdepodobne, v ktorom dožijem. Je to aj na vás taký možno väčší tlak, že ako to miesto treba ľuďom ten domov nadizajnovať, pripraviť, zohľadniť?
2: Ja by som to asi nedávala až do takého extrému, že tu je to miesto, kde dožijem, ale skôr aj oni prídu s tým, aj my sa teda snažíme spraviť im to miesto, kde sa budú cítiť dobre, kde budú vlastne riešiť hlavne to, že prídem domov po práci, oddychnem si, strávim tú časť s deťmi, máme tu každý aj nejaký svoj priestor, kde vieme zrelaxovať aj o samote alebo spoločne, ale skôr to musí byť také typické pre nich, že čo je im blízke, v čom sa teda budú cítiť dobre.
0: Jednou z tém aj posledných rokov je, že čoraz viac narastá nejaká individualizácia, osamelosť alebo formy bývania samostatne. Odráža sa to aj u vás vo vašej práci, že nie len teda na tom realitnom trhu, že vznikajú, povedzme, bytové jednotky, ktoré sú rozlohou menšie pre tých ľudí, ktorí žijú v samote, ale je to proste fenomén aj pre architektúru?
1: Je pravda, že tá skúsenosť, keď moja je, že pred pár rokmi sme navrhovali veľké byty, tie sa, myslím, predali, že prvé v nejakých takýchto projektoch. A teraz, keď sa naozaj ten projekt ako nestihol ešte zaviesť do realizácie, tak ich prerábame na o mnoho menšie. Ale priznám sa, že neviem, či je to úplne kvôli tomu, že by mali byť určené pre nejakého, pre starších ľudí, lebo už povedzme nie sú s deťmi, alebo pre mladých ľudí, ktorí chcú bývať sami. Ale mne sa zdá, že veľmi je tam aj taká tá komerčná špekulácia a tá kúpyschopnosť, že aj toto ja viem potom predať lepšie ďalej a tak by som povedala, že opäť sa vraciame ako keby k tej ekonomickej otázke tohto problému.
0: Čo dnes vlastne považujeme za dobrý domov? Je toto miesto, kde chceme tráviť čas? Trávime v ňom dosť času?
2: No keď je ten domov dobrý, tak určite.
1: Keď mne sa zdá, že vlastne ten domov v tom byte len začína. Jednoducho ten domov je vlastne to, čo je aj okolo toho bytu, okolo toho domu. A myslím, že tam sa ako keby ukázalo, že možno nejaké také satelitné mesta, ktoré neposkytovali vlastne okolo toho domu nič moc, začínajú byť už nepopulárne. Ale možno, že som v tomto smere naivná, neviem, možno, že len ja to tak vnímam, pretože potom samozrejme stretnem veľmi veľa ľudí, ktorí povedia, že práve tam sú šťastní, za tým plotom sú úplne najšťastnejší, pretože je toto ich súkromie. Ale stále mám pocit, že už ľudia ako keby žiadajú aj to, aby tam bola nejaká tá kvalita toho verejného priestoru okolo, tej vybavenosti, občianskej vybavenosti a hlavne dostupnosti a infraštruktúry. Toto je podľa mňa, toto bude téma teraz, najbližšie roky, aspoň dúfam, že tá kvalita toho verejného priestoru.
0: Rozprávame sa o téme Bývam teda som, nielen o samostatnom bývaní, ale aj o komunite, aj o tom všetkom, čo sa za dverami nášho bytu domu nachádza a budeme v tom pokračovať aj po krátkej prestávke.
3: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: S Evou Rohoňovou a Janou Melišovou sa dnes rozprávame o bývaní, o dobrom bývaní, ale aj o bývaní, ktoré vlastne definuje to, s kým žijeme, v akých miestach a ako vlastne tie naše mesta, ulice vyzerajú, či aj tie sú našim domovom. Zohľadňujete napríklad pri práve programe festivalu Deň architektúry aj takú tú širšiu urbanistiku, ten domov v tom širšom zmysle?
1: Samozrejme, máme aj takéto veci v programe, takéto témy. Napríklad v Bratislave je to nová výstavba Muchové námestie, ktoré je aj súčasťou vlastne diel, ktoré
2: sú nominované na ocenenie César
1: a vlastne budú súčasťou nášho programu a formou komentovaných prehliadok s autormi, a na čo sme veľmi hrdé. Lebo toto je také prirodzené spojenie, že naozaj by sme chceli teda našim návštevníkom ukázať vlastne to najkvalitnejšie, čo sa u nás robí. A tiež je ale za mňa celkom zaujímavé v Partizánskom, alebo aj v meste Svit, bude téma vlastne takej baťovskej urbanizácie, kde sa naozaj budú zaoberať tým, že čo priniesla takáto forma urbanizácie tomu mestu, kam ho posunula, ako ho vytvorila a aký mala vlastne vplyv na ľudí. A potom máme niečo ešte také podobné, aj keď iba je formou diskusie napríklad Žiari nad Hronom, kde môžeme povedať, že Žiar nad Hronom bolo naozaj mesto, ktoré bolo úplne od začiatku naprojektované ako keby nové mesto s novou funkciou. Čiže tam sa dá pozorovať zase ten urbanizmus, ktorý nebol vôbec nejakým spôsobom živelný, ale bol od začiatku navrhovaný. Toto sú určite také veľmi dôležité témy, pretože niečo dopadlo dobre, niečo dopadlo menej dobre a my o tom chceme hovoriť, pretože to sú pre nás veľmi dôležité zistenia aj do budúcna, ale my to chceme samozrejme hlavne našim návštevníkom predstavovať, aby aj oni videli ako keby tie príklady.
0: Ja by som sa možno pri tom aj chvíľu pozastavila, najmä sa mi celkom vrila teraz do mysle tá dilema, že či to dopadlo dobre, alebo či to nedopadlo dobre, tak ako povedzme tie baťovské projekty v niečom teda ikonické mesta, či už Zlín, či už Partizánske, Baťovany, Svit tiež síce sa už pomaly menia, opäť si to tí ľudia prispôsobujú, tie jednoduché tehlové domčeky, ale je možné, že by také niečo vzniklo aj v 21. storočí?
2: No to Partizánske napríklad je zaujímavé tým, alebo teda celkové tá Baťová myšlienka bola zaujímavá tým, že tam bola vlastne vytvorená celá infraštruktúra a celé zázemie pre tých obyvateľov, ktorí tam žili a pracovali. Im sa tam vlastne odohrával celý život. Oni tam mali školy, škôlky, kultúrne zázemie, obchody, vlastne všetko. Oni z toho mestečka nemuseli prakticky výjsť von.
0: Možno teda aj nemohli.
2: Možno aj nemohli, lebo naozaj akože to bola vlastne akoby komunita v takom zmysle slova, že vlastne, že
1: trošku už sekta.
0: Je to možné okolo nejakej ešte konkrétnej teda fabriky.
2: Áno. Že tam vlastne naozaj, akože v niektorých publikáciách sa píše aj o tom, že naozaj, že Baťa mal dosah na tie súkromné životy, do tých domácností a v podstate aj mal o tom prehľad, nie len, že mal dosah. Takže, ale akože čo sa týka z architektúry a urbanizmu, to bol za mňa celkom vydarený projekt, lebo vlastne o to sa teraz aj snažíme. Mať to 15-minútové mesto, kde nemusíme vlastne veľa používať auto, chodiť ďaleko, mať všetko po ruke a tí ľudia sú akoby aj nezávislejší, keď takto to mesto funguje. Deti vedia prísť samé zo školy. A to bola už taká tá baťovská myšlienka, že vlastne všetko mať po ruke a v blízkosti.
0: A zároveň aj nad všetkým mať prehľad a dohľad. Čiže to povedzme sú dve stránky, že aj niečo teda z toho funguje, možno niečo by už teraz nefungovalo. Máme možno ešte nejaký iný príklad, napríklad kde to vyslovene nefunguje, že čo už by sa teraz stavať nestávalo tak ako kedysi?
1: My už sme vlastne spomínali tu, keď sme sa rozprávali o takých sídliskách a tých sídliskových útvaroch a panelákových domov. Tam tá myšlienka vlastne bola tých solitérnych budov, ktoré sú obklopené vlastne zeleňou. A ona sa nám trochu tak ako posunula, pretože zrazu ich bolo treba viac a viac a viac, takže začali byť bližšie tie domy a začali ako keby aj strácať na tej kvalite. myšlienka vlastne tiež aj bola, že všetka tá občianska vybavenosť bude sústredená v nejakých centrách, v nejakom zdravotnom stredisku, vedľa ktorého bude nejaké obchodné centrum a tak ďalej. Áno.
0: Dostupná.
1: Tam je tá idea vlastne stála na tomto, ale jednoducho sme stratili parter. My zrazu máme síce relatívne aj veľa zelene, sa dá povedať, medzi týmito budovami je veľa zelene, o ktorú sa ale dosť často už mesta nedokážu starať, pretože je iné mať len zeleň a je iné mať kvalitnú zeleň a tak kvalitný tento verejný priestor a už treba z menšie mesta na to jednoducho nemajú financie, aby dokázali takéto veľké plochy, aby tá starostlivosť bola naozaj na vysokej kvalite. Takže nám zostávajú potom také tie divné plochy niekde medzi tými domami. A ja si myslím, že tí ľudia v tých samotných panelákoch, ja si, aspoň čo mám takú skúsenosť, tak tie byty milujú. Akože
0: je to aj stále populárne.
1: Áno, áno, alebo vlastne je to, všetko je tam takto v tom samotnom byte alebo v tom bytovom dome zabezpečené, ale v podstate netvoria to mesto, keď to mám tak povedať. Tá bloková výstavba s tým živým parterom vlastne prinášala naozaj tie mestotvorné prvky a to mesto sa rozširovalo ako mesto. Toto mne dojde, že je vlastne niečo, čo je, keď to mám tak povedať, na prespávanie a keď tam chcem tráviť čas, tak to vlastne vyžaduje veľmi veľa investícií zo strany tej samosprávy. Takže netvrdím, že je to zlá myšlienka, alebo že je to úplne zlé, ale možno, že tá idea mala byť ešte nejak inak modifikovaná.
0: Aj sme už spomínali jeden z bodov programu festivalu Deň architektúry, ktorý sa odohráva priamo v Bratislavskej Petržalke a teda Muchovo námestie zapadá do tohto konceptu. Je to vlastne novostavba, ktorá sa ocitla vlastne.
2: Je to novostavba, ale popri nej je vytvorený aj ten priestor okolo, ten verejný, že je tam vlastne ihrisko a vybavenosť pre tie rodiny, ktoré tam budú bývať. Ale napríklad celkové Petržalka má územia, kde ten živý parter je, že tam vlastne bol dôraz na to, keď sa stávali tie domy, aby tam tá vybavenosť bola, aspoň teda v tých úplne prvých vlnách. A v podstate aj ja poznám veľa ľudí, ktorí keď sa nasťahovali do Petržalky, tak už odtiaľ nechcú ísť preč, lebo tam tá vybavenosť práve je. Takže dôležitý je vlastne ten verejný priestor a ten živý parter.
0: A tiež dobré dopravné spojenie možno s tým mestom.
2: Áno, určite. A to napríklad nemajú tie satelity, akože tieto rodinné domy, ktoré vznikali, že tam nie je vybavenosť takmer žiadna a tam v podstate dúfam, že už sa to lepší a niekde sa to naozaj aj lepší, ale keď bol taký ten veľký boom výstavby týchto satelitov, tak vlastne tam ste sa bez auta nepohli. A ideálne bolo, ani nie, že ideálne, ale štandardné bolo, že tá rodina mala dve autá, aby sa vedela aj matka niekam pohnúť, nezávisle od otca. A toto akože, toto bola akoby slabina tých satelitov, že tam vlastne teda nie je tá vybavenosť a nie je ani tá infraštruktúra.
0: Ja som to Muchové námestie opätovne spomenula aj preto, že je zaradené teda medzi nominované diela v rámci ceny za architektúru Cezar.
2: My práve máme túto spoluprácu, tak nám to tak pekne vyšlo, že gala večer, kedy budú vyhlasované ocenené diela a laureáti, je 8. októbra. Mm-hmm. Čiže presne ako skončí festival, tak vlastne ten gala večer sa bude odohrávať potom.
0: Povedzme si niečo teda aj o tej dobrej architektúre, ktorá je teraz oceňovaná. Je to vždy dobrá architektúra akože na pohľad pekná budova alebo priestor, alebo teda patrí tam tá funkčnosť?
1: To by malo ísť ruka v ruke.
0: Áno, ale teda
1: toto spojenie s Cezarom nám prišlo také, veď to je úplne jasné. Hlavná forma vlastne tej prezentácie v rámci celého festivalu Den architektúry sú komentované prehliadky. My sme vlastne festival, ktorý je určený pre laickú verejnosť. My chceme popularizovať kvalitnú architektúru a chceme vlastne otvárať také zásadné témy a s laickou verejnosťou, s ľuďmi, ktorých architektúra zaujíma, ale sa ňou povedzme neživia. Toto sa nám zdalo ako úžasná príležitosť, že by sa tí ľudia mohli ísť pozrieť vlastne do nominovaných diel, vlastne do toho najlepšieho, čo nám tento rok ponúkol v architektúre. A tieto diela nie sú len tak, že sa tam niekto prihlási a teda zrazu je nominovaný, ale prechádzajú výberom komisie a to si môžeme určite povedať, že tá komisia nikdy nehľadí iba na estetiku. Jednoducho tá funkčnosť je za mňa absolútne najdôležitejšia a keď k nej viem dodať vlastne tú estetiku, no tak vtedy som asi dobrá architektka. Takže tam je veľmi veľa aspektov. V súčasnosti sa samozrejme hľadí aj na tie pridané hodnoty, napríklad aj v projekte, ktorý sme spomínali, že aj ten verejný priestor a okolie je preriešené a zároveň aj napríklad projekty, ktoré nejakým spôsobom aj reflektujú zmeny klimatické, ktoré už zažívame, tak sú určite tiež pridanou hodnotou k tomu, aby boli nominované, aby povedzme získali ocenenie.
0: Tak, ocenenie to už je domena profesionálov. Ešte by som sa chvíľu pristavila pri tej laickej verejnosti. Celkom trendovali trička, čo Slovák to architekt, každý má názor na stavbu, budovu, priestor. Tá laická verejnosť, ktorá sa účastní, povedzme, komentovaných prehliadok, je to kritická verejnosť tiež, alebo sú to skôr takí návštevníci múzea, že pozerajú a že toto je pekné?
1: Podľa mňa je to veľmi rôznorodé, ale ja... Jednoducho v tom slovenskom kontexte chýba vzdelávanie v tomto smere. Čo mám takú nejakú pozorovanie alebo skúsenosť, tak napríklad v severských krajinách

0: No tak ja by som sa sem chcel pozrieť dovnútra, lebo ma to zaujíma, ale povedzme predtým nemali možno nejaký vyhranený názor na niečo a tak ja verím, že sme teraz im nejak otvorili obzory a že budú osvietenejším klientom.
1: Ja by som ešte chcela k tomu Cezarovi doplniť len, že v podstate samotný Cezar je vlastne tiež komentovaná prehliadka, kde chodí teda odborná porota. A my sme toto chceli umožniť práve tej laickej verejnosti, aby v podstate zažili to, čo zažívajú tí profesionáli, tí architekti, ktorí tam prídu a na základe niečoho sa vlastne rozhodnú, že tak toto je najlepšie z tých rezidenčného bývania alebo z toho verejného priestoru. A vlastne tí ľudia, ktorí sledujú aj toho Cezara, že ich to už niekoľko rokov zaujíma, že naozaj akože pozerajú aj tie dokrútky. Nikdy to nie je také, keď to vidíte na tých fotkách na webe, že sa s tým preklikáte, pozriete si, že toto vyzerá fantasticky. Nikdy to nie je také, ako keď to zažijete naživo, keď tam idete. Proste to svetlo, to, ako sa ten priestor správa, či sa tam cítite dobre, či je tam dobrá tá mierka. A vlastne toto sme akože veľmi radi, sme za toto prepojenie, lebo toto vlastne môžeme tým našim návštevníkom ponúknuť, tej laickej verejnosti. A tiež oni vlastne už potom, aj keď to zažijú ten priestor, pochopia, že možno prečo to ten porodca akože ocenil tak, že to vyhralo. Ten zážitok je proste nadovšetko. A ešte je tam vlastne k tomu ten komentár toho autora toho diela, že on vám vlastne ešte vie priblížiť, že prečo sa ten dom nakoniec vyvinul od toho pôvodného návrhu, ktorý mohol byť aj dosť iný, prečo sa vyvinul a vyzerá teraz na finále takto.
0: Na začiatku ste povedali, že vlastne je to festival, ale nie je to hudobný festival, ale my sme prudko zážitkový festival. Naozaj prinášame ten zážitok z architektúry.
2: O zážitku z architektúry sa s Evou Rohoňovou a Janou Melišovou budeme rozprávať aj po krátkej prestávke.
3: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: architektúre, o dobrej architektúre, o dobrom bývaní a vlastne o bývaní, ktoré vytvára náš život, našu identitu. A v poslednom vstupe sme načkrtli aj tému vzdelávania o architektúre, a teda, že v škandinávskych krajinách to v nejakej forme prebieha, u nás vlastne nejaká tá systematická príprava k tejto téme majú študenti, študentky architektúry alebo teda na stavebných fakultách. Prečo by o architektúre sa mali vzdelávať aj širšie masy, tá laická verejnosť, ktorá sa môže o ňu zaujímať, ale prečo by sa o nej mala akože dozvedať viac?
1: Pretože to tvorí naše okolie. To tvorí vlastne miesto, kde my všetci žijeme, ten náš priestor. A keď ten si nebudeme kultivovať, no tak potom budeme žiť asi v nejakom zlom priestore. Preto mám pocit, že ako keby v tomto smere je to u nás v tom vzdelávacom systéme zanedbané, veď asi ako dobre je veľa dôležitých tém ako matematika, čítanie, písanie a tak ďalej. Ale toto je nakoniec vlastne ten výsledok, vidíme všade okolo nás. A ja mám takú tému vždy, to je moja obľúbená téma ploty, pretože na Slovensku každý žije za plotom, lebo má pocit, že...
0: Ideálne betónovým.
1: Áno, a ten samozrejme nepriehľadným, to o tom sa ani nebavíme, čo najvyšším. Ale nie, teraz to trochu asi tak zosmiešňujem, ale je to možno, že taký pocit takého toho, že nikto ma nemá vidieť, za tým plotom mám to súkromie, môžem si tam robiť, čo chcem. A toto je napríklad vec, ktorá u nás podľa mňa tak hyzdí ten celý priestor, v ktorom my žijeme, a je to strašná škoda, lebo áno, no tak niekto môže mať tú záhradku s tými trpazlíkmi a tiež ma to bude asi rozčulovať, ale stále si poviem, aspoň tam nie je plot. To som síce možno trošku odišla od toho vzdelávania, ale ja mám stále pocit, že aj v forme toho vzdelávania, že keď my ukážeme dobré príklady toho, akým spôsobom to funguje, a väčšinou my teda v rámci festivalu samozrejme, nie väčšinou, ale vždy ukazujeme príklady na Slovensku, ale aj tu nás sa už dá ukázať niekde, že pozrite sa, tu ten plot neurobili a ako dobre to funguje. Alebo tu na vymysleli úplne nové hracie prvky a neokopírovali tie z tých katalógov a pozrite sa, ako vyzerá to ihrisko. A ja stále si myslím, že keď to tým ľuďom ukážeme a vysvetlíme, takže majú šancu to potom aj oni, povedzme, zmeniť. Ja sprevádzam aj po Dome umenia v Piešťanoch. Vlastne ten dôvod, prečo som to začala aj s kolegyňou robiť, bolo, že sme chceli zmeniť názor Piešťancov na samotnú budovu Domu umenia, alebo ju nemali radi z rôznych príčin. A teraz to robíme už veľa rokov, myslím, že som to už nedokázala spočítať, tak sa pýtam teraz na tých prehliadkách, že koľko ľudí je z Piešťan na tej prehliadke a vždy zdvihne ruku tak jeden, dvaja. A ja si myslím, že my sme už ten názor ako zmenili, že už sme misiu splnili, takže ja mám pocit, že som urobila nejaký už ako keby vývoj v tej edukácii, takže možno, že som zase naivná, nie je to tak, ale ja mám pocit, že ako keby tie prehliadky naozaj treba z tejto budove pomohli a názoru tých ľudí.
0: Do akej hĺbky tejto edukácie treba ísť, treba sa učiť o rôznych materiáloch. Aká miera teda toho poznania je dostatočná?
2: Ja by som ešte chcela sa vrátiť k tomu, že prečo je dôležité tých ľudí vzdelávať, akoby edukovať v oblasti tej architektúry, pretože to má veľký vplyv na ten náš život. Tá kvalitná architektúra, ten kvalitný verejný priestor zvyšuje tú kvalitu ľudí. To, ako sme sa už o tom aj rozprávali, že keď máme dobrú infraštruktúru a dobré verejné priestory blízko toho domova, tak tam vieme tráviť čas a v podstate nám to uľahčuje život, zlepšuje nám to ten život. A v podstate ešte keď sa vrátim do dávnejšej doby, tak veď architektúrou a architektúrou sa dajú ľudia aj ovplyvňovať. A vlastne nemusím sa vrácať ani do takej dávnej doby, môžem sa obhliadnúť túto vlastne po nákupných centrách. Tie nákupné centrá sú nejako komponované, tak aby tam tých ľudí dotiahli, aby ich dotiahli do tých konkrétnych prevádzok. V podstate aj ten interiér v tých jednotlivých obchodoch je robený tak, aby vás zaujal, aby ste tam proste chceli ostať, chceli stráviť čas, takže Takže je veľmi dôležitá tá architektúra, to vzdelanie v tej architektúre pre tých ľudí.
0: Aby vedeli, že čo na nich teda nielen architekti, ale tí zadávatelia
1: skúšajú.
2: Napríklad.
0: Napríklad, ja som myslela, že sa máme poobliadnúť okolo teda budovy Slovenského rozhlasu, v ktorej sa nachádzame, to je tiež veľmi špecifická teda architektúra. Slovenský rozhlas tento rok oslavuje svoju storočnicu. Tá budova tiež, myslíte, že ovplyvňuje okolie, nielen teda bezprostredné, Radiohood, ale aj možno vnímanie tejto inštitúcie, rozhlasu?
1: Podľa mňa, možno to je môj špecifický názor, ale keď sa povie rozhlas, tak ja si predstavím túto budovu. Jednoducho je to ako dobrá značka, keď to mám tak povedať. Keď má vzniknúť logo nejakej inštitúcie, tak to nemá byť nápis, ale má to byť nejaká značka, ktorú ja si v mozgu spojím vlastne a je to takéto zjednodušenie. No a pre rozhlas sa to stala táto budova. A ako to už možno ovplyvňuje ten život tu na okolí, to by možno Jana viac vedela povedať?
2: My sme tu už organizovali s Dňom architektúry pár komentovaných prehliadok a dalo sa na tých ľuďoch vnímať to, že vlastne keď prišli do tej budovy, tak áno, je to monumentálna budova, výrazná, ale napríklad keď prišli do vnútra a mali tú komentovanú prehliadku s opisom toho, ako je komponovaná, prečo je tá dispozícia robená tak, ako je, ako vyzerá to hlavné štúdio nahrávacie, aké má kvality to štúdio. Keď sa vlastne toto všetko dozvedeli, tak sa na tú budovu pozerali inak, že už ako by viac vnímali tie kvality, že už to pre nich nebola len taká tá monumentálna budova. Takže
0: ktorú využívajú napríklad americkí filmári, keď potrebujú stvárniť niečo z východného bloku.
2: Tu sa napríklad nahrávalo veľa významných nahrávok kvôli tomu, že vlastne to hlavné štúdio má také kvality, ako má, že je tak dokonale odhlučnené.
0: Áno. Po akých zaujímavých priestoroch sme sa rozprávali práve o tejto, do našom zaujímavom priestore, budete, alebo do akých týchto priestorov budete volať ľudí počas najbližších dní v rámci festivalu, keby sme si zo pár ich vedeli vypichnúť?
1: Jana organizuje Bratislavu, takže ja by som jej dala priestor v tomto a ja vám potom môžem povedať niečo v tých regiónoch.
2: No v Bratislave teda sme spomínali už aj ten bunker, aj to Muchovo námestie, bytový dom na Muchovom námestí, ktorý je vlastne špecifický tým, že je to nájomné bývanie, ktoré je tiež vlastne taký pilotný projekt v Bratislave, o čom tiež tam budeme na komentovanej prehliadke hovoriť a neskôr aj na debate, ktorá sa bude odohrávať v Tube, tu sa budeme venovať tejto téme. Ďalej je v Bratislave veľmi zaujímavá návšteva Avionu.
0: Ja by som teda iba pripomenula, že Avionu nie je nákupného strediska.
2: Áno, áno.
0: Bytového komplexu v centre na americkom námestí.
2: Hej. Ďalej máme veľmi zaujímavú prehliadku, máme v Loftoch, čo je tiež taká jedinečná vec pre metropolu, lebo vlastne je to neštandardné bývanie a rozmýšľam, či v Bratislave vlastne autormi sú Atelier Good Good a v podstate robili túto formu bývania v Mlynici. A to sú asi jediné dva príklady v celej Bratislave, kde sú loftové byty.
0: Čiže niečo zo zahraničia veľmi ako populárne, častokrát fotené, prezentované, tak na Slovensku Bratislave ešte pomaly, iba sa to rozbieha.
2: Áno. A tých miest bude hlavne, kde sa to bude dať realizovať stále menej a menej.
0: Sú to vlastne bývalé továrne,
2: áno,
0: takéto priestory?
2: Áno, je to svornosť. Akože tuto je úžasná tá konverzia, že sa vlastne zachovala tá pôvodná budova a transformovala sa teda na to bývanie, čo tiež riešili v tejto kombinácii na Račianskej ulici. To je vlastne hneď vedľajší objekt, kde sa tiež prerábal pôvodný administratívny objekt na bývanie.
0: A čo teda regióny?
1: No, tak ja tak len zrýchla spomeniem aspoň pár miest, pretože dohromady ich máme vlastne tento rok 25 aj s Bratislavou, ale máme Nováčika Trnavu, na čo som veľmi hrdá, pretože ty si pripravili veľmi rozsiahly program a vôbec nechápem, že doteraz sme ich nemali. A ja teda vždy samozrejme pozývam do Piešťan, pretože som z Piešťan, kde máme taký jedinečný formát a to je cyklo prehliadka, takže musíte prísť bicyklom. Ale teda v ďalších mestách máme Trenčín, Nitra, Partizánske, ako sme spomínali, Malacky, Galanta, Hlohove, Cereť, Vyšné Hágy, Poprad, Holíč, Vysoké Tatry, Košice, Ružomberok, Žiarna nad Hronom, je toho veľmi veľa, ale teda keby bolo na mne, že čo si mám vybrať a kam ísť, tak mňa strašne zaujala Špania Dolina. To je vlastne za mňa, to je vlastne spadá to pod spoluorganizátorov v Banskej Bystrici a vlastne v tejto doline pôjdu po troch takých zaujímavých konverziách objektov, alebo jedno je myslím aj návrh novej zrubovej chaty a vlastne všetko je to zamerané zase na bývanie, ale je to taká špecifická, povedzme, z pohľadu prírody nejaké prostredie, do ktorého, ja neviem, na Slovensku je vždy taký trošku problém, že čo tam dať, aby to bolo vlastne esteticky stvárnené vkusne, lebo tak robíme potom také rôzne dreveničky novodobé.
0: Kanadské zruby.
1: Áno, a kanadské zruby. Ale tu nás sú to... Áno, ale tu nás sú to naozaj také tri krásne zásahy a krásne realizácie, takže ja by som všetkým odporúčala to, ak majú možnosť, tak to sa mne veľmi páčilo. Ale potom, čo sa mi ešte veľmi páčilo, je Sereď, kde robia workshop Najškarečí dom. Čo je za mňa tiež veľmi zaujímavé, lebo pri navrhovaní Najškarečieho domu s najnemožnejšou a najnepraktickejšou funkcionalitou zistíme vlastne, čo je dobré a čo nefunguje, takže to sa mne tiež veľmi páčilo. A potom máme aj napríklad vo Vyšných Hágoch je zas byt v sanatóriu či v Šlachtickom letohrádku a je to taký zaujímavý príklad toho, ako sa význam a využitie architektúry môže v priebehu 10 ročí meniť, pretože tam bolo vlastne sanatórium na liečenie tuberkulózy, ktoré z viacerých budov sa skladalo a teraz mnohé z týchto historických budov slúžia na bývanie miestnych ľudí, čiže to je za mňa tiež veľmi zaujímavé. Máme aj napríklad v Hlohovci, Galante, v Žiline alebo v Martine máme podujatia, ktoré sa síce vymykajú téme, ale venujú sa vlastne v soche a umeniu v architektúre. Ja by som mohla strašne dlho ešte rozprávať. A máme zájazd. Máme vlastne zájazd Kaštiele v Turcii. Autobusový zájazd. Veľká vec. A z Martina. Takže pozrite si program.
2: Takže kompletný program je na našom webe, ktorý máme vlastne spoločný československý, čiže deňarchitektúry.cz.
0: Čiže sa tam nájde program nielen slovenský, aj ten český, ten medzinárodný presah máme.
1: Áno, sme medzinárodní.
0: Československý.
1: Áno. Nerada by som hovorila, že choďte tam a tam, pretože je toho strašne veľa a tá Špania Dolina, áno, to sa mi tak mne osobne veľmi, áno, zapáčilo, ale vlastne všetci tí spoluorganizátori v tých jednotlivých mestách vytvorili perfektný program. Nerada by som niekoho tu protežovala.
2: A ja by som ešte doplnila aj, že ako jedinečný a určite najchytlavejší je presne ten formát týchto komentovaných prehliadok, že napríklad aj v tej Španej doline budú tie prehliadky po tých realizáciách komentované architektami a budú tam prítomní aj majitelia, takže sa dá porozprávať aj s nimi, aký to má na nich vplyv a aké je to byť tým majiteľom toho bývania. Ale zaujímavé sú veľakrát aj dosť výživné, keď sme sa bavili o edukácii, sú prednášky. Že máme rôzne prednášky na tému, ako napríklad konverzií už spomínaných, alebo aj sociálneho bývania, ako vlastne navrhovať a realizovať nájomné bývanie, alebo napríklad my plánujeme v Bratislave aj diskusiu s Vágusom, ktorá sa bude dotýkať napríklad bývania ako základnej potreby ľudskej. Vlastne budeme sa tam venovať, ako pomôcť bezdomovcom, aby vlastne sa dostali k tomu bývaniu, aké sú rôzne na to programy aj.
1: Máme dokonca aj diskusiu vlastne o takých vylúčených štvrtiach. Tá štvrť sa volá Bambusky, myslím, v Martine to je, kde tá diskusia vlastne bude o tom, že čo to prináša, ako sa to dá riešiť, alebo čo s tým ďalej. Čiže myslím si, že máme aj ako keby takýto veľmi široký sociálny rozmer v tomto smere.
0: Čo nie je iba pozvánka teda na Deň architektúry, ale aj pozvánka do pokračovania tejto diskusie na iných, možno aj spoločenských fórach, nielen v rámci relácie Chrobák hlave FM, ktorá pomaly už končí. Ja veľmi pekne ďakujem Eve Rohoňovej a Jane Melišovej, že si našli čas prísť a nielen teda odprezentovať program, ale aj viac sa porozprávať o témach ako bývanie, identita a vlastne prečo sa máme učiť, vzdelávať a rozprávať o architektúre.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme.
0: Ja už iba dodám, že ak by ste sa chceli k tejto diskusii vrátiť, tak ju nájdete na webe Rádia FM v archíve, ale teda aj vo všetkých vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Moje meno je Zuzana Botíková a želám ešte príjemný večer aj v spoločnosti Rádia FM.
3: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Nekompromisne.
9: Bez zábran.
8: Do posledného detailu.
9: Prezradíme aj to, čo nevieme.
8: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
9: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
8: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
10: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Aj pondelkový večer patrí zvyčajne programu 100% FM, teda hodinovke domácej hudby. Dnešok nie je výnimkou. Adéla, Early Millennial, Laura Wenk, By Her Sugar, Marco Damian alebo This Is Kevin sú len niektorí z tých, ktorí vám budú robiť spoločnosť v najbližšej hodinovke. Príjemné počúvanie 100% FM, prajedanie obaláž.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopustme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: To bol ja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Počúvate 100% FM.

Havran sedí na každom parapete a verne hladí to vnútra a čaká, kým neskapeme, viem, že nemrkne. Občas nás možno aj lutuje, keď vidí, jak sa bijeme, pijeme, nevieme. To nejsem jak, kto je tu monotematicky, to sa život je o tom istom vždycky.

Čavalenky, Berlin Manson, Blame Your Jeans, Marko Damian, Priestor, Phobia Kid či Adéla vám robili spoločnosť v tej predošlej 60 minútovke domácej hudby. V programe 100% FM sa vám zajtra na tomto mieste a o tomto čase ozve kolegyňa Lucia, taktiež s domácou hudbou. Pre dnešok ďakujem za pozornosť a prajem príjemné počúvanie ďalšieho vysielania FM.

0: Andersen FM. Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
1: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
0: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
4: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

0: Je to skvelé. Najlepší diváci na svete sú tí juhoamerickí. Linkin Park na úvod dnešného vydania metalovej show Headbanger FM. Vítajte, opäť je tu dvojhodinová várka, dávka vašej obľúbenej hudby, teda verím, že vašej obľúbenej hudby, ak počúvate vždy v pondelok medzi 22. a polnocou, toto je Headbanger FM už s poradovým číslom 1089 s Eugenom Schnierom od mixu, s Rudym Rusom od mikrofónu a dnes noci aj Valer z Čadu, je to Valer, ahoj, dobrý večer.
1: Čau Rudy, čau.
0: Čau Tornátko. Čo hovoríš ty a juhoamerickí fanúšikovia, ty si ich tiež zažil?
1: No zažil, sú super a majú perfektnú undergroundovú scénu a zjavne sa im darí aj podporovať tieto veľké kapely.
0: Obrovské mainstreamové koncerty, ako aj Linkin Park. V Mexiku hrali Rammstein,
1: ano, čo bolo to som ešte nevidel.
0: Najväčšia show vôbec v histórii hudby, dá sa povedať.
1: A teraz mi povedz, ako je možné, že v Južnej Amerike sa hovorí, že sú teda chudobné národy. Ako si toto môžu dovoliť?
0: Je ich tam veľmi veľa a vďaka tomu je tam aj veľa takých stredná trieda bohatší, čo ja viem.
1: Môže to byť, alebo sú tie lístky lacnejšie.
0: Čiže ty si tam bol a ty si to videl.
1: No ale my sme videli tam tú...
0: Čo ste chodili
1: ten underground. No.
0: Vy ste chodili po tých favelách iba. No, tak... Asi nie až faveli, ale...
1: No a nezažil som tam napríklad, čo sa týka backlineu, čiže nástrojovky na koncert, žiadnu známu značku. Iba ich, čo oni si vyrábajú.
0: Brazílske.
1: Hej. Takže ja vidím, že bubeníci, čo ja uznávam, veľa brazílskych bubeníkov, všetci sú, majú svetovú výbavu. Takže asi sme tam zjavne nezažili tú skupinu ľudí, ktorí sú, neviem, stredná trieda, asi sme boli nižšie.
0: Lebo to nie je len tak chodiť. No vy ste fakt asi boli medzi tou metalovou, nechcem podať, že spodinou, ale takým, že fakt, že underground.
1: Tak áno, veľký kameň bol v kopáku, aby sa kopák nehýbal. A tak.
0: Aj tie fotografie z tých všelijakých príbehy v knižkách a presne z pralesa. Neuveriteľné. Dnes teraz Tornádom z kapely Čad. Najskôr dajme takú zásadnú otázku. Aké si mal nekonečné leto 2020? Čiže zakonáň budeš spomínať?
1: No tak ja úplne nie som fanúšik tohto hrozného tepla. Lebo,
0: to by bol, to, áno, to už bolo moc.
1: To už bolo moc, ale je to zase dobrý tréning, keď človek bubnuje a v takom teple nemám klimatizovanú skúšobňu, takže vždy schudnem tak 2,5 kg za to leto. Takže,
0: hej. Len z bubnovania.
1: Len z bubnovania.
0: Ako vyzerá typický deň najpracovitejšieho a možno aj vďaka tomu najlepšieho metalového bubeníka na Slovensku?
1: Čo ja viem, úplná nuda. Ako hrávam večer, teda hrávam o 9. večer, každý deň.
0: O 9. každý deň.
1: Hej.
0: A spať chodíš kedy?
1: Tak o jednej.
0: Okay.
1: No a ešte po hraní ešte trochu pracujem.
0: Veď to sa nedá asi, že hneď spať po hraní.
1: Ne.
0: Nabudený
1: je. Ale je to dobré, keď človek hrá večer, môže si dať večeru. Napríklad ja už som starší, aby som priberal, keby som jedol veľké večere, ale môžem si dať, lebo idem hrať.
0: Aha, čiže naješ sa a ideš hrať.
1: Som si to aj tak počítal, že spálim tam nejakých tisíc kalórií asi, no. Môžem si dať v pohode večeru, nebudím sa potom a ráno každý druhý deň mám nejaký fyzický ešte tréning. To mi pomáha zase, to som si vymyslel pred pár rokmi, aby som nás nezabil, keď ideme z koncertu, že zaspím za volantom. Mm. Tak preto cvičím, aby som nás doviezol domov.
0: Myslíš aj... Na spoluhráčov z Čadu.
1: Myslím, na spoluhráčov a spoluhráči moc na mňa nemyslia.
0: Spinkajú, hej?
1: Áno, nespinknú. Tak áno, tak Pišta už nevládze a Grizzly zase nešoferuje, takže...
0: Pišta už nevládze. To je strašné. Lebo ja odkedy ho poznám, tak melie z posledného, ale vždy hovoril, že ale meliem.
1: Hej, melie, dobre. A keď sme hrali s Knežím, tak to bol zase športovec, on každý deň dal 12 kilometrov beh, ale on zase odpadával od spánku, že všade zaspával, že celú cestu tam spal a celú cestu späť spal.
0: Čiže vlastne, on vlastne nezažíval to najlepšie na turné.
1: Tak áno, ale akože niekedy vydržal cestu tam a cestu späť spal, lebo on zase mal veľa detí, tak on chodil spávať s deťmi.
0: To je pekné. No a vstávaš kedy potom, keď chodíš spať o jednej?
1: Tak 6 a pol hodiny spím, 7 niekedy. A normálne mám trošku sa akože posledný 2 roky flákam ráno, že začínam neskôr pracovať. A
0: čo to znamená neskôr?
1: Neviem, o 10.
0: Akože o 8.
1: Ne.
0: Dobre, to je
1: ale tak sa tam ešte ráno potím. Teraz musím chodiť na bicykel, lebo som mal operované koleno a bicykel mi nenarúša toto koleno.
0: Čiže už nebehám?
1: Behám, sem tam behám, ale menej. Je mi to ľúto, lebo musím zase na bicykli iba sedieť, alebo v práci sedím, ale tak to už vyšlo. No. A potom nejak pracujem, tak tam je to teraz zabijak, lebo robím niekoľko prác rôznych. Jedna je grafická, druhá je dizajnerská a do toho ešte organizujem turné a je to už moc trochu na moju hlavu.
0: A stále robíš z domu, hej?
1: Z domu,
0: hej. Home office permanentne. Máš to nejak špeciálne oddelené, alebo proste?
1: Mám to oddelené, no ale...
0: Máš miestnosť, hej, že aby ťa nevyrušovali blízky.
1: No a sem tam aj vyrušujú, nevadí, už som si zvykol.
0: A zvykneš teda od 10. robiť dokedy?
1: Do 7. Do pol 7.
0: OK. No.
1: Ale tak je to na hovno. Ja som není úplný ten typ na to sedenie. Už dlhé roky sedím. Tak keď ráno cvičím, tak to vydržím. Keď necvičím, tak už ma potom bolí chrbát.
0: Ale medzi tým si dáš pauzu, ja neviem, na obed.
1: Na obed nejakú
0: malú. Šlofíka nejakého polhodinového. To vôbec nemáš?
1: Nie, to si nedám.
0: To sú najkrajšie veci.
1: Hej. To by som si mohol dať, lebo ja som sám sebe pán, ale nejak si to nedávam, neviem.
0: Nepotrebuješ to vôbec. To znamená, že obedy máš asi iba zdravé, také, čo ťa neuspia.
1: Áno, obedy mám zdravé a večere mám normálne, malé, stredné a potom idem hrať a to je fajn.
0: Hráš tam od 9. do kedy?
1: Do 10. hodinu hrám denne.
0: Hodinu vždy hráš.
1: Ale keď som hral, mal som taký projekt jeden, za ktorý som mal, to bol jediný môj platený projekt. A tam som si dal, že ráno hodina, večer hodina, to je najlepšie. Kto chce byť perfektný bubeník, tak nech cvičí ráno hodinu a večer hodinu. Lebo môže cvičiť, lebo keď je iba jedna hodina, teraz to vidím, že ja som začal trochu robiť nejaké videá akože na internet a vlastne som ako keby, že musím to hrozne veľa cvičiť, je to dosť akože ťažké robiť videa, aby to nejako aj hralo, aj zvukovo, ale aj by tam bolo niečo zaujímavé zahrané a vlastne hrozne to žere čas, potreboval by som aspoň 2 hodiny hrať. To mi moc nevychádza už.
0: Motivuje ťa k tomu čo, že takéto veci robíš, že videjkám, akože aby z toho aj nejaký mladý niečo mali, alebo čisto len taký narcizmus, samolúbosť, že sa rád na seba pozeráš?
1: Nerad sa na seba pozerám, preto som to tak dlho odkladal. Chcel som sa naučiť trochu mixovať zvuk. Mám taký možnosť nahrať sa seba na 8 mikrofónov, tak to nejako skúšam, aby som si to zmixoval, aby to nejako dobre hralo. A chcel som pred nejakým časom osloviť také akože firmy na spoluprácu. Nemusí to byť rovno, že by mi zasponzorovali moju výbavu, akože nástroj hudobný, ale nejaká spolupráca aj z toho grafického hľadiska, čo ja viem a tak, ale oni všetci chcú, aby som mal nejaké čísla na sociálnych sieťach a to ja vlastne moc neviem mať. No. A tak to ma tak akože napadlo, že môžem to skúsiť.
0: Toto si mi teraz nahral, že môj obľúbený spevák Frank Turner práve dnes ohlásil, že budúci rok skončí so živým hraním. A jeden z dôvodov bol, že príliš veľa vecí sa deje na sociálnych sieťach aj v súvislosti s tou živou hudbou a jeho to vôbec nebaví.
1: Hej, my to robíme tak, že my už sme si na to tak ako v kapele zvykli, že to robíme, teda v poslednom čase to najviac robím ja, lebo mám prístup ako na ten Instagram, ale až aj Pišta dáva niečo. Ale v podstate za tie roky sme sa tak k tomu ako keby nejako prispôsobovali a tým, že sme do toho investovali toľko energie do tej kapely a že máme už toľko albumov a toľko koncertov za sebou, tak už nám je ľúto, že keď robíme napríklad turné, tak keby sme neurobili k tomu žiadnu propagáciu, tak nikto nedojde. Stále to tak je.
0: Fakt si myslíš, že keby ste nerobili tie šaškárny v úvodzovkách, ktoré robíte, ale dobre, musím povedať, že tie videoklipy, uputavky a tak, že by ne...
1: Myslím vlastne, si, že nie.
0: Ako by sa dozvedeli tí ľudia?
1: Nemajú sa
0: a
1: to ako dozvedieť.
0: K tomu sa dostaneme, presne, že ste zorganizovali úplne neuveriteľnú šnúru, ktorej názov asi vo verejnoprávnom médiu, no jak to vypípame, Čuja hraj a Tour 2026. A k nej sa, k tej šnúre, k tomuto koncertnému turné sa dostaneme už po ďalších dvoch piesňach. Dnes si budeme radiť tvoje pesničky. Veľmi dobré veci si povyberol. Bol si tu veľakrát, ale že máš taký dobrý hudobný vkus, som si uvedomil až v roku 2026. My sme si písali cez víkend v súvislosti s dokumentom o legende menom Neil Peart z kapely Rush. Ty si ho ešte nevidel, ten dokument, ale veľmi ti ho odporúčam. Všetkým bubeníkom to odporúčam. Je to čistý bubenický orgazmus. To je proste hodina 40, stále sa bubnuje. najlepší bubeníci na svete bubnujú jeho piesne, ktoré on hral, a zistujú, aké to bolo náročné, a spomínajú na neho, a ak ste ho mali radi, obdivovali, tak poslednú štvrť hodinu proste v slzách všetci. Krásne to je. Ty, keby bol taký dokument o tebe, ktorí štyria bubeníci by mali hrať na tvoju počesť?
1: Kokso, to je dobre ťažká otázka.
0: Spomíname na Valéra, to bol týpek. Poďme si zahrať. Mne sa páčilo, ako hral Psiu krv, to je legendárne, skúsim to zahrať.
1: A to sme skúšali, však tuším, aj ty si vtedy bol na pódiu, kde sme, a prišiel ešte náš kamoš René, on je bubeník.
0: Aj Semiš tam bol, tuším.
1: Hej, a vlastne konkrétne, ja som taký, že v tých skladbách vždy zakomponujem niečo, čo sa ťažko hrá.
0: Vidíš to?
1: No, a to presne. By sa tak nemalo. Akože
0: Neil
1: to...
0: Peart, Neil Peart.
1: No, on to možno tiež tak mal.
0: On mal, že neopakoval žiadne feels, čo?
1: To sú ako prechody v podstate.
0: Vlastne štandard, že on že nikdy nezopakovať.
1: Hej.
0: Jeden prechod neopakoval. Hej. A takéto fintičky.
1: Ja ho, akože úplne som ho nepoznal, teda poznal som, že existuje a že akú má sadu, on mal takú zlatú sadu, že naozajstné zlato bolo ako na hardveri, to bola strašne drahá bubnová sada, on to mal tak okolo seba, že aj vzadu, že on sa otáčal. Ale nemám ako keby, že jeho tvorbu úplne naštudovanú, viem, že vedel hrať aj v tom Buddy Rich Big Band, Buddy Rich bol taký najväčší legendárny bubeník.
0: Presne.
1: Taký cholerik. A on to vedel zastúpiť, takže to akože klobúk dolu. No a iba tak, čiže ja úplne akože nemám, že by som sa od neho niečo učil, tak on by tam nebol, ale ktorí štyria bubeníci, neviem. Tak akože, z koho som sa učil, tak úplne na začiatku to môžeme dať Lars Ulrich trebárs, aj keď ja som ho nemal nikdy moc rád, ako jeho hru, aj keď ho uznávam. Lebo bol taký, že inšpiratívny, že sa mi páčilo, ako mal tú sadu a jak bol taký rozšafný a jakú mal show, ja ho za to uznávam. Ale keď som sa snažil ním inšpirovať, tak som on mal také pritiahnuté činely, že boli také pevné. Ja som si to tak spravil, všetky som porozbíjal a strašne som vďaka tomu prišiel o veľa peňazí. Ale potom som sa učil bol v Redute. U nás v Bratislave bola taká predajňa, akože hudobníci to boli, ale to boli pre orchestrových hudobníkov, ale boli tam aj knihy a DVDčka a tam som si kúpoval, dokonca aj kazety, a tam som si kúpil Davea Vekla, čo je tiež taký legendárny bubeník, a ten mal iba o technike videoškolu, tak tam som sa snažil to aplikovať na seba, tak niečo sa mi podarilo, tak to akože to je super. A potom som tam mal nejakého John Blackwell, to je taký černošský bubeník, on umrel na rakovinu a ten bol super ako silový hráč. No nie sú to moc metaloví bubeníci.
0: Ale super, perfektné. Vlastne si vymenoval a ešte jedného daj.
1: Ešte metalové, tak dajme nejaký Igor Cavalera, dajme tomu.
0: Že toto sú vlastne štyria, že keby si bol ty v pozícii hviezdnej ako Neil Peart, že by si mohol vlastne osloviť hociko a skamarátiť sa s ním, bubeníkom, a baviť sa s ním o bubnovaní, tak by to boli títo štyria typci.
1: Tak dajme tomu.
0: Aby si s nimi chodil.
1: To by som sa úplne hambil.
0: Na obedy a tak debatovať o bubnovaní. To tam je úplne krásne v tom dokumente. Inak ty máš aký vzťah k alkoholu? Teda okrem toho, že viem si predstaviť všetko je divú svinu s krídlami, ale Valéra opitého si neviem predstaviť.
1: Kokos. A to by všetci hovorili, že by to bolo super. Asi by to bolo fajn, ale nebol som nikdy ožratý. Bol som iba pripitý.
0: Čiže
1: to bolo,
0: skúsil si teda alkohol?
1: Skúsil som.
0: Živote,
1: asi dve piva a jeden pohár vína. To som skúsil. To je všetko.
0: Bo toto sa tam tiež tak rieši, že ja kúpil whisky a potom som si pozeral, koľko stojí tá fľaša, že za 3000 eur jedna fľaška, čiže tie zlaté bicie dávajú celkom zmysel.
1: A to oni mali tieto, akože toto bohatstvo celé, to mali z tej jednej kapely?
0: Čisto z tej kapely, z tej hudby vlastne. Tak on ešte písal knihy, ale z knih toľko nemohol zarábať také šialené. To bolo všetko skoncertované od 70. rokov, že 40 rokov hrania.
1: Super, takže to už asi neopakovateľné.
0: Tak oni vypredávali arény, štadióny skoro až to.
1: Ja môžem povedať o ňu iba takú pikošku, čo som sa dozvedel, že on mal ako deal, teraz neviem, s ktorou firmou Chinel, nezabudol som, na ktorú on hral, a jediné, čo povedal, že on...
0: Asi Pearl, nie?
1: Nie, Pearl sú ako bicie. Ja, okay, Chinely, neviem, ktorú značku používal.
0: Sabian.
1: Môže byť. A tam sa s nimi dohodol, že on bude používať teda celú ich značku, okrem jednej čajny, to je taká tá pohýbaná, Sabian, pohýbaný Chinel. A to je čajna, ktorú používam aj ja. To je taká, že nenahraditeľný zvuk. To je čínska čína, ktorá sa volá Lion, ako lev, a to vymysleli Číňania, to je folkový nástroj, ktorý keď sa dve Chinely o seba trú, tak znie to ako keby vrieskal lev.
0: To je sila.
1: Tak to je.
0: Na počesť Nila Pirta aj od nás z Rádia F, na počesť toho skvelého dokumentu, ak sa to dá, pozrite si to, je to kade to je ponalepované na YouTube, neviem dokedy to tam bude. No One's Disciple sa to volá, je to naozaj jeden z najlepších hudobných dokumentov, čo som kedy videl. Nie náhodou je pod ním spolurežisérsky podpísaný skvelý Sam Dunn, čo robil všetky, to robil aj Iron Maiden a Metalhead, Headbangers Journey, či ako sa to volá, vlastne metalová história celá. On je taký metalista, antropolog, ktorý s pompou veľkou ako Američan zavíta na Wacken a že to je tá Mekka. To sú také krásne zábery, tam úplný týpek. Čiže on má tiež na svedomí tento skvelý dokument. Hráme si Rush, moju obľúbenú Dreamline v Rádiu FM.

0: Welcome home, Sanitarium, live in Mexico City, Metallica v rádiu FM, metalovej show Headbanger FM. Zatiaľ iba živáky si hráme, ako som sa dozvedel z rozhovoru s Tornátkom z kapely Chat, ktorý aj vybral túto pieseň, ale vlastne si nevybral, že živák, daj, ale ja som zistil, že ty máš rád živáky a počúvaš, sleduješ, zvykneš aj DVDčka alebo záznamy z koncertov, alebo máš to ako ja, že skôr radšej ten zvuk.
1: Ja si púšťam akože na YouTube, keď niekto mi odporúči pesničku alebo kapelu, tak ja si to kúknem, jak to hrajú naživo a to ma najviac zaujíma. Ale kedysi som počúval veľa liveka. Mal som dokonca rád od kapiel také tie albumy, čo boli akože liveové, že aj no, z rôznych koncertov pozliepané. No, čo sa ukáže.
0: Ja mám veľa kapiel takých, že som začínal vlastne so živákom. Vader tak mám, že Vader Live in Japan je moja totálna srdcovka. Až potom som počúval štúdiovky. Ako tak do istej miery je to vždy poupravované, ale tá atmosféra a všetko, podľa mňa, je to naozaj tak, ako hovoríš, že sa ukáže. Hoci tie videá na YouTube sú často také nezmysly, všelijaké s mobilov, nie? Že...
1: Jasné, to nie, to nemyslím, ale akože niektoré sa podaria, ale a je pravda, že upravujú väčšie kapely tieto liveka, ale Metallica urobili, tuším, že aj na Spotify dávajú z tých veľkých koncertov, skoro všetky sú tam. Je tam strašne veľa toho, tých live-iek a tie staré, tie sú super a keďže ja by som chcel zažiť napríklad starú Panteru, tak si to môžem púšťať už iba na YouTube.
0: Nie, je to tak. Na tento živák Live Shit, Binge and Purge, ktorý vyšiel v tom istom roku, keď hrali na Slovensku poprvýkrát a naposledy 1993.
1: Ešte by mohli dojsť.
0: A to sa asi nepodarí.
1: Tak škoda, no, že sa to nepodarí.
0: Ale zase, keď AC/DC prišli, možno to niekto podobný zaplatí.
1: Tak už všelijaký, čo som aj spolupracoval s ľuďmi, čo sú akože veľkí promotéri, tak hovorili, že už chystáme Metalliku a tak nikdy to nevíde. Hej.
0: Ne,
1: takže, ale však nevadí, však našťastie sme tu. Bratislava je v strede veľkých miest.
0: V strede všetkého obklopený. No. Ako metalista, ktorý nevidel Metalliku ešte, neviem.
1: Ja som nevidel inak.
0: Sa nedá.
1: A priznám
0: nevidel?
1: Sa ti...
0: Nevidel? Ani na Novaroku? Nikde?
1: Ne. A priznám sa ti, že...
0: Valer to... Tornát odchádza z nášho štúdia.
1: Tieto kapely, ktoré tak strašne už zostarli, ja už ich vlastne ani nechcem vidieť na život.
0: Toto... Inak s týmto mám aj ja problém, človeče.
1: Tak lebo trošku. Už cítim tam trochu, že na tom pódiu už, že už nie, že nevládzu, ale že už to je také, není to tak, jak by som chcel, aby to bolo.
0: Také komotnejšie.
1: Nie, také komotnejšie.
0: Že ten metal je fakt fyzická záležitosť. Ja si to na tých Wackenoch uvedomujem, keď vidím tých Dev Leppard a takýchto starých pánov. Taký Europe, ale to zase nie sú až takí starí, to sú iba 60-tníci. Europe boli skvelí. Teda až na to, že sme sa za každým museli smiať, keď bol záber na klávesáku, lebo tvoj frontman v rozhovore pre časopis Spark povedal, že uznával jediného muzikanta, Mika Mikaeliho z kapely Europe. To je niečo, čo nikto nikdy nepovedal. Kto normálny povie, že uznáva klávesáka z Europe?
1: No lebo klávesákov nikto neuznáva.
0: Ale Pista ho má rád preto, lebo...
1: Jasné.
0: A on toto povedal. A ja komukoľvek som to povedal na tom Wackene, tak všetci sme sa tak smiali strašne. A Mik Mikaeli. Pista by bol šťastný, keby ho videl. Ale skvelý koncert, skvelý nový album inak vyšiel v piatok, veľmi odporúčam. A možno si z neho aj stihneme niečo zahrať, ale dovtedy... Veľa čadu si dáme z bajného albumu Psia krv, ktorý oslavuje neuveriteľných 20 rokov a vlastne aj kvôli tomu ste možno tak nalepili ako Iron Maiden, že pri príležitosti Psej krvi je to turné, je alebo nie?
1: Je to turné tak, trošku nám to nevyšlo, lebo my sme tam chceli vydať, teda chceme, máme to, je to pripravené, vydať akože vinyl no, na novo Psia krv, s týmito bonusmi, čo hra teraz zverejňujeme, ale nejako sa tí naši tlačiari nevedia dostať k tomu materiálu, tomu vinilu, lebo chceli sme nejaký asi špeciálny, alebo čo. A proste asi to nestihnú do toho turné. No.
0: Špeciálny v čom?
1: No, priesvitný asi, ale neviem, ja sa v tom až tak nevyznám, je to dosť komplikovaná chémia. A proste sme to zadali asi už pred neviem, mesiacom a pol a furt to není.
0: Tak to zase nie je až taká šialená doba.
1: No však dobré, ale
0: A v Česku štandardne?
1: Áno, ale není to v tej štandardnej veľkovýrobni, ale je to u nás v štúdiu, kde sme nahrávali, oni tam majú všetky na to potrebné prístroje.

0: je...
1: Také CDčka malé.
0: Paperbacky.
1: Áno.
0: No.
1: Takže tam bol aj nejaký remaster toho, ale teraz sme tam chceli pridať tie nové skladby, tri, ako bonusy.
0: Na čo si spomenieš ako prvé, keď sa povie rok 2006 a Psia krv, čo ste v šali nahrávali v Músete, či kde, mm-hmm. čo to bolo? Tedy si bol aký bubeník, aký človek? Čím si žil v roku 2006?
1: No, to bolo vlastne, že ja som asi prvýkrát bol v štúdiu.
0: Čože?
1: Nie, nebol, lebo my sme hrali ešte predtým dema. Mm-hmm. Takže v tom štúdiu už som bol, dajme tomu, možno druhý, tretí krát. A už sme akože vedeli, že teda ideme to naživo nahrávať. Ne, bol som, akože nadrvený som to bol, lenže sme to tak mali vymyslené, že tak jak klasicky, keď mladí ľudia začínajú muziku, tak si vymysliajú na 120% svojich schopností. Tak, presne. Čiže veľa z tých skladieb vlastne som nevedel potom hrať.
0: Naživo,
1: no.
0: Ale kde ten album ste nahrali naživo?
1: Hej, ten je naživo celý. Už jak postupoval, potom bola súkromná vojna, tak tam už som si to trochu uvedomoval postupne, ale tiež to trvalo asi 3 albumy.
0: Wow.
1: Takže sú tam
0: nemôžeš hrať na 120%.
1: No, musíš akože v štúdiu, dobre, dajme tomu, ale aby si budeš to hrať naživo, takže bacha na to. A vidím, že niektorí ľudia k tomuto vôbec nedospejú. Že furt to preháňajú a tým, že máš teraz tú možnosť, že v tých štúdiách...
0: Vyklikáš si všetko.
1: Hej, všetko si narovnáš, všetko si upravíš, doladíš spevy a tak, tak vlastne všetci znejú úplne super a naživo je to... Na hovno.
0: No a v tom roku 2006 si čím žil? Vtedy si ešte študoval, alebo už si bol zamestnaný? Alebo
1: čo som študoval. Čiže to bola normálne úplne pohoda. Wow. Vysoká škola a potom iba muzika. Takže super. A furt, však ja som furt len na bubny hral. Vtedy som ani nekreslil, lebo nebolo treba, môj brácho kreslil perfektne a som ho furt otravoval, že nech nám to robí on. A potom už mal toľko roboty, že už mu to vadí, alebo teda už nemal čas.
0: Fakt?
1: Tak som sa postupne začal ja učiť kresliť, lebo už ma to nechcelo sa mi ho otravovať.
0: Brata otravovať. S Baškou ste už boli frajeri vtedy?
1: Už sme boli frajeri.
0: Už ste boli frajeri.
1: Aj. 2 roky asi.
0: Tá bas-gitara je tam nenormálna. To sa vám už nikdy potom nepodarilo.
1: Bas-gitara sa nám nepodarila.
0: Ako myslím... je to možné? Vysvetli mi tento fenomén bas-gitary na albume Psia krv.
1: Ty, ja neviem. Ja som vlastne vtedy sa iba učil, ako sa to vlastne dáva dokopy. Ja som si odbúchal svoju časť a oni potom tam robili... Vlastne basa bola nejak nastavená, už sa to tak nahralo a potom v tej Psej krvi, v tej skladbe sme donahrávali ešte tú basu so Slákom. Tá to trošku tak zadunela ešte.
0: A naozaj je to tak, ako sa písalo kadetade, čo vlastne píšte aj v knižkách, napísal, že ten vreskot a ten jed, ktorý tam je, súvisli s tým, že nejaká tam v šali nejaká obyvateľka mu gumy prepichla a on mal nervy na to?
1: Tak ono to bolo tak, že ja som sa tak cítil ako taký iba na výlete.
0: Uh-huh.
1: Nie, že ja som nebol ešte, bol som v kapele už vlastne 2 roky,
0: uh-huh.
1: alebo niečo cez 2 roky, ale furt som to tak cítil, že však oni starší, alebo Píšta starší, ma tam zobral a že ja to iba dobre nahrám a tak. A vlastne on to potom tak opisoval, že čo prežíval vnútri, lebo ho to nasralo, že mu prepichla pneumatiky. Tak on to tam vlastne celé vychrlil do toho mikrofónu. No, že, a vtedy mal ešte taký ten hlas, on to už nevie zo seba vylúdiť.
0: Taký nejaký black metalový. Ne?
1: No, taký, ale taký škriekavý.
0: Strašný vreskot.
1: Ten je super. No.
0: No.
1: Tak úplne...
0: To už nemá. Teraz ne. Má taký... Do Dayside skôr, taký mm-hmm. Glenn Benton. Mm-hmm.
1: Ale to hento je taký, že ťa bolí, keď spievaš.
0: Je?
1: No.
0: To sa nedá asi dlho. Takto. Zahráme si, vybral som piesne, ktoré určite nebudete hrať naživo. Neviem, či ste ich vôbec... Asi ste ich hrávali vtedy.
1: Nemali sme toľko skladie.
0: Nemali ste veľa na výber, ale dnes z toho albumu vlastne nehráte nič.
1: Dnes sem tam Rabovačku hráme.
0: Vlastne Rabovačku, okay.
1: Ale budeme na turné niečo tam pridávať.
0: Ale aj tu ste mali takú, že vynechanú niekoľko rokov. Že
1: hej, mali sme. Hej. Inak mne sa strašne zle hrá.
0: Fakt?
1: Mhm. Lebo to bolo, tedy ma Píšta akože upozornil, že to je švédsky rytmus a on sa hrá tak čudne, že to podľa mňa ani není nikde napísané.
0: Švédsky rytmus.
1: To je tak zvláštne hrané. A hral som to jednou nohou a vtedy mi to úplne išlo. A jak som si kúpil potom postupom času taký odposluch na kopák, tak som to začal počúvať.

0: A moc som sa do toho zahlboval a potom som to prehodil na dve. A keď to hráš dvomi nohami, tak to znie thrash metalovo a jednou je to krastovo. No a toto je ťažké už. Že sa mi to teraz ťažko hrá.
1: Keď si to začal príliš analyzovať,
0: hej,
1: to bolo na škodu
0: veci. Som to pokazil. Mm-hmm.
1: Že tá surovosť a primitívnosť, jednoduchosť, čo v tom bola, si ho zabil tým, že si to premudroval.
0: Áno, je to tak.
1: To je neuveriteľné. Rabovačka. Ale zahráme si najskôr Tailbringer. To mi povedz, ako ste prišli na to, že týchto názročných mladiasov zoberiete na turné?
0: Tak my sme hľadali nejakú kapelu, čo ich to baví, chcú hrať a sú dobrí. Lenže ja som ich nevidel. My sme ich nikdy nevideli naživo. Ja som sa s nimi vlastne ani nestretol.
1: Ešte stále?
0: Ne. A iba sme si písali, volali a tak. A jeden moment, 2-3 dní po sebe si mi napísal ty a Kneží, ktorého uznávam jeho názory.
1: Díky, že môj nie.
0: Aj tvoje, samozrejme. A že sú dobrí potom, že hrajú
1: normálne
0: tam a tam.
1: Normálne Knežík to tiež napísal, to je pekné. Hej. Tak to je vec.
0: Mne vlastne to pripomenulo hrozne Galadriel, čo som ja vždy som počúval.
1: Však si tam aj hral.
0: No. A majú dobrú angličtinu a tak mi akože ľúbili, že ich to baví. Že
1: majú bubeníka dobrého hlavne, no, to si povedzme.
0: Dobre, bubeníka, my sme hľadali viac kapelu, čo je treba z Napalm Death, taká ako bol Human Humus kedysi, alebo ja neviem, taká nasrata. Mm-hmm. Lenže takú sme hneď nenašli, alebo teda ja som sa aj pýtal v Barskade a nikto sa takémuto štýlu už nevenuje. tak sme si povedali,
1: zabudnuté umenie.
0: Hej, že skúsime nejakú kapelu iba mladú, nie, však oni sú, tuším, vysokoškoláci, alebo čo sú.
1: No, stále, tuším, názročný, 19-20 max.
0: A my už sme hrali tak turné, že sme hrali s Hentai Corporation, čo je kapela, čo sa k nám vôbec nehodí a bolo to úplne super. Tak úplne som presvedčený, že to bude fajn.
1: Bude to super. Začínate 9. októbra v Nižnej.
0: Mhm.
1: Na ďalší deň Svidník a potom ďalší týždeň Banská Bystrica a Snina. A potom o týždeň Nové Mesto nad Váhom a Levice sú potom až v novembri. Mm-hmm. Tam máte potom pauzu. Ako si prišiel s týmto nápadom, že ideš vyskúšať kluby, v ktorých nie len, že vy ste nehrali, ale že málo kto tam hráva, typujem. V Svidníku Holičstvo, to čo je za klub?
0: Napríklad. Tak tam sme hrali už.
1: Dobre.
0: To je legendárny starý
1: fakt,
0: klub.
1: Fakt, to som nevedel.
0: Ale
1: Fiesta Bar Snin.
0: To, áno.
1: To znie krásne 90. roky.
0: A to sme si povedali, že to skúsime, že to spravíme, lebo vlastne, čo na Slovensku kapele zostáva, keď si chce robiť turné, je hrať v 5 mestách. Bratislava, Žilina, Trenčín, Košice, Prešov, potom sú tam ešte nejaká Banská Bystrica, ale tam už sa to stále mení, že kde sa hrá a tak. A Nitra už je problém napríklad. No a sme si povedali, že nemôžeme každý rok hrať v tých istých, lebo aj sme mali pocit, že už to ľudí nebaví.
1: Mm-hmm.
0: Tak som vymyslel, že poďme do miest, kde vedel som, že sú kluby, síce menšie, však to nevadí. A že to robia tam tiež takí istí fanatici, len nikto o tom nevie, ale možno domáci o tom vedia. Uh-huh. A napríklad v tej Nižnej je tam super aj predpredaj, tam to bude úplne super, to sa volá, že klub Tesla Orava.
1: To písali Oraváci, že okay, tam to proste vždy žilo a žije, tam vznikol festival Bariny Oravský a veľa kapiel je odtiaľ, Nižná je super.
0: A my sme hrali aj v Námestove, kedysi to bol úplne super koncert, hey, aj v Snine sme hrali a tak tam je ten Fiesta Bar. Po Svidníku sme hrali v Holice, tak tam neviem, aké to bude, uvidíme, dúfam, že dobré. A vlastne nedáme tie veľké mesta, okrem Bratislavy, sme vynechali.
1: To je ako paráda.
0: Čisto zase, teoreticky, na jar.
1: Hypotetická otázka, čo sa vám asi nikdy nestane, ale keby sa vám to stalo, že by ste sa dostali do takej tej majalesovej smotánky, to sú kapely, ktoré vlastne už ani neorganizujú turné koncertné a všetky koncerty, ktoré v priebehu roka hrajú, sú vlastne zadarmo. Že ľudia si dnes a už niekoľko rokov napríklad nemôžu kúpiť lístok na Gladiátor, lebo mm-hmm, to neexistuje. Ale hrajú po celom Slovensku. To sú všetky tie dni mesta a taký majáles a také hody. A toto keby ste mohli hrať, tak by ste to naplňalo? Chcel by si to, že hrať pre ľudí, ktorí si za to nezaplatili, že vlastne ani nie sú vaši fanúšikovia?
0: Tak my máme za sebou už teda dosť veľa, 100 koncertov, aspoň 700. Takže my sme už hrali všetko. A Mne to napríklad, že vôbec nevadí, keď hráme pre také publikum, lebo môžeme ich iba prekvapiť. A to je vlastne aj na tomto zaujímavé. Že oni sa tam postavia ako, že tieto, čo nám ukážu a my ich proste odpálime.
1: Slyžovica bola taká asi, nie? Dosť podobná.
0: To nie, ale v Čechách sme zopár hrali z takých akože...
1: Takýchto mestských vecí.
0: Nejaké pivné slávnosti. A tam, ale v Čechách je to trošku iné, tam sú všetko bigbyťáci, oni to akože vedia, ale prídu napríklad k nám potom tí ľudia a že nikdy sme vás nevideli a cítime, že to robíte radi a že od srdca, tak to je super recenzia. To sa mi ľúbi. Že vlastne čiže to z nás vlastne, cítia.
1: Čiže ty to vlastne máš rád.
0: No mne to
1: hrať
0: nevadí.
1: Pre ľudí, ktorí že nie sú že fanúšikovia, dokonca nie, že vaše kapely, ale ani tej hudby ako také.
0: No, ale sa tými fanúšikmi môžu stať. A zároveň ja celkovo mám taký, že keby prišlo, že ja neviem, že hráme koncert a že príde tam, že 500 ľudí niekde, ja neviem, v Čechách, trebárs, a že všetci vedia úplne všetky skladby, a tak ja mám z toho možno aj väčší stres ešte. Bolo by to teda super.
1: Že bubeníci by prišli. 20 000 bubeníkov. Toto inak sa vrátim k tomu dokumentu, ktorý opäť veľmi odporúčam, ten Neil Peart, že mu tam hovorí ten bubeník z Police, ten Copeland, že kde si prišiel na tých air drummers? Že ja chcem tiež mať takých air drummers, že on mal najviac air drummers nás, že v tej hale, že tam nie je 20 000 bubeníkov, ale všetci proste robili bicie napodobne.
0: No a to si predstav, že oni vedia tie bicie. A ty to pred nimi hráš. To sa deje aj Ulrichovi. Jeho všetci akože kritizujú. Že
1: Mike Portnoy tiež. No. Na Dream Theater chodia iba muzikanti.
0: No a teraz si predstav, že si v strede štadióna, kde je 80 000 ľudí a oni z toho treba z 20 000 vie všetky tvoje party na bicie hrať a sa na teba kúka.
1: Tam si sa pomýlil.
0: Aj tá Anika, čo hrá v tom Raši, aj tu točia, všetci ju točia a urobila teraz chybu a všetci to dali, že urobila chybu.
1: Nie, je to fakt, ano. To je trapné. A pritom je fantastická.
0: Tomovi Sawyerovi.
1: To je jedna z najtežších vecí, to hovoril aj on, no.
0: Tam vyletela palička a všetci už ju majú.
1: Ne, a normálne sa to šerovalo, to je trapas. To sme sa presne zhodli, že aj tá Anika, Niles sa to číta, či Niles?
0: No, Niemka.
1: Niemka, to Niles. Asi Niles. A aj tá Emily Armstrong, Linkin Park, to sú také úžasné ženské. Mm-hmm. To je fantastická vec.
0: Teraz skúšajú aj Soundgarden mať frontmanku.
1: Áno.
0: Tú babu, čo hrala pred AC/DC, čo tam bola tá kapela, to je ona.
1: Hailstorm? Počkaj, nie. Tá z Pretty Reckless.
0: Tá, to je ona.
1: Tá tam sedí celkom. To môže byť.
0: Hej, bolo to akože fajn, ona je taká nejaká chladná, ale bolo to super.
1: To bude dobré.
0: Videl som nejaký kúsok z toho.
1: Je to dobrý model, ďakujeme, Eugen. Je to dobrý model.
0: Hej. Linkin Park to úplne vystrelili s tým. A hentá Anika je super, ona je ale úplne profík.
1: A mne sa na tom páči, že nerobia už konkursy. Mňa to unavovalo, tie konkursy, takéto veci.
0: Ale Primus urobili konkurs.
1: Fakt?
0: Mm-hmm. To môže byť niekomu zaujímavé. Urobili konkurs, tuším sa tam prihlásilo nejakých 1500 bubeníkov alebo koľko. Vyberali, však oni sú šibnutí, ne? Vyberali, robili, neviem, na záver bolo, že 10 bubeníkov, z toho nejaké 3 kola, zostali dvaja a teraz, že kto? Neznámy týpek z nejakého Texasu, zašiel to v kou, a druhý bol Gergo Borlai, najlepší bubeník na svete snáď.
1: Presne, to hovorí maďarský. Viacerý, jasne.
0: A vyhral to ten týpek zošiel
1: to
0: v kou.
1: No jasne. Na čo to vôbec robili? Mali presne nájsť takéhoto týpka so šiltovkou. A nevymýšľať. A vlastne teraz ako sa má cítiť?
0: No, tak prehral. No.
1: Tá legenda maďarská. Mm.
0: Ale tak on je brutálny. Ale to hovorili už aj predtým, že v konkurze to bol tuším na Dream Theater, kde bol Thomas Lang, zase najbrutálnejšia legenda, tak on hovoril vlastne v jednom rozhovore, že je to síce pekné, bolo to populárne všetko, ale ja som prehral.
1: No. Tam asi je tá chémia a všetko medzi nimi musí. Inak Primus to bol veľmi čudný koncert na Brutal Assault.
0: Hej.
1: Čudný, ale v takom, že dobrom slove zmysle. Ja som toho nikdy nebol fanúšik, mám doma CDčko, mám napočúvané tie veci, ale tam narážam na to, že ja veľmi nevyhľadávam humor v hudbe a oni sú dosť takí, že...
0: No a je to humor, alebo to robia na vážno?
1: Neviem.
0: Lebo oni sa mi zdá, že sú vážni.
1: A zároveň na vážno.
0: No.
1: Takou ľahkosťou a bolo to obskúrne, čudné, bolo tam dosť málo ľudí na to, taká veľká kapela vlastne. ale v každom prípade veľký zážitok. Poďme si hrať. Tailbringer vyrážajú na turné spolu s Chat, čo je veľká vec, takáto dvojica. Stará formácia so začínajúcou. Chat, Tailbringer 9.10. v Nižnej, 10.10. Svidník a tak ďalej. O tomto sa ešte budeme rozprávať v metalovej show Headbanger FM.

0: Je aj tá basička tam, fantastické. Optimistická pieseň v Rádiu FM, takto na začiatku druhej hodiny nášho dnešného vysielania metalovej show Headbanger FM Chat zreli na samovraždu. 20-ročná pieseň. A už vtedy pištam Leo z posledného.
1: Ne, vtedy...
0: Dotýkal sa.
1: Áno.
0: Chrbtov prečítaných kníh.
1: Hladím hrdla prázdnych fliaš. Si spievam často. Piče. A je to motivačné.
0: Je to nádherné. Zrelí na samovraždu. To je presne to dno, od ktorého sa odrážame. A takto si to treba nejakým spôsobom vypočuť a zamotniť.
1: Áno.
0: A šlapať ďalej tak. Vodu. A plávať. A blíži sa šnúra, o ktorej sme sa rozprávali aj v predchádzajúcom stupe. S Tornátkom z kapely Čat sa rozprávame dnes v noci. A základná vec, ktorá ma zaujíma v tejto súvislosti, že malé kluby, ktoré vlastne možno aj nevedia, že existujete.
1: Čo?
0: S nimi sa ako komunikuje? Že chceli by sme u vás hrať. Toto mi povedz.
1: To je zaujímavé. Pred rokom, keď ešte nám turné sa nám ponúkol ten chalan Miro Štach z Moravy, že nám urobí veľké turné k 30. rokom kapely, to bolo 20 koncertov a robil to tak, že dal dokopy 3 kapely, dal to, urobil ako balík, nejaký budget to malo a teraz rozposlal to po Čechách do všetkých klubov, čo poznal a ponúkol im to ako balík, chcete, nechcete. A tí, čo povedali, že chcú, tak tam sme išli. A to bolo super, rýchle jednanie, všetko. A keď som mu povedal, že správ 10 koncertov aj u nás, alebo neviem, 7, alebo koľko ich bolo, tak to urobil takisto a nikto sa mu neozval. A každý volal nám, že čo to je za týpka a tak. Čiže, a mne to potom on tak spätne akože komunikoval, že nechápe, co to je, toto.
0: A ja som... Narazil na slovenskú realitu.
1: Narazil na slovenskú realitu, kde každý klub má svoje pravidlá. Hotové. Není nič jednotné, nikde.
0: Wow.
1: No a ja to teraz riešim, ja toto turné sám, ja snažím sa to čo najviac zautomatizovať, lebo nemám na to moc čas sa vyjednávať o všetkom, tak som to spravil tak, že s každým si musím zavolať z tých klubov.
0: Zavolať?
1: Normálne, mobilom, áno.
0: Kto volá o roku 2026?
1: No, tak. A teraz, jeden klub má PA systém, čiže ozvučenie, ale nemá zvukára. Druhý klub má zvukára, nemá ozvučenie, tretí klub nemá nič, ale je rád, že prídeme. Uh-huh. Ďalší klub má všetko, nepotrebujeme nič. A ďalší klub má niečo vie zohnať, niečo zoženieme my a napríklad má spanie. No, a takto to je.
0: Krásne.
1: 11 vecí, takto.
0: A toto musí všetko logisticky... Ano. Zlepiť dokopy, tak aby to fungovalo. No, a na to... nič nezabudnúť, všetko mať poznačené.
1: No a vlastne je to fajn, nevadí mi to, ale žerie to čas. No.
0: No ako riešiš potom takú situáciu, že máme PAčko, nemáme zvukára?
1: No spýtam sa, viete zohnať zvukára? A v jednom klube povedali, nevieme, tak som ho zohnal. No a je to. Zavolám si so zvukárom, máte to v kalendári. Mám to v kalendári! No a je to dohodnuté.
0: Držme si palce, aby tam mal október a nie november, no. Alebo október budúceho roka, alebo čo.
1: Jasne, poznám ten klub, dojdem. No, tak takto. A druhý je, že my tu máme taký bar, ten je stále otvorený a potom máme také miestnosť, kde sa hrá a tam môžete prísť a tam môžete zahrať. A to tak máme. No, a ja, že dobre, tak dojdeme. A tak, no, s každým sa dohodneš. 11 telefonátov ohľadom ohľadom dátumu, potom 11 telefonátov ohľadom zvuku a tak.
0: Keď voláš, tak sa predstavuješ ako Valer Tornát?
1: Ako bubeník z Čadu.
0: Dobrý deň. No. Dobrý deň, tu je bubeník z Čadu?
1: No, že tu je Jano, bubeník z Čadu.
0: Aha, takto, okej.
1: Okay. To je nejaký nový bubeník?
0: Vidíš to?
1: No, majú nového bubeníka? No. To aha, to si ty, aha.
0: Ty si vlastne skúšaš na staré kolena cold calls, vlastne obchodnícke.
1: Ja som to nikdy nechcel robiť. Som to nechcel robiť.
0: To je najhoršia práca na svete.
1: Ty kokos.
0: To už fakt radšej byť žumpár potápač, ako robiť cold calls.
1: Ale nie, akože veľa z týchto klubov sa na to tešia. To ma veľmi teší.
0: To je super.
1: Dokonca možno aj viac ako tie veľké kluby, takže to je super.
0: Tie malé kluby, z toho, ako si sa s nimi rozprával, máš pocit, že je to o kultúre, alebo je to skôr o tom bare, a že je tam taká miestnosť, kde si môžete zahrať?
1: No veľa z týchto klubov to majú bohužiaľ už tak, že tí majitelia majú iné roboty. A takže oni to majú ako druhú robotu, alebo že po robote mi až zdvihne mobil.
0: Myslíš, že pôvodne to mali ako podnikateľský zámer, ale nevyšlo to, tak to sa je, museli vrátiť k práci.
1: To je efekt covidu a tejto našej fantastickej, túto, neviem, jak to tu funguje, tak teraz je to tak, že už to majú iba ako na víkend otvárame, dáme pivo a nejaký koncert.
0: Aj. Ďaká Bohu za to, ale teda aspoň za to, ale je to aj tak smutné. No?
1: Je to smutné. Ale to není celá časť turné, keďže sme sa o tom bavili, že treba to aj nejako dostať, aby ľudia vedeli, že ideme proste hrať, takže musíme k tomu urobiť aj nejaký content. Uh-huh. A nemôže to byť iba taký content, akože sa postavíme pred kameru a niečo povieme.
0: Čaute, rockery!
1: Čaute, rockery! Tak sme si vymysleli, že tak to nejak vyšlo, že dáme tam tie nové naše single a urobíme klipy. Mm. A je to dosť teda logistika, to všetko zmáknuť. My sme inak pred stredu večer sme nahrávali ďalší klip. No, alebo útorok večer. To
0: je to, kde máš tie zbrane rôzne a také veci, že strieľate s raketami.
1: Hej.
0: Dúfam, že neprezrádzam nič, čo by sa nevedelo.
1: Až v stredu sa to uvidí, je to vtipné. Dosť ma zaujímajú akože klipy a teraz, lebo sme mali už aj dosť drahý klip, aj veľmi lacný klip a ten lacný klip mal väčší úspech ako ten mega drahý.
0: Že?
1: Takže je to vlastne úplne jedno. Musí
0: ktorý
1: to
0: byť... bol mega drahý?
1: Veľký tresk bol dosť drahý, ale ešte, no, niektoré boli ešte také, že okolo 2000 eur, veľký tresk bol drahší. A keď sa ten chodil po zemi, bol tak možno, neviem, 500 eur, alebo, no, tá, keď nerátam svoju robotu, tak bol ešte menej.
0: Keď nerátam svoju robotu.
1: Nie, to bolo nejakých 300 eur, alebo jeden záber, neviem. To je super. No a ten má väčší úspech. Takže už to neriešim, ale veľmi sledujem, čo kapely robia iné, aké klipy. Na tom som si dosť akože zakladám. A vymýšľam absolútne minimalizmus, ale aby to nebolo úplne zase také, ako že sa zobereme niekde a iba natočím na mobil, píštu a to bude náš klip. Alebo ajčkové, no to je hrozné. Neuznávam.
0: Ja som bol v tom, že to zmizlo. Že
1: čo?
0: Toto už, tie veci AI, že obaly a takéto, že to proste metalisti zavrhli a že to nebudú používať, ale čerta starého, jednoducho sa to teraz...
1: Ale je proti tomu dobrá vlna, tie plagáty, čo to generuje, všetci vidia, že sú úplne na hovno.
0: Že to je vidieť.
1: Je to vidieť, ja to mám akože do plagátov som za život urobil 1000, takže to, tam je všetko zle. Akože aj od grafického dizajnu, od štruktúry, čo kde je informácie dominantné a menej dominantné, všetko tam je zle. Takže,
0: nepoužívajte to na to umenie.
1: Keď chcete, používajte to, ale nebude to mať žiadny efekt. Úplne na hovno.
0: To sú vlastne celkom dobré rady dnes noci s Tornádkom, s kapely Čad, s Janom, novým bubeníkom Čadu, New Guy, ktorý vyráža na turné Stalebringer a dejú sa takéto veci v kluboch po celom Slovensku. To som fakt zvedavý, že či všetko dobre zaklapne, lebo keď tam prídeš, že tam ten zvukár nebude, alebo niečo bude chýbať, tak lebo to nie je ako ísť do kolečka, alebo do randalu, alebo...
1: Hej.
0: Ale musí tam to ideš fungovať. Na istotu vždy.
1: Musí to fungovať. A my by sme boli schopní zahrať, keby sme mali malý aparát na spev, tak aj bez všetkého.
0: Fakt.
1: A znelo by to akože fajn. Máme takú výbavu.
0: To je
1: a ešte máme Grizzlyho, ktorý je zvukár. Takže...
0: No, nech sa páči. Mm.
1: Teraz nás to zachránilo, lebo sme hrali v Prahe a tam sa to posralo a Grizzly to zachránil. Sadol za to a nastavil im tam nejako, nešli basy.
0: Klobok dolu, shoutout. Grizzly, poďme si hrať, čo si ty priniesol. Comeback Kid si písal ako úplne prvú vec.
1: Áno.
0: Že toto určite pustí Rudy.
1: No a to si pustíte, volá sa to Chosen Hell. Nový klip majú, vyšlo to na ich vydavateľstve, neviem, jak sa volá. A to je klip, že jednoduchý. Je to, my sme mali tiež na Slovensku, už však máme na Devíne sú tie kameňolomy a tam aj Tublatanka alebo Metalinda, ale niektorá z týchto kapiel tam mali klip a bol úplne na hovno. Že je to pekné miesto, sama skala, akože rock. Úplne na hovno. A teraz si pozrite tento klip, to je tuším kanadská kapela, nie?
0: Jasné.
1: No. Underground, alebo tak stredne undergroundová kapela, krásny obraz, super kamera, kameraman talentovaný, že priniesli nejaké umenie do toho. To si kúknite. A nie tie sračkové klipy, čo tu vznikajú.
0: A propos kamera špičková, bol som v kine na Resident Evil, najnovšom, a úplne tomu rozumiem, tomu nadšeniu, lebo to bolo tak natočené, taký šikovný režisér, tak pekne, že vlastne aj vzdal hold počítačovej hre, z ktorej to vychádza logicky. A celkovo tá atmosféra, tak ja som veľký fanúšik Resident Evil, takže ja zase mi tam chýbali niektoré veci a tí zombici sa mi nepáčili, ale to už sú len také moje výhrady. A to, ako to ospevovali všetci, predovšetkým Ďuro Červenák, ktorý bol, že také nechutnosti, ešte, že to proste, že najlepší horor za veľmi dlhú dobu a že také odpornosti. A mne tam nebolo nič nechutné. A potom som si z hrôzou uvedomil, že som odbiehal do kina od knižky rozčítanej o Hamase. A keď si čítaš o Hamase a potom nejaký horor, sorry, neprebilo to tie tak zážitky z literatúry. Poďme si ale radšej hrať hudbu. Comeback Kid vyberá Valer z kapely Čad v Rádiu FM.

0: Čat, Stena, pieseň, ktorá nezaznie na turné, ktoré sa chystá v októbri a o ktorom sa dnes noci rozprávame v metalovej show Headbanger FM aj s Tornátkom, bubenickým motorom našej najväčšej extrémnej metalovej kapely. Ako dlho by ste cvičili toto, aby ste mohli hrať takéto piesne napríklad znovu po tých 20 rokoch, že by si povedal, že chceme hrať Človek nie a Zrelý na samovraždu a Stenu?
1: No tak musel by som to akože rýchlo si zopakovať a tak zahrali by sme to, lebo ono vlastne gitarovo je to ako je to tam také zašpinené gitarovo a bice sú tam celkom čisté, tak no, také akože dá sa to a ja práve som nad tým rozmýšľal, jak to hralo, že vlastne jak som to mal, že prečo som to tak celé rýchlo hral, strašne to celé rýchle vlastne, že až posluchač to musí 10-krát si vypočuť, aby tam počul, čo sa tam deje a že vlastne keď človek, dajme tomu s mladším mozgom hen to robí, tak mne sa tie skladby nezdali také rýchle, že ja som v tom tak hlboko ponorený, že ja to mám ako keby v spomalenom zábere to cítim. A potom, keď sa to hrá a keď si to potom púšťaš ak celú pesničku, tak je to strašne zrýchlené. Že my to akože tým, že sme v tom vhlbení, tak to počujeme pomalšie.
0: Strácaš sa v tom, hej?
1: Nie, ja sa v tom práve, že úplne vyznám.
0: Respektíve, že sa do toho proste vnoríš.
1: Áno, že ja to počujem pomalšie. No a tak teraz to tak vyznieva, čiže by sa musel, čiže by som to, nadzvičil by som to, jasné. No ale akože koľko by to trvalo. Tak
0: už niečo podobné, ako keď Michael Jordan hovoril, že keď sa mu darilo, že ten večer proste koš vyzeral byť obrovský.
1: No, je to niečo podobné asi, ale ja som není Michael Jordan.
0: Nikto z nás nie je Michael Jordan, nikto nie je Michael Jordan. My sme tu nacvičovali takú jednu špeciálnu vec, sme robili fotky a tak, no, už o pár dní zistíte na metalopolis.net. Bavili sme sa o tričkách, tak vo všeobecnosti a jedno si mal, že Dead a povedal si k tomu zaujímavú vec, že je to pre teba taká inšpirácia, že keď už nevieš ako ďalej,
1: tak si
0: potrebuješ
1: pustím
0: nové piesne, tak si pustíš Dead. Fakt to v tebe otvorí taký nejaký prameň ďalší, alebo čo to je?
1: Nebol som, lebo to je trošku staršia kapela, alebo aj nie je možno staršia jak ja, trochu staršia, že ja som prišiel až na ten thrash metal, čo prišiel potom, ktorý som bol už akože ten puberťak.
0: Čiže death metal 90. rokov si ešte tak nezažil.
1: Nie, okay. Ale death som chytil, keď sme boli na brigáde v Norsku, tam bol taký chlapík, čo nás tam zobral a on mal také, že mal svoj dom, kde žila jeho rodina a on a potom mal na záhrade takú drevenicu, kde mal svoju motorku, ktorú si poskladal a potom tam mal obrovský hi-fi systém a metalové nahrávky a oni to skoro každý norský chlap také niečo má. A on nás tam posadil a púšťal nám Dimmu Borgir a aj Dead pustil.
0: CD-čok všetko?
1: Hej, cez CD-čok. Okay. A to bolo proste super. Každý norský chlap má kolekciu CD-čiek. Neviem, jak to už je teraz, ale...
0: A väčšinou teda metalový, je?
1: Metalový však, oni sú metalisti a hlavne tam, vtedy sme sa bavili, koľko to vychádza, že jeden, akože Nor si kúpi za mesiac, tuším, 30 CD-čiek, alebo tak. Strašné množstvo to bolo, oni sú proste úplne podporujú muziku. No, a tam ma to nejak chytilo, hen ten album, ako sa to volá, nejaký Perseverance, či čo?
0: Sound of Perseverance.
1: No, ten. A ten sa mi páčil najviac, ja som vtedy nevedel vôbec, kto tam jak hrá. Uh-huh. A proste páči sa mi to tiež, aj čo sme hrali tú Metalliku, tak tá skladba sa mi z Master of Puppets páči za to, že má takú nejakú atmosféru, možno nejakú melódiu temnú v pozadí a toto sa mi aj na Dead páči, že ja tam cítim aj tu, že oni boli akože skladatelia, že to nie je iba...
0: Že to bolo o pesničke.
1: Hej, že to je pesničkové.
0: Richard Christie síce hrá ako malý boh, ale inak tomu Norsku mi napadlo, že oni tak podporujú kultúru a tak sa o ňu zaujímajú, že tam sú spisovatelia také hviezdy, ako u nás na Slovensku nie je nikto. Hmm. Že nevymyslíš, že o nikom sa tak nerozprávajú, nikoho tak neanalyzuje bulvár, aj seriózne veci, že sa zober nejaký Separ, alebo Rytmus, alebo čo. To podľa mňa, my to vôbec neriešime, ich životy. Alebo proste nejaká časť ľudí, ale v Norsku, že proste je to obec kultúrna, spisovateľov analýzujú a čo žijú, čím žijú, ako žijú. Sú proste niekde inde, no.
1: Hej, akože my sme tam boli na brigáde, my sme tam natierali, oni majú drevené domy, bolo to akože fajn. Zažili sme iba jednu rodinu, kde bol malý chlapec, čo hral na bicie, akože, lebo tam my sme sa vtedy bavili veľa o muzike, že kde, snažili sme sa tam niekde vo vzduši pochopiť ten metal, že čo tam je. Potom, keď nás zobral ten týpek akože do prírody a tak do tej divokej, tak tam to bolo trochu vidieť, že je to dosť akože osamelý život, že aj to spôsobuje tú náladu tej hudby, čo tam vzniká. Ale Norsko je trochu iné, ale to Švédsko napríklad, tak tam je už aj systémové nastavenie štátu bolo na podporu muziky. Tam je zase hrozne veľa producentov hudby svetových. Aj takých akože nie iba metalových, ale aj popových. No a tak to úplne neviem, jak funguje, ale akože viem, že to začali pred nejakými 20 rokmi podporovať takto hudbu a vlastne vznikli tam potom štúdia hudobné, ktoré nemajú konkurenciu na svete.
0: To je inak veľká záhada, že s tenisom skončili a v hudbe to vlastne nikdy neskončilo. Že vlastne podpora, že teraz to vlastne neexistuje žiadny špičkový švédsky tenista, čo kedysi bolo v 80. a ešte 90. rokoch boli, že v top 100 bolo strašne veľa Švédov a potom to niekde zmizlo. A že fakt to bolo proste o podpore štátu a nejaké to fungovanie, alebo zle to nastavili, ale tá hudba od tých 70. rokov ABBA a to proste neprestalo. Zistili, že to zarába a ako to zarábaš, tak presne, že extrémne veľa producentov.
1: A teraz zase ale šport je dobre vidieť na Norsku, že boli zimné olympijské hry tiež. A mali najviac zlatých medailí, mali Nóri. A to je krajina, ktorá robí to, čo sme sa tu všetci smiali. Že...
0: Ale oni všetci lyžujú a skáču dokonca, že to si nevidel. Oni si robia v zime mostíky a skáču proste ako deti.
1: A oni robia to, že v škole majú decka, keď majú medzi sebou nejaký akože týmy, hrajú futbal, tak keď je jeden tým silnejší ako ostatné, tak oni ho rozdelia medzi tie ďalšie, aby ich to bavilo, aby to nebolo, že iba jedni vyhrávajú.
0: To je super.
1: No, to, čo by sme kritizovali inak. Že však tí, keď sú dobrí, tak nech vytvoria tým a budú najlepší, ale oni to chcú, aby každého to bavilo. A majú viac medailí, jak Američania.
0: Norský systém.
1: No, takže možno aj niečo v písaní a v muzike.
0: A plus tá ropa tam, no.
1: trošku ropy.
0: Trošku ropy a už to ide. Poďme si zahrať Dead. Vybral si Spirit Crusher z nejakého bubenického dôvodu, alebo proste ju máš rád?
1: Mám ju rád, lebo máme zase rád liveko z toho...
0: Eindhoven.
1: Neviem, aké mesto to je, ale je to ten známy fest.
0: Dead je z Eindhoven.
1: No, tak to asi ten.
0: A Dynamo.
1: Ešte si pustíte, áno, Dynamo. A ešte si pustíte, čo hrala predtým kapela Knocked Loose.
0: Nie, však tomu sme sa vôbec nevenovali.
1: Pustite si liveko na Plus Manchester 2025.
0: Neposielaj mi ľudí na YouTube, prosím.
1: Potom.
0: Neposielaj mi. Počúvajte Rádio FM. Haywire, to je jediná vec, čo som nepoznal.
1: Haywire, inak hrali túto na Pingu Ailey, ale nebol som tam. To je taká kapela, mne sa to páči, že majú takú tú energiu, jak kedysi do čajovne alebo do bunkra, čo sa chodilo na hardkorové koncerty.
0: To ste s bráchom chodili, hej. Nie?
1: A to sú vlastne, že hardkorová scéna v Amerike bola tiež taká už trošku polomrtvá, teraz znova kvitne, lebo je proste v Amerike sú všetci nasratí a všade vo svete je proste, všetci sú nasratí a z toho môže, jedine, čo môže dobre byť, je, že bude dobrá muzika.
0: Je to tak.
1: A Haywire majú super liveko, kde proste chytia ľudia, alebo aj ten spevák ich na to vyzýva, že proste kýble s bordelom a to na seba hádžu. To je brutál. To je taký YouTube-ový kanál, že Hate56, nejaký týpek, čo robí brutálne záznamy koncertov a Haywire je top.
0: Ale teraz ideme hrať Death Model 1998 Spirit Crusher v Rádiu FM.

0: Minuloročný Deftones, ako sme sa zhodli s dnešným našim hosťom, s Tornátkom z kapely Chat, zvukovo asi najlepší metal za posledné roky.
1: Ja neviem, ako to robia, tento zvuk.
0: To je nehorázne.
1: A vždy si to púšťam, aj keď kontrolujem akože hlasitosť a tak, si púšťam tú jednu, tú Minerva, tú skladbu.
0: Aha, skvelá vec tiež.
1: No, takže ja neviem, ako to robia, aby som sa tam strašne chcel
0: iskúknuť. To sú steny, to sú také steny zvukové, to je nehorázne. Deftones, predtým Death, skvelé veci sme si dnes hrali vďaka nášmu dnešnému hosťovi. Vy ako premýšľate o zvuku v Čade, lebo čo som zaregistroval, tie nové veci, čo máte, tiež to znie nejak inak. Také nejaké modernejšie. To až som sa prelakol, že taký, že až metalcore-ový Čat.
1: Aha. No tak keďže my nejsme odborníci na zvuk vôbec, že ja neviem povedať zvukárovi, čo má spraviť, aby to znelo dobre, tak to nechávame na zvukároch. A v poslednej dobe nám to blbo vyšlo s časom, že zvukár to robil bez nás, tak som to iba tak akože hore-dole si posúvali a tieto posledné skladby sme nahrávali v tej veľkej miestnosti, ktorá má taký obrovský reverb, čiže taký ten priestorový efekt. A to sme tam dali, tak preto to možno znie trošku inak, jak predchádzajúci náš zvuk. Ale už mám aj nejaký plán do budúcna, jak to budeme robiť, aby to bolo trochu iné. Chceme možno niečo nové vyskúšať.
0: S ktorým z posledných albumov si najspokojnejší zvukovo?
1: Ja to neviem posúdiť, keďže
0: nevieš
1: je to naše.
0: To povedať,
1: neviem to povedať.
0: Lebo vlastne každý má taký, že svoj špecifický zvuk, že ten Bastard má nejaký zvuk, Zabima má nejaký úplne iný zvuk, zase taký najmekší, taká...
1: Akože ten sa mi ľúbi.
0: Duchnička, perinka, až také, že až nemetalové, že to až tak nereže.
1: Ja ešte podľa mňa ešte by sme vedeli to niekam posúdiť. Mne sa páči zvuk, čo robí teraz taký americký zvukár, on sa volá, že Will Patný, alebo jak sa to číta, a on robil ten Comeback Kid, čo hralo, aj Body Count robil, veľa kapiel.
0: Body Count má super zvuk.
1: Ale oni to robia tak, že oni experimentujú s mikrofónmi, koľko ich dajú, 3 na ten bubon a tak. Akože podstatné je aj tie bubny dobre nahrať.
0: To je asi jedna z najzákladnejších vecí, čo som tak o tom ja čítal, počúval, že základ, tak nie náhodou sa bicie nahrávajú ako prvé.
1: A to je aj najkomplikovanejšie. Už veľa gitaristov si nahráva

0: doma a aj basákov. No a na bicie potrebuješ veľkú miestnosť a veľa mikrofónov.
1: Veľa mikrofónov, presne. Čiže tie nové veci čadovské, čo budú ako bonus na špeciálnej edícii 20-ročného albumu Psia krv, tam bude aj tá vec, čo ste so slížmi spravili?
0: Nie, tá tam nie, nebude.
1: Aj to je nás... proste horký, čo slíže pesnička.
0: To je pre nich.
1: Darček.
0: To bol taký, to bolo také, to, vymyslel to Kuko.
1: Krásny úlet.
0: To nejak, hej, povedal a povedal nám, že čo si, že ak si predstavuje, že by to mohlo byť, že by to bolo také ako, že sa stretnú na hajzloch a neviem čo. A mal to tak vymyslené, ale trvalo to tak minútu 20, mal niečo také nahraté, iba s takým rytmerom, iba to bolo také zvláštne. A tak sme to nejak chytili a spravili. Ja presne neviem, ako oni fungujú, akože ako oni skladajú skladby, tak my sme to urobili tak akože po svojom a to sme mu poslali a povedal, že OK, a potom sme to celé vlastne vyprodukovali a potom to tam on donahrával.
1: Čiže to zobral bez pripomienok, hej?
0: Hej, iba...
1: Ako ste
0: iba
1: to narúbali?
0: Narúbali a na záver tam on tam aj tú pointu dal, tak akože on nad tým rozmýšľal.
1: Tak je to frajer veľký, jasné, dlhoročný profík, ale paradoxne, že keď to porovnávaš tie spevy, tak keď spieva Pišta, tak mu rozumieš každé slovo. A keď Kuko, tak tam musím pátrať, že čo to vlastne, že to je zaujímavé.
0: No ale Pišta, keďže je to rýchle, tak musel, nasekal si zase text, tak musel mať taký, taký punkovejší hlas.
1: Áno.
0: Aby to bolo rozumieť.
1: Ale je to perfektné. To je veľký letný hit, alebo neskorý letný, fakt mi to hralo v hlave. Veľmi tak často.
0: Není to ani čada, ani horký, že slíže.
1: Je to úplne také čudná pesnička.
0: Čudné, hej.
1: Veľmi čudné. A ten nápad vznikol na tej slížovici, myslíš? Alebo kedy, kde, ako? Nevieš,
0: no
1: ani.
0: Tak tam Kuko stál celý čas vedľa nás a že? Sledoval to.
1: Okay.
0: A možno tam mu napadlo, akože, že to malo byť pôvodne, nám to podával tak, že na tom albume bude viac takých spoluprác. Ale nebolo.
1: To je zaujímavé. Že z dobrého nápadu vlastne iba jedna takáto, ale čo? Diamanty zostali.
0: Ak nie každá kapela to zobere a ide hneď do štúdia, akože jasné, urobíme to pre vás.
1: Vidíš to, presne, presne tak. Dobre, zhrňme si informácie o turné, aby ľudia aj v Nižnej, aj v Svidníku, dokonca v Skalici. Čo to je za
0: no, však to sú tí chalani, v Skalici sú to chalani, čo robia tam vždy koncerty. Robili
1: to sú tie istí stále, aj Simpoši, jasné.
0: Robili to v tej Orlovni, či ak sa to volalo.
1: A čo je OART?
0: To je nejaký ich klub nový.
1: Nový,
0: Osta je, postavili.
1: Super. Nie, je Skalica, paráda.
0: Tam boli dobré koncerty. Bude to 11 koncertov s kapelou Tailbringer. Myslím, že iba v Randali pridávame ešte kapelu jednu, predkapelu.
1: Koho?
0: Reného kapelu.
1: No, super.
0: Me Against All, sa volajú. A je to taký náš koncept, že aby sme hrali aj inde, ako v zaužívaných kluboch. Budeme hrať dve nové skladby a pridáme tam nejaké staré aj do Psej krvi. A taký celkom dlhý set budeme hrať.
1: Čiže budete hrať aj Niču ja hraj a tú, ktorá bude mať v stredu
0: áno,
1: premiéru.
0: Áno, to som zvedavý na reakcie. A začíname 9. A je to vždy, dva koncerty sú na Ďalekom východe, Snín a Svidník.
1: Krásne.
0: A snažili sme sa všetko ešte, dali sme tam aj Levice, tam sme napríklad nikdy nehrali.
1: V Leviciach si nikdy nehrali. Okay.
0: Skalica, Bratislava, Nové mesto nad Váhom, tam sme hrávali, tam bol klub za rampami, ten je zrušený, takže budeme v meste. Na Orave to sa teším, to bude super. Banskej Bystrici v tom, že tam sme nikdy nehrali.
1: Záhrade.
0: Nejaké veľké, hej, tak uvidíme. A čo tam ešte je s ním?
1: Ružomberok.
0: Ružomberok, no.
1: No a potom sa vrátite do komfortnej zóny domovského Randalu 27.11. To bude vlastne štandardná mikulášska tancovačka?
0: No, áno, ale už to tak nevoláme.
1: Upustili ste od toho. Hej. Ale bude tam René, čiže budú určite tie
0: no, tak uvidíme,
1: legendárne,
0: čo bude.
1: Legendárne rožky.
0: A potom hráme ešte v Nitre vlastne posledný koncert.
1: Urány a v Nitričke zakončujte. No, tak to je paráda. Tailbringer, no som zvedavý, ako sa ukážu mladasi.
0: Hej, ale tak...
1: Život na turné s veľkou kapelou.
0: A hovoril som im, že to bude akože undergroundové, lebo niektorí niekde sa hrá aj na zemi, myslím, že v Snine a v Nitre.
1: Fakt?
0: Hej. Takže my sme tak hrávali roky.
1: Že v Snine si dáte takéto memečko legendárne, tak toto je pódium. Pozeraš sa na holú zem, krásne. Perfektné. Vybral si Sigov Idol, čo mi urobilo veľkú radosť.
0: Áno, tá kapela, kde bohužiaľ už spevák je mŕtvý a bola to kapela, ktorú sme s brachom počúvali. Mali sme ich hrozne radi, takže...
1: Čo mi presne hovorí, že keď mám rád nejakého umelca, tak si nemôžem hovoriť, že veď na budúce ho zase stretnem.
0: Veď
1: lebo
0: toto.
1: To na budúce nemusí byť.
0: A... Nevidel som ich naživo, brácho ich videl.
1: Ty si nevidel Sigov Idol.
0: Lebo boli hneď.
1: Čiže paradoxne na Slovensku nikdy nehrali. Mm-mm.
0: Nehrali, ale v Čechách veľa hrali.
1: Madball, Agnostic Front hrali.
0: Mm-hmm. Hej.
1: Dokonca Agnostic Front x krát, kade tade. Dokonca aj v Banskej Bystrici. Takom maličkom klube, že by si neveril, že tam hrali Agnostic Front a hrali a boli úplne radi. Ale si ho videl nikdy, človeče.
0: Dokonca, keď som si hľadal kapelu cez inzeráty, čo sa dávali do hudobnín, tak som tam dával vždy Sigov Idol. A nikdy sa mi na to nikto neozval. Vždy, keď som tam dal nejakú trash metalovú, tak na to sa ozvali, ale na...
1: Ja, že bubeniek hľada kapelu?
0: Tak na old, na, to je vlastne old school hardcore,
1: no,
0: New Yorkský, tak na to sa mi nikto nikdy neozval.
1: A už sa ani neozve, lebo si nedáš nikdy.
0: Áno.
1: A mal by si dať len tak zo srandy skúsiť.
0: No ale už kde? Kde sú? Kde sa to dáva?
1: Nie sú ani hudobní neporiadne. Do nákupného centra, kto už by tam dával inzerát?
0: Ja som 15-ročný, sadol do auta cudzím ľuďom, že idem s nimi hrať.
1: To je čudné.
0: No? A to by si pustil svoje dieťa? Tak som si hľadal kapelu.
1: No zase, kto by tak sofistikovane unášal deti, že vytvorí fiktívnu kapelu.
0: Hej.
1: Aby unášal puberťákov metalu chtivých. A touto vtipnou historkou to dnes noci ukončíme. Ďakujem ti, veľmi pekne, bolo to opäť raz výživné. Po dlhých rokoch si tu bol. Tešíme sa, nech vám to vyjde, vidíme sa, verím, že na viacerých vystúpeniach. Aj s Eugenom Schnierom toto bolo od mixu, s Rudym Rusom od mikrofónu. O týždeň o kluboch sa budeme rozprávať opäť s pozvánkami. Jeseň v kluboch po celom Slovensku od Kolosea a Suffocation a Nile a všetko možné sa tam chystá až po Bratislavu a Čad 27. novembra. Budeme si hrať určite veľa dobrej hudby do tých čias. Zostaňte zdraví, nech sa vám darí.
0: Díky.
1: Majte sa fajn. Ďakujem.
0: Čaute.
1: Čau.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kebe sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Robinzonky. Celý príbeh.
8: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
7: Robinzonky. Celý príbeh.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Haló,
2: či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
1: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
0: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, Pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.